до Нова Нюз. Програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се връщия глупости, кретен? Но, другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А, не, тъкмо на теб няма да ти простя. С неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му. Той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами. С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелият портиер чу от към верандата глъчна сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закрещя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкрещя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност.

0: Сега, хайде да викаме заедно двамата и диригента Зина Широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, скотки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само плътежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когато свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Фитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Въздесъщият смартфон бавно, но сигурно превръща ръчния часовник в устарял аксесуар. И това е тъжно, защото те имат дълга и богата история, а най-скъпите ръчни часовници са истински произведения на изкуството. 300-та годишнина на основателя Пиер Жаке Дрос се отбелязва с нова серия очарователни часовници. Един изключителен екземпляр е истински шедьовър, който ни представя най-сложната комбинация от минутен ретранслатор и механизми, които оживяват механичните фигури, а те са червеношийки, хранещи малките си. Резултатът е миниатюрен свят, който живее свой собствен механичен живот. Използвайки всички артистични умения на марката, декорите на часовника оживяват с ръчно гравирани апликации от червено злато и миниатюрна живопис, за да дадат почет на родното място на Пиер в Ла Шодюфон, люлката на швейцарското часовникарство. Когато прозвучи гонг, фигурите на птиците оживяват. Майката храни малките, а бащата с любов покрива новоизлюпеното бебе с крилото си. На заден план водата тече бавно. Как може това да се разкаже? То просто трябва да се види.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Един сравнително евтин часовник е създаден от прочута швейцарска компания само за цена от $155. Когато го гледате и ви попитат колко е часът, не е толкова лесно да се отговори. Всъщност, вместо обичайните часове и минути, циферблатът показва извита линия, която прилича повече на небрежно усукано въже. С течение на времето това въже се върти, пренареждайки цялата форма на дизайна на циферблата. Вътрешният му край е отговорен за часовете, а външният – за минутите. Това постоянно въртящо се произведение на изкуството е едновременно точно и забавно. Идеално за креативни хора с чувство за хумор.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Ritmo Сралица по радио Нова Нюс.
1: Ако обичате истории за крал Артур и рицарите на кръглата маса, то часовниците от колекцията Excalibur е за вас. Лимитираното издание включва 28 часовника, всеки в еднокаратов кълъв от розово злато. Дизайнът на циферблата е вдъхновен от репродукция на кръглата маса, направена за крал Хенри VIII и поставена в голямата зала на неговия замък Уинчестър. На циферблата има 12 миниатюрни златни фигури на рицари, заместващи традиционните часови маркери. Всеки от тях е ръчно изработен и представлява един от героите в легендата за крал Артур. На гърба на часовника в кръг е гравирана тържествената клетва на рицарите на кръглата маса, а в центъра е лакираният герб на крал Артур.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Отново швейцарска компания представя нов прочит на легендата на дракона в новото си творение. Един от най-красивите гравирани часовници в света. Циферблатът на този необичайен аксесуар разкрива историята на Шаран, който видял върха на планина и решил да го достигне. Той плувал нагоре по течението, изкачвайки се по бързи и водопади, не позволявайки на препятствия да спрат решителността му. Когато Шаранът най-накрая достига върха, той намира митичната драконова порта и, прескачайки я, се превръща в дракон. Легендата често се използва като алегория на стремежи и усилията, необходими за преодоляване на препятствията и постигане на успех в живота. В долната част на корпуса на часовника има издутина поради мощната пружина. Благодарение на нея, часовникът има резервна енергия за 8 дни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една от най-известните френски компании за часовници този път надмина себе си. Изработила е два прекрасни подаръка за богати романтици. На аксесуара за мъже е изобразен млад мъж на циферблата, стоящ в катедралата Нотър-Дам-дю-Пари в звездна нощ. Айфеловата кула се вижда на заден план. Когато се задействат автоматите, се появява падаща звезда от диамант. С всяка минута и всеки удар, звездата доближава младежа до Айфеловата кула, където го чака любимата му. Кълъфът на този великолепен часовник е изработен от бяло злато, а задната част от сапфирен кристал. Всички детайли на циферблата са ръчно направени. Има и данска версия. На циферблата може да видите фигурка на момиче, което стои на Айфеловата кула. На заден план е Нотър-Дам, пълен с витражи. Заедно тази двойка часовници демонстрира истинска любовна история за момче и момиче, които скупнеш се гледат от разстояние. Лимитираната серия се казва ръчно рисувано поетично желание, а трикът е там, че активирането на репетират е единствения начин да видите времето на циферблата. Фигурката следва линейна пътека, показваща часовете, докато звезда или хвърчило в женската версия се движи по небето, обозначавайки минутите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от атрактивните часовници, измислени някога, не означава, че трябва да е скъп. Ниската цена обаче не пречи да бъде сред най-сложните и дори невъзможни, ако сериозно се интересувате от математически формули. За амбициозни математици и жертви на случайна загуба на памет, този часовник показва формула за всеки час. Сред тях са кубичния корен от 27 или логаритъм от 20, който е равен на 2, но ако го решите, ще получите числото 5. На циферблата е добавена и формулата на Ойлер. Имаме двоичен коефициент и естествен логаритъм. Всичко любимо за математиците. Най-объркващото е, когато е 10 часа. Тъй като часовникът прави кръг на всеки 12 часа, цифровото отброяване започва след като часовата стрелка достигне 12. Това е аритметичната стойност по модул 12, което е равно на 10, но по модул 16 е равно на 4. С една дума, гледате и смятате.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако сте нетърпеливи да станете собственик на най-необичайните ръчни часовници в ретро стил, разгледайте Boombox. Кръстен на украинската поп, рок и фън група, този аксесуар изобразява стар радиокасетофон. Както подсказва името, това е часовник с червен LED дисплей и бутони. Корпусът му е направен от черен или сребърен метал, с тон колони и лента за радиочастотите. Но не очаквайте да пуска музика. Това е просто стилен и необичайен аксесуар, който изглежда страхотно и знае как да покаже времето.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Швейцарски производител на луксозни часовници, намиращ се в Женева, първоначално ги проектира за тесен кръг от хора, а не за широката публика. Те се произвеждат в ограничени тиражи и се оценяват на десетки или дори стотици хиляди долари. Това е малка компания, която смесва съвременното изкуство с часовникарството и резултатът са неща като хронологична машина номер 6 «Космически пират», новото им попълнение в колекцията. Появата им е вдъхновена от анимационния сериал «Капитан Пламък». Главният герой имаше космически кораб «Комета», който се състоеше от две взаимосвързани сфери. Сега миниатюрен космически кораб в Титаниев кълъв могат да носят само 50 късметли за скромната сума от 230 000 долара.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Отново на романтична тема, часовниците Midnight Planetarium и Lady Arpeus Planetarium събира небесните тела в два ръчни часовника. Единият за мъже, а другият за жени. В съответствие с визията, тези аксесуари пресъздават орбитата на избрани 6 планети от Слънчевата система, като отразяват тяхното положение и движение в реално време. Всяка от тях е изработена от скъпоценен камък. Земята е тюркоаз, Меркурий е серпентинит, Венера – хлорумеланит. Марс съвсем очаквано е червен яспис, Юпитер – синахат, а Сатурн е лаволит. Няма Уран и Нептун, тъй като първата планета ще отнеме 84 години за да обиколи Слънцето, а втората цели 164. Този небесен балет оживява благодарение на изключително сложен механичен механизъм с автоматично задвижване. За да разбере колко е часът, потребителят просто трябва да погледне към падащата звезда, талисман за късмет. Разположена по периферията на всеки циферблат, звездата завършва своя цикъл за 12 часа. На часовникарите са били необходими 396 детайла и около 3 години старателна работа, за да създадат този красив аксесуар.
0: Любопитно, Сърница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Първи напрежение по линия и на синдикатите, която започна обсъждането, какво ще се случва с минималната работна заплата. За няколко часа се въртеше новината, че тя ще бъде замразена.
1: Странни движения имаше.
0: Румен Радев каза, няма да е замразена, ще има нов механизъм на определянето й, а не сегашния, който каза, тя ще е 50% от средната постигната за страната.
1: Месец.
0: Имаше и други напрежения. Видях по линия на осигуровките. Една голяма несправедливост, която вече финансово не издържа сметката, да не плащат осигуровките си държавните служители. Лека по лека, стъпка по стъпка, малка или голяма, ще видим и тия фини настройки.
1: И интересно
0: ще
1: е да видим какъв ще е ефекта от всичко това, след като се премахне тази привилегия,
0: да.
1: Защото е ясно, синдикатите настояват заплатите пък да бъдат компенсирани. След като държавните служители, да, ще си плащат сами осигуровките.
0: Да.
1: Но интересни движения имаше вчера по отношение на минималната работна заплата. Ти каза Румен Радев отрече, да, беше абсолютно категоричен, няма да се замразява. Малко преди това обаче финансовия министър не отрече и не потвърди информацията,
0: никое правителство не обича да съобщава лоши новини. Понякога непопулярните мерки, явно проблема е как да бъдат облечени, съобщени, аргументирани. Така че предстои да видим и тези детайли.
1: И какво ще излезе накрая тази нова формула, по която да се смята заплатата, дали няма да даде сегашната минимална работна заплата и на практика пак тя да се окаже.
0: Виж, важното е механизмите да отпаднат. Видя се, че ни водят към една голяма дупка и тя се нарича бюджетна.
1: За тях мисля, че е ясно, те отпадат решението. Е факт, ще видим в бюджета как ще изглежда всичко това. Начало на предаването, най-напред с темите ни накратко. Опаковка и име на масло, а вътре свинска маса и палмова мазнина. Защо такъв продукт се продава в магазините? И още поевтиняха ли основните храни с инициативата Кошница с грижа? В студиото днес очакваме министъра на земеделието Пламен Абровски.
0: Как ще бъде определен размерът на минималната заплата? С какви мерки управляващите ще овладеят растящия дефицит?
1: Какви заплати получават българските депутати на фона на европейските си колеги? Ева Костова с много любопитни данни днес в числата на седмицата.
0: Шофьор с близо 3 промила блъсна на паркирани коли заплаши с пистолет потърпевшите. Кой е водачът?
1: А в рубриката Пълен абсурд с Румен Бахов, как шофьорска книжка, призната за валидна в Испания, се оказва фалшива в България.
0: Платформа събира 50-те най-добри продукта в България. Каква е целта и как може да кандидатствате?
1: Кои са победителите в първите международни тракийски награди за класическа музика?
0: И още, какви са традициите на Еньов ден? Еньов ден е? Честит Еньов ден! Да, малко по-късно в пряко включване ще видим какво точно се случва на днешния ден, какви са традициите.
1: Билките стават още по-вълшебни и лековити. Добро утро, Мина.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Вие започнахте с темата, към която ще бъде най-вече насочено вниманието през днешния ден, а именно бюджета за 2026 година и съответно опита на управляващите да запълнят поне част от тази дупка в бюджета. Основните акценти също споменахте. Затова може би да продължа с едно изслушване, което се очаква в Народното събрание. Регионалният министър Иван Шишков очакваме да се яви пред депутатите по искане на собствената му група, за да отговаря на въпроси, свързани с местността Баба Алино и бетонния град, който изникна там. Нова сила се завръща една много дълго обсъждана тема – строежа на Националната детска болница. Вчера срещна нов проблем. Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение и съответно отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждането. Днес очакваме и позицията на обновения състав на обществения съвет.
0: Те децата ни внучета ще имат, докато се появи болница, сигурно.
1: И внучета, ако така продължават неща. В Румъния с дарения построиха колко голяма болница за никакво време. Тук цялата държава уж работи за това.
2: А тя са години, много-много години.
0: Нали сме единствената европейска столица без национална детска болница? За съжаление. Да видим след това решение пък какво ще последва. Няколко пъти се менеше локацията, мястото, проектите. Добре.
2: Да, и до какво забавяне ще доведе отново забавяне.
0: Да.
1: Да, дълга и тъжна
0: тази малко е емисията и още теми има вътре. Да видим за старт 200.

0: ситуации, които са ни подготвили колегите. Едното клипче, което ще видим, е свързано с лятната почивка и не, че и представата за нея, как може да изглежда.
1: Може да. Може да изглежда така.
2: Така може да изглежда.
0: Да, хипнотично е някак си така по този начин.
1: Това от тия клипове, дето се питам, нали е живо.
0: Ма той е живо.
1: Живо и е умряло от удоволствие в метафоричния смисъл.
0: Да, ма той е умрял май по друг повече.
1: Умира от удоволствие.
0: Да, да. Умира си от удоволствие, сигурно помръдва. Макар, че нямаме го до края.
1: Е, не помръдва.
0: Надявам се, че се усмихваме на място. Нямаме го пълно. Не е до край.
1: Всичко е наред.
0: Добре. А и още една ситуация.
1: Ето мръдна.
2: Ето мръдна, да.
1: Мръдна.
0: За сега, да.
1: Добре.
0: За сега, да. Да видим споделено кафе как може да изглежда. Сутринта. Кафето е един ритуал, който не винаги е самостоятелно занимание. Особено тук. Иска да го пробва.
1: Не е споделено, има желание. Пие му се.
2: Добре, че няма и някоя котка отстрани да се присъедини.
0: Ай, към кучето и котка да има при папагала. Да, иска да се близне също кафе.
1: Да. Не става, не.
0: Тук уединение няма
1: отказ
0: да е възможно.
1: Получава, иначе всеки, който има домашен любимец, знае какво е да те гледат в устата при всяка хапка. С Соня въпрос в очите.
0: А, за мен?
1: Ти какво ядеш там, да?
0: Да.
1: За мен има ли?
0: Опитвам се да пия кафе. Да, това тук виждам, че е надписа.
1: Добре, начало на предаването днес с тези симпатични ситуации. Продължението е с прогнозата за времето, защото има кодове днес. Да видим. Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте, особено по време на гръмотевичните бури. По-малка вероятността за превалявания на югоизток, където температурите ще достигат до 33 градуса. В останалите части очакваме между 26 и 31 градуса. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и спокойно, след което по северното крайбрежие на места е възможно да превали и прегърми. Температурите ще се повишават и ще доближат 30 градуса, а морската вода е между 22 и 24. В четвъртък и петък у нас все още ще има валежи, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат около и над 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с доста слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните температури ще останат летни. През следващата седмица обаче очакваме слънце и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Добро утро, вие сте с първите новини на Нова на 24 юни. Аз съм Мина Илиева. Бюджет 2026 се очаква да бъде представен от кабинета Радев. Според плана, промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходите за заплати на държавни служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджет 2026 правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. А депутатите викат регионалния министър Иван Шишков на изслушване заради бетонния град местността Баба Алино. Той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на Прогресивна България в Народното събрание Петър Витанов. Вчера друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Невзоров е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени 12 заповеди за събаряне, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. И към строежа на Националната детска болница, който вчера срещна нов проблем по пътя си, Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Днес с позиция излиза и обновеният състав на Обществения съвет. От Комисията за защита на конкуренцията виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно да имат опит в дейности идентични или сходни с тези за строеж на Национална детска болница. От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението и така ще застанат зад проекта. И поглед към времето, дъждовете продължават и днес, но с по-голяма интензивност, предупреждение от първа степен за силен дъжд, грамотевични бури и градушки е в сила за почти цялата страна, като валежи не се очакват само по Черноморието и в най-югоисточните части от страната. Вчера жълтият код за опасно време обхвана областите в Западна и Северозападна България. Данните показват, че в Лом са паднали над 35 литра дъжд, които са запушили отводнителните канали и така в ниските части на града водата стигаше до вратите на автомобилите. Наводнени бяха и паркингите на няколко големи търговски вериги. Пороен дъжд се изля и над Видин.
1: Сега ще трябва повече по хора.
0: От света, Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, за да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати и Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извозването на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва 2 временни маршрута през него. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по 4 републиканци гласуваха с опозицията. И на финала жена в Обединените арабски емирства посвети живота си на спасяването на бездомни котки. Преди около 20 години Дина Танджи е започнала да прибира животни от улицата, след като забелязала бездомни котки около супермаркети. Тогава Тя нямала автомобил и превозвала спасените животни до ветеринар с велосипед. С годините усилията й прераснали в приют. По думите й тя е спасила над 3000 котки, а в момента в приюта живеят около 600 животни. Много от тях са били ранени, болни или изоставени от собствениците си. Животните са получили лечение и грижи, а за всяка котка се търси постоянен дом.
2: Когато се преместих в Обединените арабски емирства преди около 20 години, започнах да виждам бездомни котки навсякъде. Баща ми винаги ме учил да помагам с каквото мога. Днес, когато видя тези животни здрави и щастливи, си спомням в какво тежко състояние бяха и осъзнавам, че всички усилия са си заслужавали.
0: А сега следват още актуални теми. Останете със Здравей България.
3: Да, Мина, благодаря ти. Ами най-напред към финансовите, че вчерашния ден беше доста богат на коментари на тема доходи и бюджет.
4: Ами да, след като дълги години се надпреварваха много кратки правителства да бъдат много добри, да показват как раздават пари наляво и надясно, и стигнахме до там, до където се намираме, до процедура за с огромния бюджетен дефицит, процедура по свръх дефицит. Сега трябва на това правителство да се падне честа и удоволствието в кавички да намалява разходи. Да видим какво ще бъде записано в бюджета. Очаква се днес да бъде представен. Вчера какво стана ясно, защото дискусиите вече започнаха в Тристранния съвет, където има и работодатели, знаете, и синдикати. По едно абсолютно единодушно, според финансисти, е мнението, че трябва държавните служители да започнат сами да плащат своите осигуровки. Това правителството ще се осмели да го направи, става ясно след вчерашните разговори. Ще си плащат 20% от осигуровките чиновници и магистрати, но ще бъдат компенсирани. Тоест сумата, която ще платят на практика, ще бъде компенсирана с увеличение на заплатата, точно толкова, че да не усетят в края на месеца по-малка заплата, отивайки с картата пред банкомата. Поетапно ще стигнат 40%, т.е. този дял от осигуровките, които сам си плащаш, за 61 000 души се отнася това, и така ще се изравнят с останалите работещи българи. Това няма да важи на този етап за служителите в МВР и военните, защото ще вдигне заплатите им с 30% и ще има пък негативен ефект за бюджета. Това се обяснява. Сега, когато си платят осигуровките, на практика всички ще получават и по-високи пенсии и обезщетения. Това не е просто да ти вземат едни пари, но и възможност при определени обстоятелства да получаваш едни пари. Чета ви сега с помощта на публикацията от 24 часа ползвам и повече от новините, които вчера разбрахме. Заплатите на чиновниците в администрацията и в съдебната система ще се вдигнат, за да започнат сами да плащат осигуровките си. Това ще стане на две стъпки. Първата е още от 1 август, като осигурителната тежест ще е 20 на 100. Следващата стъпка ще започнат да се вдигат поетапно, за да стигнат 40%, като за всички останали българи. За сега Гълъб Донев е планирал да компенсира чиновниците за намалението на разполагаемия им доход, след като започнат да плащат осигуровките си. Общо 61 200 са държавните служители по закон за държавния служител и по този за съдебната власт, а средното им брутно възнаграждение е 1965 евро. Чистата им заплата е средно 1768 евро. Точно тя трябва да остане непроменена, за да няма намаляване на парите. Ще получават по-високи пенсии, майчинство, болнични обезщетения за безработица. Полицаи и служители в ДАНС и военни ще продължат да не плащат осигуровките си. Знаете, че това е много остро критикувано от всички финансисти от Фискалния съвет. В сектора на държавните служители те са 70 200, средното им брутно възнаграждение е 2033 евро, а чистото 1830. Причината техните осигуровки да останат изцяло за сметка на държавата са няколко. Първата е, че компенсиране на дохода ще доведе до 30% повече разходи за персонал и ефектът ще е обратен за бюджета. Размер на техните осигурителни вноски е 74 на 100 от осигурителния доход, докато на останалите служители е 33%. В сектора има много първа и втора категория труд, както и извънредно работно време, което води до много по-големи пенсии и обезщетения.
3: Синдикатите вчера казаха, ако ще изравняваме държавните служители с всички останали работещи, да ги изравняваме съвсем. Те в момента нямат клас прослужено време, нямат право на втори трудов договор, имат такива ограничения. Така че тази дискусия със сигурност ще бъде интересна.
4: Много остра реакция на КТ Подкрепа. Според тях това е безпрецедентен опит за фискален геноцид. Говоря вече за предвиждането да се урежат разходите за заплати и осигуровки с 10% от 1 септември. Повтарям, фискален геноцид. Това е определението на КТ Подкрепа. Брутален удар, който ще рефлектира върху индивидуалните възнаграждения. Това пишат в позиция от синдиката. Опасяват се и от масови съкращения. Предлагат премахване на паразитни структури обаче и тези с дублирани функции. Именно там са партийните назначения, които получават срамно високи заплати, като същевременно ползата от съществуването им не просто е съмнителна, а отсъства. Като бонус в кавички от тяхното съществуване е демонизирането на държавните служители в цялост и въобще, както и изкривяването на данните за размера на средната администрация. Това е чудесна възможност да докажете, че няма да толерирате калинките, е позиция на синдиката. Много има още, дълъг беше вчерашния ден, днес очакваме представянето. Предлагам да чуем част от репликите и по другия въпрос. Наистина ли се замразява до 2028 година минималната работна заплата на 620 евро, каквито съобщения вчера се появиха, заради едно писмо с указания на Гълъбдонев?
3: До министрите, които се занимават с бюджета. Радев обаче беше абсолютно категоричен. Няма да се замразява минималната работна заплата.
4: Тук е игра на думи.
3: Търси се нова формула.
4: Означава ли това, че при новата формула пак разходът ще е такъв? Общата сума, така че да е 620.
3: Но това е много... Спора за минималната работна заплата всъщност е много стар спор. Знаете, че работодателите отдавна изобщо протестират по начина, по който тя се администрира и изпуска. От друга страна, синдикатите пък казват отдавна поне 700 евро трябва да е тая минимална работна заплата.
4: Има заради голямата разлика в регионите и развитието по различен начин, в различни точки на страната, има места, където минималната, т.е. задължителната работна заплата е много близка до средната.
3: Да. Има и друг вариант за друг подход по професии. Различни минимални.
4: Твърди се, че това е идеята, може би в нов механизъм, по браншове, по професии, но ще го видим това. Да чуем вчера какво беше казано, то не беше много всъщност.
5: Това е нещо, което ние сме виждали черно на бяло, изпратено на 19-ти до ръководителите на различни администрации. Определението на минималната работна заплата, оставането в същия размер за следващата година е нарушение на закона, на кодекса на труда. Ако новия механизъм за определението ще доведе до нейното замразяване, т.е. ако са съчетани двете неща заедно, това очевидно не е добра новина.
6: Съвсем нормални писма, които са изпратени до разпоредителите, първостепенните разпоредители с бюджет. Така че това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори, така че виждате, тристранката заседава. Така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
7: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато започне разглеждането на бюджет 2027, през месец август, на среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година.
8: При всички положения става въпрос за по-малко доход, загуба. Компенсирането трябва да го видим какво значи 5%, 6%, 10%, тъй като имаме 6-7% натрупана инфлация.
9: Ако няма на практика никакво компенсиране на възнагражденията, осигурителният доход става същия, няма да има разлика кой внася осигуровката, но тези хора реално ще загубят доход.
4: Не знам дали ще е достатъчно смело, но съм сигурен, че ще е по-справедлив този бюджет от това, което изкара цяла България по улиците на протест декември месец.
3: И
4: да видим детайлите.
3: Сигурност, някакви ограничения, рязане ще трябва да има, защото ножа е вече наистина до кокола, при положение, че сме пред процедура по свръх дефицит, а пък парите, дето се хвърляха от джиповете, отдавна ги няма всъщност. Добре, освен на минималната работна заплата и доходите, главна роля и за темата Баба Алино и за личността на Олег Невзоров и през последните часове у нас. Знаете, той изникна от нищото в едно заведение във Варна, за да се срещне с служители в неговия бизнес, след като беше напуснал страната. Вчера от премиера Радев разбрах, даже той мисля, че точно тази формулировка използва, че е решено той да бъде допуснат да влезе в страната, за да може да свидетелства.
4: Нещо като контролиран...
3: Разпитване няколко пъти.
4: Достъп.
3: Да, ами аз от това, което беше казано вчера и от Демерджиев и от Радев, разбирам, че той още от границата е взет. Тук граница няма де, но за да свидетелства, за да даде показания в София, след това и във Варна, придружен от съответно представители на държавата. По-интересното е това, което каза вчера министър Демерджиев и от което аз разбирам, че Олег Невзоров се е поразприказвал за контакти, които той е имал и за начина, по който е успял извън закона и правилата да вдигне този незаконен град, квартал или въобще това цялото
4: как става тази работа?
3: Баба Алино насред гората на едно много апетитно място на ръба на природния парк. Как става това нещо? Да, интересен въпрос. Самия Невзоров отрича пред журналисти да е давал пари, денги и така нататък. От друга страна, Демерджиев казва, че това, което той разказва, всъщност показва начина, по който отделни представители на държавата си затваряли очите за това, което той е направил. Между другото, любопитно интервю слушах с бившия шеф на ДАНС Варна Кирил Димов пред Националното радио. Той също говори за това, че Невзоров и по данни на ДАНС е имал приятели сред политиците, сред депутатите и е имал контакти, на които да разчита. Това е шефа на ДАНС Варна, който около месец след като издава заповед за експулсирането на Невзоров, а пък в последствие я отменя, то всъщност Деню Денев, шефа на ДАНС, тогава и издава и отменя заповедта за експулсирането, но това става по доклад на местния ДАНС Варна.
4: Месец по-късно
3: е пенсиониран. Да, според Кирил Димов, основанието за този доклад на ДАНС Варна е било именно пране на пари и то в размер на десетки милиони. Това уточнява той вчера. Иначе Невзоров няма обвинение, никой всъщност няма обвинение, въпреки че разследва се, 6 досъдебни производства има. Бяха и командировани прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, които да помагат, но за сега Невзоров не е обвиняем, няма и заповед за забрана за напускане на страната. Така че ще видим съдейства на разследването, това е което казаха вчера и от МВР. Ами да чуем какво каза министъра на вътрешните работи по тази тема.
10: До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал. Очевидно, имаме една такава промяна в ситуацията. Има едно завишено доверие в българските правоохранителни органи. Вместо да издирваме лица на територията на целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат.
3: Иначе още един детайл вчера от интервюто на Кирил Димов пред Националното радио, бившия шеф на ДАНС, каза, че когато Деню Денев връща връща собствената си заповед за експулсиране на Невзоров, шефа на ДАНС Варна го пита защо. И той му обяснява, че е получил обаждане от украинското посолство. Сега, дали това е била истината, дали е било легенда на оперативен език казано, е друга тема.
4: Все пак не е подчинен на украинското посолство, както знаем добре. Да. Че има протекция...
3: Дали и това е била наистина причината?
4: Се вижда от дрон, че имало протекция, начинът по който са построени, отстоянието между къщичките и опита. Сега всички да са много невинни.
3: И сега въпросът е, да, ще има ли в крайна сметка наказани. До момента обвиняеми няма.
4: Правим кратка пауза и след малко продължаваме с още теми.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте особено по време на гръмодевичните бури. По-малко е вероятността за валежи на юго-исток, където и температурите ще достигат 33 градуса. В останалите части очакваме от 26 до към 31 градуса. Планините остават неподходящи за разходки. През целия ден ще има условия за кратки гръмодевични бури, по-интензивни в часовете около и след обяд. Температурата по върховете ще достига 10 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от север. В четвъртък и петък у нас все още ще има превалявания, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат отново до 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с повече слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните стойности ще останат летни. През следващата седмица обаче очакваме слънчево и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България, 6.34.
2: Сряда
1: пожелаваме ви хубав ден отново.
2: Разкошен слънчев ден, да нос по-малко буриче и прогнозата е малко особена за днес. Накратко за темите, които сме включили в дневния си ред днес. Опаковка и име на масло, а вътре свинска маса и палмова мазнина. Защо такъв продукт се продава в магазините и поевтиняха ли основните храни с инициативата Кошница с грижа? В студиото очакваме министъра на земеделието Пламен Абровски.
1: Как ще бъде определен размерът на минималната работна заплата? С какви мерки управляващите ще овладеят растящия дефицит?
2: Колко взимат българските депутати на фона на европейските си колеги? Ева Костова представя числата на седмицата.
1: Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши с пистолет потърпевшите. Кой е водачът?
2: Пълен абсурд с Румен Бахов, как шофьорска книжка, призната за валидна в Испания, се оказва фалшива в България.
1: Платформа събира 50-те най-добри продукта в България. Каква е целта и как можете да кандидатствате?
2: Ще разберем кои са победителите в първите международни тракийски награди за класическа музика.
1: И още, какви са традициите на Еньов ден? Наша гордост. Българският пилот Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 за 2027 година. Това съобщава авторитетното испанско издание за моторни спортове Soy Motor. Българинът, който в момента кара във Формула 2 за отбора на Campus Racing, вече е сигурен за трансфера си в екипа на Racing Bulls за последващия сезон, твърди медията. Прогресът на Цолов не е изненада за наблюдателите. От една страна зад него стои Академията за млади пилоти на Red Bull, от друга сериозните му успехи на пистата. След силно представяне в картинга, той доминира категорично в испанската Формула 4, а по-късно стана вице-шампион във Формула 3 в година, изпълнена с мал шанс и технически проблеми. Чета обобщението от Медиапул. През настоящия състезателен сезон, въпреки че е дебютант във Формула 2, българският лъв вече има записани 3 победи. 2 в основни състезания и 1 в спринта. В момента той заема второто място в генералното класиране. Само на 6 точки е зад лидера. И всъщност Цолов можеше и да води, ако не бяха тежките наказания, които му налагаха през последните 2 надпревари. За менеджмента във Формула 1 е било особено впечатляващо, че Цолов спечели още първото основно състезание за годината в Австралия, като новак в Формула 2. Това доказва способността му за много бърза адаптация към по-мощната техника. С това забележително представяне зад волана на болида на Campus Racing, българина на практика си осигури промоция в световния шампионат. Според информация на испанското издание, споразумението за привличане на Цолов във Формула 1 вече е факт, като предстои да се изяснят останалите елементи от подредбата на пазара на пилоти. Пожелаваме му още успехи.
2: Стискаме палци към друга много популярна и по света наша млада звезда. Новини около удара отказала е участие с руски звезди. След реакция от Украйна тя е решила да не участва в фестивал в Баку. Става дума за Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку. Първоначално удара е обявена като един от хедлайнерите в първия ден на фестивала в Азербайджан. Участието й обаче е предизвикало критики, тъй като в програмата са включени и редица известни руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на инвазията в Украйна, както и украински музиканти, които пък са се присъединили към руската развлекателна индустрия. Сред тях са Ани Лорак, Егор Крид, Ирина Дубцова и така нататък. Много от тях са участвали в Евровизия в предишни години. Съобщението за участието на Дара е предизвикало незабавни реакции в социалните мрежи, особено от украински потребители, фенове на Евровизия, които са били разочаровани от нейното решение да участва редом с, цитирам тук публикации в социалните мрежи, редом с украински предатели и омразни руски изпълнители, които подкрепят войната. След тези публикации Дара е решила да се оттегли от участието си в фестивала.
1: Сега внимание към Норвегия, как отпразнува историческото класиране с прочутото викингско гребане, за което ви разказвахме. Напоследък, след победата на Сенегал, играчите седнаха на тревата и изпълниха заедно с феновете прочутото викингско гребане. Ритуал превърнал се в символ на норвежкото завръщане на световното първенство след 28 годишно отсъствие. Специален момент между футболистите и привържениците беляза класирането на Норвегия на световното първенство по футбол. След драматичната победа с 3-2 над Сенегал, скандинавците си осигуриха място в елиминационната фаза, още преди последния си матч от груповата фаза. Веднага след последния съдийски сигнал, играчите се отправиха към своите фенове и заедно изпълниха този зрелищен ритуал, при който участниците сядат в редици и синхронно имитират гребане с весла като екипаж на легендарен викингски кораб. Превърна се в запазена марка на норвежките привърженици това движение. Обиколиха социалните мрежи по целия свят с това. И да, жестът е вдъхновен от морската история на Норвегия и наследството на викингите.
2: Норвегия остава в лодката на световното.
1: Да.
2: Заполянко се превърна в атракция в центъра на Сиатъл, след като беше пренесен върху импровизирана сърф дъска часове преди двубоя между Съединените щати и Австралия. Тези кадри са заснети в Сиатъл преди срещата между двата национални отбора от груповата фаза на световното. Виждате как той е издигнат над множеството върху самоделна сърф дъска, имитира гребане към океанските вълни, намигване към прочутата сърф култура на Австралия. Кадрите бързо набраха популярност в социалните мрежи. Много потребители ги определят като едно от най-забавните проявления на фенска атмосфера по време на турнира. Това се случва в зоните за привърженици преди мача, където хиляди фенове от двете държави се събират за празненства и за шествия.
1: И съдиите се превърнаха неочаквано в хит в социалните мрежи. Причината е една нова технология, която ги оборудва с камери и микрофони, позволяващи на зрителите да виждат част от играта през техния поглед и да чуват комуникацията им на терена. Това вдъхнови множество инфлуенсъри да създават смешни видеа, в които пресъздават работата на арбитрите. В клиповете често има преувеличени реакции, преувеличаване на движенията и решенията на съдиите, което предизвиква милиони гледания и хиляди коментари. Макар технологията да е въведена с цел по-голяма прозрачност и по-добро разбиране на съдийските решения, тя се превръща и в източник на забавление на феновете. Така че арбитрите също се оказаха сред неочакваните звезди на турнира извън футболния терен. Ето тук един имитатор, който преекспонира и имитира всъщност.
2: Ама добре е уловил най-важното и характерното.
1: Да.
2: И в жестовете, и в стойката. Сега ти кажеш неочаквани звезди. В следващата история съвсем неочаквани са звездите, защото става дума за бюста на бившата кметица на Мексико Сити, която е заснета...
1: Настоящия бюст на бившата кметица.
2: Абсолютно. Нейния си настоящ бюст. Заради ето тези кадри, значи участва в някакво празненство по повод първата победа на Мексико на Мондиала. Това е кметицата. Казва се Сандра Куевас. Много коментари е предизвикала с облеклото си, с пишния си бил.
1: Тя не е била районен кмет, а генерален такъв.
2: Голям кмет.
1: Голям кмет.
2: Голям кмет на Мексико Сити. Та много коментари. Сега някои от коментарите са: вие хубаво и гледате гърдите, обаче всъщност тя трябва да бъде проверявана за връзки с мафията, заради твърдения, че е имала така интимна връзка с един от босовете, Ел Чоко.
1: Ел Чоко сме го чували, но кметиците, значи те за това едни гърди пред всички останали, така ли? С това я обвиняват.
2: И то какви?
1: Да. Да, изненадваща информация и видеото още по-изненадващо.
2: Но така да и гърдите могат да бъдат звезди, когато говорим за световното по футбол.
1: Документален филм поставя под въпрос официалната версия за смъртта на Мерилин Монро. Чета ви една интересна статия. Повече от 6 десетилетия след смъртта на Монро, обстоятелствата около смъртта на холивудската икона продължават да пораждат въпроси и конспиративни теории. Нов документален проект на TMZ отново поставя под съмнение официалното заключение, че тя е починала следствие на много висока доза барбитурат, или се казва, сънотворни. Специалното издание «Местопрестъпление на знаменитост Мерилин Монро» разглежда редица детайли от разследванията и набърква. Значи те разсъждават тук за необичайно подредените шишенца с лекарства и перфектното подреждане на бельото, което е било прекалено чисто за предполагаема сцена на фатално предозиране. Липса на чаша с вода в близост до леглото на Монро, въпреки високите нива на успокоителни. Всички тези неща се смесват и с информации на журналисти и така летописци на онзи период. В значителна част от продукцията е посветена всъщност на дългогодишните слухове за предполагаеми връзки на Монро с президента Джон Кенеди и неговия брат Робърт Кенеди. Говори се за среща с един от братята Кенеди, с Робърт Кенеди, в нощта преди да бъде открита мъртва, за някакъв червен тефтер, в който е пишала лични, но може би компрометиращи детайли около срещата и взаимоотношенията си с тях. Така че се очаква документалния филм да представи и други твърдения. Например, един частен детектив Фред Оташ се цитира тук. Той заявява, че е имал записи от подслушвателно устройство, монтирано в дома на актрисата, и записите се съдържали разгорещен спор между Монро и Робърт Кенеди, който ви споменах преди малко, свързани с обещания, дадени към нея. И така нататък. Чувствителна информация, която тя е записвала, дали са намесени служби, всичко се изважда сега с нов прочит и допълнителни съмнения.
2: Винаги е имало съмнения в официалната версия за смъртта на Мерилин Монро. Да видим дали ще се стигне до някакви, знам ли, разкрития нови толкова години по-късно. Към бъдещето сега първият магазин без човешки персонал отвори врати в Хонг-Конг. В него няма касиери и управители, има само един хуманоиден робот. Сяо Гай е неговото име. Работи магазина 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Ясно е, защото Сяо Гай може да работи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Разработен е от пекинска компания. Висок е 168 см, има размах на ръцете от почти 2 метра. Проектиране да върши всичко от зареждане на рафтовете до обслужване на клиенти на касата. Владее няколко езика също така. Самия магазин е оформен като преносима капсула и освен че работи денонощно, предлага най-разнообразни стоки от закуски до лекарства без рецепта. Сега не знам какъв ще е ефекта от това, освен че със сигурност магазина ще си вдигне посещаемостта, защото много хора, включително и със сигурност много туристи,
1: не му плащат осигуровки.
2: Сяо Гай. Ами сигурно това не му си плащат осигуровки, да.
1: Но
2: заплата не му плащат.
1: Ремонт, масло сигурно, е такива неща. А сега към едно, отивам чак към едно овчарско куче, което се страхувало от крави, но се сприятелява с бик. Така е описана историята пред мен. На Уини, фермерско куче, австралийско овчарско куче, което има доста необичайно отношение към кравите. Макар породата му да е създадена за работа с едър рогат добитък, то се чувства несигурно сред стадото и предпочита да стои на страна от кравите. Любопитното изключение обаче е, че Уини е в много добри отношения с един бик, докато избягва повечето крави, с него се чувства спокойно и търси приятелството му. Тази дружба е причина видеото да привлече внимание на хиляди хора в интернет. Историята показва, че животните, както и хората, имат свой характер и предпочитания. Не е типичното куче за работа с стадо, но е намерило свой специален приятел.
2: Интересно приятелство.
1: Да.
2: Добре, споменахме, че Енио ден, един от най-магичните празници в българския народен календар, според традицията. Още преди изгрев слънце хората берат билки, защото се вярва, че именно на този ден те притежават най-силната си лечебна сила.
1: Народните поверия разказват, че в утрото на Енио ден слънцето играе, а русата носи здраве и благоденствие. Биляна Борисова е сред поляните край Берковица. Ще ни каже колко и какви билки се берат днес. Какво се случва около нея? Добро утро!
2: Добро утро, Биляна!
3: Добро утро! С песен ви посрещаме тази сутрин. Честит празник, честит Енюв ден от поляните покрай Берковица. Заедно сме с читалището от село Бързия, читалище Иван Вазов, тук са самодейците и жителите на село Бързия. Добро утро ви казвам и на вас и честит празник. Кажете ни всъщност колко билки се берат тази сутрин преди изгрев слънце и каква е тяхната сила точно на днешния ден?
4: Добро утро и честит празник! Днес небето се отваря и всяка една билка и тървица придобиват магична сила. На днешния ден се берат 77 билки и половина, като половинката е непознатата болест. Тя трябва да се откъсне с затворени очи и ще пази човека, който е откъснал през цялата година.
3: Всяка билка всъщност е болест и всичко се лекува?
4: Да, всяка билка лекува отделна болест и това са 77 и половина. Най-хубаво е да стъпим боси в русата, да посрещнем слънцето и да ни донесе здраве и благодат.
3: Да, дай Боже. Кажете ми сега, кое е енювчето всъщност? Това е жълтото.
5: Да, това е жълтото енювче. Има и бяло. То вече тук е вплетено в венеца. Имаме много билки, жълт кантарион, това е, казва се, че това е билката на слънцето, защото цвета му се свързва с цвета на слънцето. Имаме лайка за успокоение, бял равнец за женско здраве, лавандула, която се използва в козметиката. И много, много, 77 билки и половина са вплетени в нашия венец.
3: Сега? Венеца, какво правите с него?
5: Сега венеца го оплитаме и всички минават през него за здраве. И след това отиваме в селото, поставяме го пред читалището за целия ден. А преди да дойдеме в поляните, стария го изхвърлихме в реката да отнесе всичко лошо и всички болести, хората да са здрави.
3: Какво правим с билките, които сме набрали днес?
5: Билките се ползват за чай основно. Някои се използват и в козметиката.
3: Кой ще мине сега първи под венеца за здраве?
5: Вечицата.
3: Най-малкия е само на две годинки. На колко си годинки?
6: Кажи на колко си годинки.
3: А ти на колко си годинки?
7: На пет.
3: На пет. Ето ги, толкова рано дошли да, да берат билки и да спазят традицията на днешния ден. Вие от колко години берете билки?
8: От много години, не помня. От дете береме. Моя дядо събираше билки и ги предаваше на пунктовете там. Отдавна переме билки, сушиме ги, правиме си чай. От мента, от маточина, от риган, от всички билки. Всичките ги събираме и правиме чай.
3: Зимата има какво да
8: пиеме. Зимата има какво да пиеме.
3: Вярвате, че набраните билки на днешния ден...
8: Да, носят целебна сила, лековити са, особено сутрин рано на Енюв ден. Затова се берат, когато слънцето изгрева, тогава са най-лековити билките.
3: Така е, така е. Ами да мина и аз под венеца, да съм здрава, пък другото, каквото дойде, ето така. Да, и за всички зрители, които ни гледат, да са здрави. Може ли още една песен да чуем сега? Вие в какво вярвате всъщност на днешния ден?
9: На днешния ден вярвам в доброто, вярвам в силата на природата да помага, за да бъдем здрави, да бъдат да растат децата ни силни, умни и щастливи.
3: Така е, нека всички да са здрави и щастливи. Ами хайде, минавайте под венеца за здраве, всички да са здрави тук от поляните край Берковица.
1: Ами, Биляна, благодарим ти за атмосферата, за разказа, за срещата толкова рано на Еньов ден.
2: Да, оставаме в този ден с надеждата болните да оздравяват, а здравите да не се разболяват.
1: Правим кратка пауза, след малко приближават и новините в 7 часа, после призива да останете с нас до 9.30 си остава валиден, защото имаме интересни теми днес.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Бюджет 2026 се очаква да бъде представен от кабинета Радев. Според плана, промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходите за заплати на държавни служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджет 2026 правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков на изслушване заради бетонния град в местността Баба Алино. Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Невзоров е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени 12 заповеди за събаряне, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. И към строежа на Националната детска болница, който вчера срещна нов проблем по пътя си. Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Днес с позиция излиза и Общественият съвет от Комисията за защита на конкуренцията, виждат проблеми в изискванията към участниците в обществената поръчка. От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението. От света, Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, за да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати и Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извозването на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва 2 временни маршрута през него. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по 4 републиканци гласуваха с опозицията.
1: Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война. Ние се противопоставихме на тази война от самото начало, защото вярваме, че парите на данъкоплатците трябва да се използват, за да се направи живота по-достъпен за американския народ, а не да се въвличаме в поредното безразсъдно чуждестранно приключение, което всъщност постави страната ни в по-слаба позиция спрямо Иран, отколкото преди Доналд Тръмп да започне тази война.
0: И накрая поглед към времето. Дъждовете продължават и днес, но с по-голяма интензивност. Предупреждение от първа степен за силен дъжд, грамотевични бури и градушки е в сила за почти цялата страна, като валежи не се очакват само по Черноморието и в най-югоизточните части от страната. Вчера жълтият код за опасно време обхвана областите в Западна и Северозападна България. Данните показват, че в Лом са паднали над 35 литра дъжд, които са запушили отводнителните канали и така в ниските части на града водата стигаше до вратите на автомобилите. Наводнени бяха и паркингите на няколко

0: големи търговски вериги. Пороен дъжд се изля и над Видин. Още за времето, което ни очаква, следва сега от Никол Станкулова.
1: Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте, особено по време на гръмотевичните бури. По-малка е вероятността за превалявания на юго-исток, където температурите ще достигат до 33 градуса. В останалите части очакваме между 26 и 31 градуса. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и спокойно, след което по северното крайбрежие на места е възможно да превали и прегърми. Температурите ще се повишават и ще доближат 30 градуса, а морската вода е между 22 и 24. В четвъртък и петък у нас все още ще има валежи, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат около и над 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с доста слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните температури ще останат летни. През следващата седмица обаче очакваме слънце и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България! Сряда сутрин, минути след 7 ви пожелаваме прекрасен ден.
1: Интересни теми има днес в предаването. Ни очакваме с интерес земеделския министър. Вчера голяма полемика, много коментари и възмущение имаше в социалните мрежи заради фалшивото масло, което се оказа, че няма нищо истинско. А имитиращ продукт, палма, свинска мас, но не и краве масло.
0: Знае ли министъра на земеделието колко такова масло менте сме изяли, колко, в продължение на колко време сме го яли? И от тази информация, която от Агенцията по безопасност на храните ни изпратиха, аз имам въпроси, търговците имат ли отношение
1: въобще към това, което продават?
0: Продават, да, защото се оказва, че част от това количество е било даже без задължителните там неопътвания, как се казва, информация на български
1: за съдържанието.
0: Език. Например,
1: и, да. И, например, да. Като произвежда и други продукти, същата тая фирма, едната Класфу, другата не мога да ви я кажа в момента, не се сещам, а означава ли, че другия асортимент по същия начин е фалшив?
0: Трябва ли да се провери?
1: Трябва ли да се провери
0: и защо тази цялата работа за глоба ли е или е за прокуратурата всъщност?
1: Това е една от темите ни, тя привлича нашето внимание, надявам се и вашето. Накратко всъщност какво предстои до 9:30, припомняме.
0: Да, очакваме в студиото министъра на земеделието Пламен Абровски и по темата с така наречената кошница с грижа. В крайна сметка, поевтиняват ли основните храни благодарение на тази инициатива или ако има цени надолу, те са по-скоро с сезонно обяснение?
1: Да, очакваме го след 8. Как ще бъде определен размерът на минималната заплата и с какви мерки управляващите ще овладеят растящия дефицит? Дискусия в студиото.
0: Колко взимат българските депутати на фона на своите европейски колеги? Ева Костова представя любопитни данни в числата на седмицата.
1: Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли заплаши с нож с пистолет потърпевшите. Кой е водачът? Подробностите след малко на живо от Варна.
0: Пълен абсурд, Румен Бахов, как шофьорска книжка, призната за валидна в Испания, се оказва фалшива в България.
1: Платформа събира 50-те най-добри продукта в България. Каква е целта и как може да кандидатстват?
0: Кои са победителите в първите международни тракийски награди за класическа музика? Блъскане в паркирани коли, вадене на нож и сватбени гости попаднали в центъра на криминален сюжет. Така започва историята, която можеше да завърши с трагедия.
1: Гости на 3 различни сватби във Варна са станали свидетели на действията на пиян шофьор. Той се врязва в няколко автомобила, заплашва потърпевшите след това за капак. Мъжът проявява агресия и към пристигналите на място полицаи, а гостите тръгнали към празничните церемонии, едва не ги изпуснали, защото се е налагало да дават и показания, какво точно са видяли. Ивомира Пехливанова включваме сега, тя ще ни разкаже подробностите.
0: Добро утро!
2: Здравейте! Обща съдба споделят участниците в това поредно безумие на пътя. Не само като потърпевши на цялата ситуация, но и съдбата на това да тръгнат за един хубав повод, а в крайна сметка почти да го изпуснат. Нека първо чуем разказ на двама от участниците, които не живеят във Варна и не можаха да присъстват тази сутрин тук, но разказаха какво са преживели.
3: Беше като сцена от филм ужасти. Паркирам, изгасям двигателя, в колата съм аз, жена ми до мен, зад мен детето ми, зад жена ми, майка ми, която единствено се отвори вратата да слиза. В същото време се чува, като по филмите, свистение на гуми с мръсна газ. Виждам на огледалото как една кола лети неуправляема, криволичеше буквално по улицата, не можеше да бъде овладяна. И той ни удари с бясна насила от страната на детето ми. Разказвам ви го и се разтрепервам пак. А майка ми изхвърча на тротуара, представете се какъв удар. Реално беше на тротуара и по гръб. Мислих си не е лошо, честно да ви кажа.
4: Пред мен чувам сблъсък и виждам как паркирана кола се мести от само себе си и друга се тика в нея. След това шофьора си продължи нагоре по улицата и се блъсна в втори автомобил. Не можеше да продължи. Тя колата му беше счупена, колелото му беше изцяло настрани спрямо носещата част. Докато размахваше пистолета, от отправяше заплахи от сорта на ще ви застрелям, ще ви убия и така нататък. Първо не искаше да излезе доброволно от автомобила, полицията трябваше да го изкара на сила.
2: Повече за тази ситуация ще ни разкаже сега Дария Георгиева, също гост на сватба. Шегувахме се с вас преди да започне живото включване, че има един много популярен филм 4 сватби и едно погребение. При вас е по-скоро 3 сватби и на косъм от погребение, нали така?
5: Както казах по-рано, и аз си го помислих същото, да пази Господ, добре, че това не се случи. Беше страшно. Не е хубаво, защото имаше деца. Имаше много хора и моя братовчето още го преживява това нещо. Да, ще разкажа. Аз карам и му показвам къде за да застане, защото не е от Варна и съответно сме на църква. Показвам мястото, аз продължавам, пресичам Парижка комуна и чувам тряс. В следващия момент виждам прах. Не мога да сваря да се намеря място за паркиране. Бързам да се върна на мястото. Съответно, потърдията вече е вдигната тотално. Хора се са насъбрали много. Установяваме, че потърпевшите коли са две. Има момче, което е снимало евала на Денис, че даде записа първо, че успя да се включи на живо, че съдейства по абсолютно всякакъв начин. При което имаше някакъв господин, който не е част от нито сватба, нито потърпевш, но реши, че трябва да застане на наша страна. Когато се озъби на въпросния пиян шофьор, 2,87 промила алкохол. И съпругата му с него. Мислите ли, че това е човешко?
2: Вие казахте, че сте попитали дамата за...
5: Да, попитах я. Как ни е срам? И как... Да, и плаче. Защо плачеш? Ти си виновна колкото него.
2: Какво стана?
5: Кажете. Впоследствие, да, когато този господин с раничката на гърба реши, че трябва да хване пияния, той извади пистолет. Никой не знаеше, че е бутафорен, но той е достатъчно, за да се изпокрият всички зад колите.
2: Газов пистолет всъщност се оказва, но когато видите пистолета пред вас, ще... Да, донася и главен инспектор Иван Димитров, от който също ще разберем подробности. В крайна сметка, газов ли се оказва този пистолет?
6: Пневматично оръжие тип Airsoft се оказва оръжието.
2: Добре, разкажете ни малко, ваши екипи са пристигнали веднага на мястото.
6: Да, около 2:30 се получава сигнал при нас за ПТП с евентуално шофьор употребил алкохол. По пътя, докато пътуват към мястото на инцидента, който е тук, получаваме втори сигнал, че е въоръжен шофьора. Насочваме веднага втори екип наш и на пътна полиция. Колегите на място задържат лицето.
2: Казал е обаче, той се противи.
6: От начало, да, но е задържан и в колата му е открит този...
2: Мъкнали са го полицаите от автомобила му, доколкото разбрахме, да, т.е. той не е искал да слиза.
6: Той е бил вътре в автомобила, да, и разговарял по телефона, като пристигат колегите на място, да.
2: Какво показва в крайна сметка теста за алкохол?
6: На място колегите от пътна полиция са го тествали за алкохол и наркотици, като теста за алкохол е показал наличие над 1,2 промила в издишения въздух. Дамата каза колко е показанието, той е колега, дал е и прекръвна проба в последствие, което е потвърдило алкохола.
2: Казахте, че той има и предишна хулиганска проява регистрирана?
6: Лицето е неосъждано, воден е някаква проверка в миналото за хулиганска проява, да.
2: Какво го чака сега?
6: След като е задържан, материалите са докладвани на наблюдаващ дежурен прокурор и са образувани две досъдебни производства. Едното е за хулиганските му действия, което се води от Първо районно, и второто е за управление на лек автомобил след употреба на алкохол.
2: Какво се предвижда като наказания?
6: Наказанията, според количеството алкохол и хулиганските прояви, може да бъде различно и от до, според наказателния кодекс. Не мога да конкретизирам, това ще го вземе като прокуратурата, като реши.
2: Приблизително от до, да добием представа за една подобна проява, какво наказание ще има.
6: По бързата процедура трябва да взят кръвни проби, назначени са експертиза на автомобилите, като излязат те, тогава вече се преценяват. Има си наблюдаващ прокурор, не мога да изнасям нещо от разследването.
2: Разбрахме. Нека да се върнем пак към преживяното. Той изкарва пистолет. Разбрах, че всъщност всички хора са залегнали по земята, мислейки се, че
5: е истинско оръжие.
2: Как точно се развиха действията?
5: бързичко, но явно някой го посъветва, че е по-добрият вариант да се скрие в колата. Той остана. Той нямаше и как да тръгне с колата, при условие, че...
2: Имаше ли заплахи, като изкара пистолета, да, че ще го използва?
5: Ще ви избия. Ще ви позастрелям. Това му бяха думите. Свидетели имаше много. Просто малко решиха да застанат пред камера и да се изкажат. Както и да е, когато дойдоха полицаите, той започна да се оплаква. Първо чу, каза съпротива, после омекна. След което почна да се оплаква, че краката го болят, белезниците са му стегнати, жаден бил. Вкараха го полицаите в колата, хлабиха му белезниците, вода му дадоха и той продължаваше да бучи през цялото време. Накрая един полицай му казва: моля ти се, какво некоманно отношение. Седна, пи вода, разхлабих ти белезниците на отворен прозорец, какво още искаш.
2: А изглеждаше ли, когато го видяхте първоначално, да залита, да е...
5: Той не можеше да се седи на краката. Стъпка оверло, както му казваме ние в нашия край. Просто беше ужасяващо.
2: Добре, благодарим много. Надяваме се наистина да има справедлива присъда за този шофьор, който си е позволил посред бял ден да седне зад вулана с толкова високи промили алкохол. Само да кажем, че тук наблизо има една популярна градина, в която майки с малки деца се събират. Това се е случило около 14:30, така че със сигурност в съботен ден със сигурност е имало доста хора там на място. Ако той не беше блъснал един автомобил, с което да повреди своя автомобил и да не може да продължи, той най-вероятно щеше да си продължи по пътя и вече, нали, не ми се мисли.
1: Да, късмет, че няма пострадали. Най-големия късмет ми се струва, че е извадил и самия пияница, защото помислете на колко места по света, вадейки оръжие, пристигайки полиция, щеше да е жив изобщо оставен на... представлявайки така заплаха, изненадвайки се с оръжие или с нож.
0: А тук има и претенции, освен всичко друго. Пиян, закононарушител и с претенции към полицията. Да.
1: Ами, благодарим на Ивонира за този разказ. След малко други истории.
0: Пълен абсурд след минути.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Но време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховентранс.
3: За морето!
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте особено по време на гръмодевичните бури. По-малко е вероятността за валежи на югоизток, където и температурите ще достигат 33 градуса. В останалите части очакваме от 26 до към 31 градуса. Планините остават неподходящи за разходки. През целия ден ще има условия за кратки гръмодевични бури, по-интензивни в часовете около и след обяд. Температурата по върховете ще достига 10 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от север. В четвъртък и петък у нас все още ще има превалявания, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат отново до 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с повече слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните стойности ще останат летни. През следващата седмица обаче очакваме слънчево и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Към рубриката Пълен абсурд. Млад мъж осъмва с белезници, обвинен, че шофира с фалшива книжка. Само че проверка в системата на Испанската национална полиция показва друго. Документът е напълно законен и издаден от испанските власти, не е фалшифициран.
1: Нещо повече, ясно се вижда кога и къде е положил изпита си за шофьор, как е възможно една и съща книжка да бъде призната за валидна в една държава от Европейския съюз, а в друга да бъде обявена за фалшива и защо повече от половин година по-късно младия мъж все още чака резултат от експертиза на книжката, както и отговор от българските институции.
0: Толкова ли време се проверява дали един документ е истински или не? Румен Бахов ни среща с потърпевши, който има правото да шофира в Испания, но не и в България.
2: И аз още преди да му я дам на този господин полицай, дето е, той ми казва, тая книжка е фалшива.
3: Испания е истинска, не е фалшива, в България е фалшива.
4: Това е Дейвид.
2: Здравейте.
4: А това е майката на Дейвид.
3: Здравейте.
4: Как сте?
3: Добре.
4: Какво остана?
2: Аз съм с испанска книжка, защото живея от малък в Испания.
4: Да.
2: И просто ме спряха полицаите и аз им дам моята книжка, която е напълно истинска.
4: Сигурен си?
2: Сигурен съм на 100%, на 200%, на 1000% съм сигурен. И аз още преди да му я дам на този господин полицай, дето е, той ми казва, тая книжка е фалшива.
4: Е, що?
2: Така е преценил господин полицая.
4: И?
2: Казват, че книжката ми не излиза в системата. След което ме заключват.
4: Как?
2: С белезници.
3: Той звъня към 1:30, 1:10 ли беше някъде посред нощ. Звъня, татко му дигна телефона, тата вика, заключват ме, спряха ме полицай. И какво ще видиме? Не една, не две, не три, 4 полицейски патрулки.
4: Е, чак толкова.
3: И аз като пристигнах и викам, какво става тука? Те вече белезници му слагат. Ма викам, чакайте, вие какъв сте задържали? То някакъв дилър ли е, сводник ли е? Какъв е, викам? Това е моето дете, викам. Въпросният господин полицай, който го е задържал за проверка, да вземе испански документ и да провери с българско ЕГН.
4: Не вярвам. Верно.
3: Тук си има номер, който... Ето го. Ето това е номера. По този номер в Испания е все едно един вид испанско ЕГН. Значи там като го цъкна в системата и ти излиза всичко.
4: А той е нашия... Тя е испанска.
3: Това е испанска книжка. Тук имаме приложени документи.
4: Аз така, какви? Жалба.
3: Това е от сайта на КАТ.
4: Кой?
3: На Испания, от сайта на КАТ.
4: Испанския КАТ.
3: Испанския КАТ. Те там всичко, дигитални са им книжките.
4: Така.
3: Ние си принтирахме от сайта, дадох ги за превод и за клет преводач, след което приложих всички тези документи към жалбата в прокуратурата.
4: Сега, това е...
2: Това е испанска дигитална книжка.
4: В Испания има
2: дигитални книжки.
4: Добре, ако те спрат в Испания...
2: Показвам им книжката дигиталната, няма никакви проблеми. Няма.
4: Ти имаш ли пластика?
2: Имах пластика, да. Те ми я взеха. След като ме задържаха, на следващия ден нали, ме пуснаха, аз видях как книжката ми е в едно пликче и отпред, запечатана, да, и отгоре беше раздробена.
4: Да.
2: Отлепена, да.
4: Имам въпрос.
2: Да.
4: Ти показа ли им тази дигитална?
2: Те ми сложиха белезниците и аз до там. Аз им казах да ми дадат телефона, може да вляза, да им покажа, че имам дигитална книжка и те не ми разрешиха да го направя това нещо.
4: Какво казва сайта на испанския КАТ?
2: Значи ето, може да видите вие, като вляза тук в испанския КАТ, излизат точките ми, излизат всичко, снимката ми, кога съм изкарал изпит, кога съм изкарал книжка, всичко ми излиза в испанския КАТ.
3: Ето, на 8 февруари 2017 година в Малага, клас категория, това е клас, категория Б. Ето, Изпита, номер на изпита, МА, училище, проверка, ето. Това има си го всичко.
4: Тоест,
3: черно.
4: Тоест, истинска е.
3: На 1000% е истинска. Точно и затова стигнахме до вас. Съжалявам много, че трябва да се случат нещата в България, само с чрез
4: така,
3: телевизите.
4: Испанския кралския кат да, казва, точно, Дейвид има истинска книжка.
2: Напълно. Точно така, напълно.
4: А българския
3: казват, че е фалшива. Аз пък карам в Испания с българска книжка. Да. Това се проточи вече 6 месеца. Ние чакаме за прословутата фалшива книжка.
4: Ама какво чакат?
3: Чакаме, ние нямаме никакъв отговор. В крайна сметка някакъв документ или да кажат, ето да, наистина тя е фалшива. Или от никъде нищо.
4: Някой обажда ли
2: се? Не са ни извъняли от никъде.
4: Тази история чиста ли?
2: Напълно. Напълно чиста.
3: Това се случи учи януари. А миналата година, септември, мисля, че края беше, защото той си докара колата от Испания, един или два пъти, точно ще ви излъжа, беше спрян от полицаи, проверена тази в същата фалшива книжка, и пуснат. И сега този път как е фалшива, на мен ми е много интересно.
4: Ти ходиш в Испания.
2: Да, редовно ходя в Испания по работа. Там си карам напълно без никакъв проблем. Имам дигитална книжка. Дори да ме спрат полицаите, дори каквото и да е, аз си показвам книжката.
4: Там е.
3: Лъжа, няма измама, няма фалш, малш. Ето, това е истинска на 1000% шофьорска испанска книжка.
4: В Испания?
3: В Испания.
4: А тук?
3: Испания е истинска, не е фалшива. В България е фалшива.
4: Ох, Дейвид, майка му, българския кат, испанския кат и не знам, надявам се на какво.
3: О, очаква всичко да е накрая на 6.
4: Айде.
3: Да получим някое извинение или не знам, но със сигурност ще ги съдим.
4: Разбрах. Дейвид, майка му, българския кат, испанския кат. Изобщо, да.
0: Това наистина е пълен абсурд.
1: Какво ни казаха от полицията? Казват, че по случая има образувано досъдебно производство. Извършват се експертизи. Едната от тях повече от 6 месеца. Всъщност една, нали? Фалшива или истинска е шофьорската книжка. Това трябва да се докаже. Та, извършват се експертизи. Материалите са докладвани на Софийска районна прокуратура. Не знам колко
0: аз от този отговор
1: време
0: не разбирам.
1: Още ще трябва Дейвид да чака експертиза, която да му каже в крайна сметка фалшива или не според българските власти. Е,
0: от изречението докладване на Софийска районна прокуратура ми внушава, че МВР твърди, че той е извършил някакво престъпление и трябва с него се занимава прокуратурата. Така го разбирам. Ние ще продължим да следим този случай, защото уверението и готовността на тези хора да разказват публично своята история говорят за абсолютно никакво притеснение от документа. Имат дигиталното копие в испанската система. Така че ако половин година нашите власти не могат да верифицират един документ дали е истински или не, да не пази Господ, не знам.
1: Би трябвало да е въпрос на една справка, от която вече да стане ясно, има ли работа прокуратурата по този случай или не.
0: Сега внимание към депутатските заплати. Ние ги коментирахме в различни разговори и интервюта тук с наши гости на фона на очакването да се намаляват държавни разходи. Преди няколко дни българските депутати решиха да замразят размера на основното си възнаграждение на нивата от месец март. Така поне за сега то остава 4236 евро, без да броим евентуални бонуси за допълнителни дейности, които народните представители извършват в парламента.
1: Въпреки това, заплатата на българските депутати остава сред най-високите между тези на техните колеги в Европа, спрямо минималната работна заплата в държавата, в която живеят. Ева Костова прави сега сравнението в числата на седмицата. Добро утро!
0: Добро утро!
5: Добро утро! Сумата, която споменахте и която сега ще видите и зад мен, остава основната депутатска заплата и тя е в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор според данните на НСИ за месец март. От мнозинството обясниха това замразяване, цитирам, голямото очакване на обществото, защото в дни на криза народните представители трябва да дадат пример. Така направените промени премахват автоматичните преизчисления на депутатските заплати на всеки 3 месеца. Достатъчно ли е това обаче, когато трябва да се правят икономии? И какъв е чуждият пример? След малко. Първо ще проверим колко над тази сума получават някои депутати и за какво. Над 6000 евро възлизат възнагражденията на председателят на парламента и на неговите заместници. Техните заплати се определят като към базовата депутатска заплата се прибавят още съответно 45 и 55%. Продължаваме нататък. Ако депутат участва в подкомисия или временна работна група, то той получава надбавка от 5%. Бонуси има и когато народен представител притежава научна степен, например 10, ако е доктор, или 15, ако е доктор на науките. В парламента, знаем, има и над 20 постоянни комисии, а във всяка от тях членуват между 11 и 24 депутати. Ако е част от комисия, възнаграждението на народния представител скача с 15%. Ако пък е заместник-председател на комисия, с 25%, а ако е неин председател, той получава с 35% повече от един редови депутат, което прави над 5700 евро. А всъщност това е и заплатата на министрите ни. 18 на брой. Вицепремиерите взимат колкото заместник-председателите на Народното събрание, над 6100, а премиерската заплата е равна на тази на председателя на парламента – 6566. И сега на въпроса от началото. Много или малко взимат народните избраници у нас? Всъщност заплатите им са едни от най-ниските сравнение с тези на колегите им в другите държави от Европейския съюз. Но, и тук идва реда на голямото но, българските депутати са сред най-добре платените спрямо доходите на хората, които представляват. Тоест, те взимат близо 7 пъти по-висока заплата от минималната у нас, която възлиза на 620 евро. Сравняваме с останалите. Тук сме взели примери, както с държави, където минималната заплата е над 1500 евро, така и държави, където тя е под 1000 евро, какъвто е и нашия случай. Заплатите на германските депутати, например, са едни от най-високите, близо 12 000 евро. Но са 5 пъти по-високи, само 5 пъти, от тези на германеца с най-ниска заплата и също бяха замразени. При това на нивата от миналата година. В Белгия и Франция депутатските заплати пък са 4 пъти по-високи от минималната в тези страни. В Румъния 6,2 пъти, а в Унгария 4 пъти и половина. Въпреки че минималната заплата в Унгария е по-висока от българската, се оказва, че тази на депутатите им е по-ниска от заплатата на нашите. Наскоро и техният парламент направи промени с цел икономии, но не само спря ръста на депутатските възнаграждения, а ги намали с около 40%, като ги обвърза по различен начин с публичните възнаграждения и премахна част от бонусите.
0: Благодарим на Ева Костова. Видяхме тази таблица и тези сравнения. А сега веднага минаваме към другите заплати. Минималната работна заплата в страната. Вчера за няколко часа имаше съобщение, че се замразява до 2028 година. После премиера Румен Радев каза, не се замразява. Ще има нов начин, нова формула за изчисляването й. 620 евро иначе е нейният размер. Дали новата формула ще води към същия този размер, все още не знаем. Но поканихме гости и по тази тема, и по темата много чувствителна за осигуровките на държавните служители. Връща се, може би, една справедливост според някой. Според други, зависи как ще се върне плащането на осигуровките от страна на самите служители. Поетапно и то с компенсация такава на заплатата, че да не усетят минус в края на месеца.
1: Да, първа стъпка 80 на 20, оттам нататък следващите стъпки ще видим как биха изглеждали. Професор Боян Доранкев е в нашото студио. Добро утро, добре дошъл, икономист, преподавател в УНСС. Михаил Кръстев, той е изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. В студиото е и Васил Карайванов, икономист и преподавател в Софийския университет.
6: Добро утро, добре
1: дошъл. Ако искате да започнем с минималната работна заплата, това е една тема, по която никога не е имало единомислие в тристранния разговор. Сега, според вас, каква формула трябва да се търси? Как трябва да изглежда? Заповядайте.
7: Ако трябва аз да започна,
6: Първото нещо, което е да ви успокоя, никога няма да има единомислие в този тристранен съвет. Никога. Така че в края на краищата ще има някакво споразумение и правителството ще си вземе решение. Второто нещо, което е, това, което беше пуснато в обращение, че минималната работна заплата ще се замразява, всъщност подсказва, че още в правителството няма една плътна координация. И ако става дума за формулата за работната заплата, която ще бъде реално, мога да ви гарантирам, че тя е предварително ясна. Тъй като има европейска директива, 50% от средната работна заплата ще бъде минималната работна заплата.
7: Сега, сега нали е така?
6: И така ще бъде, тъй като сме още в Европейския съюз.
1: Нова формула, казаха вчера.
6: Новата формула ще бъде цели 99% от старата, ви гарантирам. Няма да има нова.
7: Тоест, според вас, крайният размер, което е важно
6: размер, ще ви го кажа веднага.
7: Ще е пак ли 620?
6: Веднага ще ви го кажа. Евро. Тъй като в момента минималната работна заплата е 44% от средната работна заплата, следващата минимална работна заплата от 1 януари ще бъде най-малко 710 евро.
7: Тоест, никаква промяна няма да има, автоматизма си остава 50% от средната.
6: Това е европейския автоматизъм. Освен ако правителството не реши прогресивно значи, вчера, да дига сега, още повече.
7: Значи вчера
6: повече.
7: Се излагали.
6: Не се излагали, излагали просто има нова няма, формула, координация, тя няма координация вътре. Новата формула е посекторно. Това е голямата идея. Всъщност това означава, че в сектора, където е най-ниска минималната работна заплата, тя става национална.
1: Господин Кръстов, това ли очаквате и вие нагоре до 710, казва професор Доранкев, или е възможно новата формула всъщност да да замрази на практика, да се окаже вярна първата информация вчера и да замръзне минималната работна заплата на 620.
8: Сега, такава дали да е ще е нагоре или надолу е политическо решение, няколко уточнения да внесем. Първо, става по-за директива, не за регламент. Ако беше регламент, въобще нямаше да бъде по този начин имплементирана в българското законодателство, тъй като член 244 от Кодекса на труда не отговаря на директивата, на европейската директива. Там първо не се внася никакъв автоматизъм, а се казва, че трябва да бъдат взети като референтни стойности. Средна работна заплата в страната, медианна работна заплата в страната, производителност на труда и всички други икономически компоненти, които да помогнат на политиците да вземат политическото решение за адекватна минимална работна заплата. Ние какво направихме в 44-то Народно събрание? Голяма глупост, много лесно, с огромно мнозинство. Просто казахме автоматизъм. Средната работна заплата в страната ще определя минималната работна заплата в страната. Това, че средната работна заплата в София е 2000 евро, а в Благоевград е под 1000 евро, не пречи в Благоевград 75% от средната работна заплата да бъде и минималната работна заплата, което вече внася икономически нонсенс и пречи на икономическата активност в тази област.
7: Това ли е основният недостатък на този основният механизъм, недостатък, че приближава в много райони средната и минималната заплата и бизнесът на практика не може да работи с кадрите, които излизат скъпо?
8: Това е един от основните недостатъци, тъй като се превръща в административна забрана за труд. Но основният, най-големият недостатък е, че говорим за тристранен диалог, но две от страните в този диалог са твърдо против този механизъм. Обаче той е имплементиран в законодателството. И държавата се оплаква от нивото на минималната работна заплата, но няма какво да направи.
7: Сега кажете какво трябва да се направи според вас. Господин Карайванов, вие ориентирахте ли се от тези вчерашни съобщения? Първо за замразяване, после за нова формула. Какво се мисли, къде отиваме като решение?
9: Ами,
7: и кое е доброто решение, според вас?
9: Ще видим, предполагам, скоро и бюджет, който да бъде внесен. Може би ще видим и предложение за минимална работна заплата, която да бъде дали с нова формула, дали с стара. Нали, това ще разберем. Но всъщност минималната работна заплата е най-важна за социалните плащания, т.е. събирането на осигуровките, защото нали, освен за всички други неща, за които се използва, нали, основно нещо, за което се използва, е точно за изчисляване и изплащане на осигурителните вноски на служителите, които са зачислени по минимална работна заплата. Тук не говорим за това какво реално в крайна сметка им се плаща, Нали, защото на много места все още има, нали, една официална заплата и една неофициална заплата.
1: И една в клик, да.
9: Да, но въпросът е, че минималната работна заплата е наистина важна за
1: социалните. И вие ли това очаквате обаче политическо решение и в крайна сметка да е нагоре?
9: Ще има политическо решение или ще бъде на същото ниво, или ще бъде леко нагоре.
7: Сметките какво показват и изобщо какво очаквате да се случи с оглед на тази процедура по свръхдефицит? Тези заявки, другите, които бяха дадени за осигуровките, вече да почнат поетапно да си ги поемат сами държавни служители, които пък да бъдат компенсирани с допълнителна сума, за да не останат на минус.
6: Първо, аз не очаквам свръхдефицит. В рамките на 3% може да се свие дефицита, тъй като до този момент инфлацията е 6,9%, което означава, че имаме почти 2 милиарда евро допълнителни приходи чрез скрития данък инфлация, който се плаща и от хората с минимална работна заплата, впрочем. И най-вече от тях. При което положение в края на краищата ще се
7: формира... Инфлацията вдига приходите в държавата и намалява дефицита, това ли казвате?
6: Тя намалява дефицита автоматично, разбира се. Инфлацията е рай за бюджетарите. Няма никакъв проблем.
1: А тогава защо сме застрашени от процедура по свръхдефицит? Не виждат ли навън, че ние имаме повече приходи заради инфлацията?
7: Такава хубава инфлация, да, която ни оправя дефицит.
6: Прекрасна инфлация, но сметките не излизат, тъй като разходите са по-големи. Освен това и миналата година бяха изтеглени едни данъци, както знаете, които трябваше да се плащат тази година.
7: За банките беше
6: така, примерно. Така че този автоматизъм, който е най-вече спрямо средната работна заплата, въпреки че тя е вързана с минималната работна заплата законово, този механизъм води, разбира се, до много увеличаване на разходите на държавата в този момент.
1: Добре, за осигуровките какво мислите? Очевидно се върви към това, поетапно държавните служители да си ги поемат сами.
6: Точно така.
1: Първоначално 80 към 20, после ще видим как. Това обаче трябва ли да върви с някакви съпътстващи действия, да им се вдигнат доходите, за да бъдат компенсирани? Или не трябва, защото пък това ще намали ефекта?
6: Няма тук трябва, не трябва. Ефектът ще бъде поразителен, ако не се компенсират. Което означава, че от единия джоб на държавата, както сега тя плаща, просто ще бъдат прехвърлени в другия джоб, така че ще се плащат от държавните служители.
7: Ама за напред?
6: Които между другото са едва 99 000 души. Т.е. нямаме прекалено много държавни служители спрямо другите европейски страни.
7: Ефектът за напред не е ли добър?
6: Не разбра.
7: Ефекта, който ще бъде
6: ефект
7: постигнат.
6: Ефект няма да има. Реал.
7: Няма да има.
6: Няма да има.
7: Господин Кръстев?
8: По отношение на осигуровките за държавните служители, според мен се отделя прекалено много внимание на един въпрос, който не касае чак толкова фиска. Става въпрос за конкурентоспособност, т.е. държавата и частниците да бъдат в еднакви условия при наемането на служителите.
7: Ако искате, върнете към другата тема, ако тя е по-важната.
8: Ами да, темата за публичните финанси е доста по-важна. Трябва да отпаднат автоматизмите, защото през формули не може да се води каквато и да е подоходна политика. После се връзват ръцете на политиците и когато говорим ето тук за инфлация, инфлацията помага в момента на Министерството на финансите да закрепи бюджета, но данните към май месец са за рекорден дефицит, въпреки по-високата инфлация, за рекорден дефицит, който надхвърля в пъти дефицита през последните години, което означава, че ние имаме огромен проблем. И когато говорим за тези автоматизми, вие дадохте статистика и обсъждаме доста на широко депутатските заплати, но трябва да знаем, че и те са автоматизъм. И този автоматизъм зависи от средната работна заплата в обществения сектор, тъй като той е три, ако не се лъжа, три пъти е депутатската заплата. Да. Когато говорим за доходите на хората в обществения сектор, трябва да знаем, че и депутатите са обществен сектор. И трябва да знаем, че има доста други заплати, които се определят отново през тази средна работна заплата. Не може да искаме автоматизми за едни, да не искаме за други. Автоматизмите не помагат и политиците трябва да имат крайното решение, тъй като те могат да се съобразят. Все пак за това сме ги излъчили, те са специалисти.
1: Ама вие имате ли някакви съмнения, защото нали беше заявено край с автоматизмите? Имате ли някакво съмнение, че може да направят крачка назад?
8: Минималната работна заплата е автоматизъм. Ако се измисли дори нов механизъм, по който се определя минималната работна заплата, това отново
1: за вас
8: автоматизъм.
1: Това е автоматизъм.
7: Някъде пишеше, че по браншове ще се мисли. Има
8: може
7: ли нещо?
8: Да се мисли по браншове, може какво да се мисли по области, тъй като отново давам примера. Не може в София да определя минималната работна заплата в Благоевград или в Врат. или айде, Враца, заради Яец Козлоди е с по-висока средна работна заплата, но да кажем Монтана, Силистра.
7: Тоест да бъдат различни минималните работни
8: заплати в различните райони. Не са еднакви икономическите реалности в България, за съжаление. И ние трябва да насърчаваме икономическата активност в тези области, за да може да се повишава живота, начина на живот на тези хора там, отколкото ние да ги ограничаваме и да казваме под тази стойност, вие въобще няма да упражнявате икономическа активност в конкретната област, или се автоматизирайте, или бягате в някакви други дестинации.
1: По сектори, по райони, какво мислите?
10: Най-вероятно ще има някакво такова екзотично предложение, което да бъде дали по сектори, дали по региони, нали, това предстои да видим, но въпросът е, че всъщност в момента пазара на труда е с много по-голяма сила на тези, които предлагат труд на работещите, отколкото на тези, които са от страната на търсенето на труда.
1: Защото няма
10: хора. Защото няма хора, имаме внос. Така че нали, тази минимална работна заплата, нали, за която говорим, нали, пак се връща на това, че тя е важна за осигуровките. Оттам нататък договарянето на самото възнаграждение, работниците и служителите имат много по-голяма сила, защото няма хора, както казахте, отколкото работодателите.
7: Кой е най-големия, най-важният според вас въпрос, който с интерес очаквате да проследите в проектобюджета? Най-важната тема, която следите, искате да отворите и да прочетете днес, може би ще го представят, дали има някаква промяна или не в бюджета за следващата година.
6: Да ви го кажа,
7: ако
6: не възможно, сивия сектор. В сивия сектор се трудят към 900 000 души. Тук са тези, които са непълно в сивия сектор, т.е. работят някъде, но се осигуряват на минимална работна заплата, получават пликчета или след това работят някъде частно, без да плащат осигуровки. Сметките показват, че горе-долу държавата губи към 12 милиарда евро годишни приходи точно по този начин.
7: Е много така, голяма сума, която споменавате.
6: Изключително голяма.
1: Тя ще ни реши всички
6: забележете,
1: проблеми, ако
6: узнати се, че плоският данък ще изсветли сивия сектор, а то остана най-голям в Европейския съюз.
7: И как това очаквате да бъде...
6: Това означава, че държавата трябва да, да си бяло. Влезе в функциите и да притисне сивия сектор и да прибира...
1: Как да стане? Аз това го слушам цял живот. За сивия сектор, колко е голям и как държавата най-накрая трябва да си поеме контрол. Как, с какви мерки, какво да...
6: Разбира
1: какво
6: се, че НАП на първо място трябва да се ангажира с много повече функции, много повече контрол. Тук държавата не трябва да се отдръпа, трябва да настъпва.
7: Малко ДАНС НАП да стане.
6: Малко трябва да стане по-твърда политиката на държавата, за да намалеят в края на краищата тези бюджетни дефицити.
1: Тоест през санкции или да се бори сивия сектор, през по-голяма администрация или която да работи?
7: Това няма да го пише в бюджета.
1: Да.
7: Добре.
6: Но го очаква.
7: Господин Кръстев, 12 милиарда в сивия сектор, ако станат бели, ние ще имаме бели пари за бели, за черни, за всякакви дни.
8: Не, вижте, когато говорим за сив сектор, нали, доста и разнообразни статистики се хвърлят, но няма някаква методология, която да покаже ясно
1: колко е. Между 12 и 30% съм чела, с различни
8: изследвания. Ами между 12 и 30% е прекалено голяма флуктуация.
1: Да.
8: Затова, нали, когато говорим какви ще бъдат ефектите за бюджет от изсветляването на един такъв сив сектор, трябва да сме по-внимателни в оценките си. А колкото до това, какви са основните неща, които трябва да видим в бюджета? Трябва да видим една консервативна политика. Трябва да видим опити за оптимизация на различните системи, тъй като най-големите, най-разходно костващите системи са тези на НОИ, където също може да се стигне до оптимизация без нарушаване на швейцарското правило. Просто има различни фактори от тази система, които могат да бъдат оптимизирани. Когато говорим за, да кажем, пенсии, които са за при натрупан частичен стаж, но не пълен, там няма доходен критерий. И това означава, че човек може да е навършил възраст, той може да е милионер, но държавата започва да му дава една пенсия, която е на практика социална пенсия, тъй като той няма необходимия
7: стаж. Социална пенсия за милионер.
8: За
7: много
8: милионер,
7: ясен пример, да.
8: Няма просто, нямаме начин, по който да го установим това, или просто да самата система не го установява.
1: Тоест,
8: ако погледнем каква
1: да
8: е системата на здравеопазването, ами там през последните 5 години са наляти толкова повече пари, отколкото пари.

0: трябва само да ни информира за тези неща и някакси да очаква, че ние като общество ще ги решим. Тя за това е власт, трябва да ги решава. Когато имаме 700 000 инвалидни пенсии, не трябва социалния министър като Гуцанов да излиза и казва, ами имаме 700 000 инвалидни пенсии, това е много лошо. Той трябва да го реши, не ние.
1: Добре, господин Караиванов, вие в каква посока гледате най-вече с така интерес и любопитство към бюджета, който очакваме днес утре буквално? И така завършваме.
2: Първото и най-интересно нещо винаги са приходите. Приходната част, оттам започва всеки бюджет. Приходите са причина да правиш разход. И след това вече са разходната част, дефицита, който ще бъде определен, финансирането му, т.е. приходната част е най-интересната винаги.
3: Добре, чакаме новини в днешния ден.
2: Въпреки, че се в разговор.
3: Благодарим ви, че участвате в разговор с много неизвестни на този етап. Чакаме картината да се изясни.
1: И то още през следващите часове. Благодарим ви. Сега е време за новините. Мина вече е в студиото, а след новините в студиото влиза министъра на земеделието Пламен Абровски.
4: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Бюджет 2026 се очаква да бъде представен от кабинета Радев. Според плана, промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходите за заплати на държавни служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджет 2026 правителството цели да се намали поне част от дупката в хазната. Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков на изслушване заради бетонния град в местността Баба Алино. Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Невзоров е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени 12 заповеди за събаряне, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. И към строежа на Националната детска болница, който вчера срещна нов проблем по пътя си, Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Днес с позиция излиза и обновеният състав на Обществения съвет. От Комисията за защита на конкуренцията виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка. От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението. От света, Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, за да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати и Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извозването на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва 2 временни маршрута през него. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските от страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по 4 републиканци гласуваха с опозицията.
5: Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война. Ние се противопоставихме на тази война от самото начало, защото вярваме, че парите на данъкоплатците трябва да се използват, за да се направи живота по-достъпен за американския народ, а не да се въвличаме в поредното безразсъдно чуждестранно приключение, което всъщност

0: Всъщност постави страната ни в по-слаба позиция спрямо Иран, отколкото преди Доналд Тръмп да започне тази война.
1: И в края на емисията поглед към света на футбола. Рекордите по време на Мондиал 2026 продължават да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първия играч, вкарал голове на 6 различни световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на 2 пъти за успеха на страната с 5-0 срещу Узбекистан. На 41 години и 138 дни Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победител и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите две места с точка повече от Хърватия. Жълт код за интензивни валежи е в сила за почти цялата страна. Повече ще ни каже сега Никол Станкулова.
2: Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте, особено по време на гръмотевичните бури. По-малка е вероятността за превалявания на юго-исток, където температурите ще достигат до 33 градуса. В останалите части очакваме между 26 и 31 градуса. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и спокойно, след което по северното крайбрежие на места е възможно да превали и прегърми. Температурите ще се повишават и ще доближат 30 градуса, а морската вода е между 22 и 24. В четвъртък и петък у нас все още ще има валежи, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат около и над 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с доста слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните температури ще останат летни. През следващата седмица обаче очакваме слънце и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България! Земеделският министър ни е на гости. Ние го бяхме поканили преди да избухне този скандал с маслото, което се оказа, че сме консумирали свинска мас, палмово масло. Две фирми санкционирани с понад 100 и няколко хиляди евро. Въпреки че ако сметнем пакетчетата, продадените, над 77 хиляди пакетчета, се оказа, че сме изяли доста палма и свинска мас. Ще бъдем много конкретни в следващите минути, поне по този случай. Надявам се с помощта на министър Абровски. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Ще говорим, разбира се, и за цените, и за кошницата с грижа и нейния ефект до тук, и за проверките по границите по всички ключови теми. Но да започнем с маслото, понеже вие казахте, че безопасността на храната, която купуваме и консумираме, е ваш основен приоритет. Този случай с маслото, което се продава, фалшиво масло, 95% немлечни мазнини, продава се под името на популярна немска марка, не показва ли на практика фалит на целия ни контрол върху пазара на храни?
2: Факт. И това е било доста дълго време. Имайте в предвид, че това масло е хванато януари 25-та.
0: Сега, значи трябва да почнем по друг начин разговор. Да. Това масло
2: Това масло, което показвате, сте сложили тук. Така.
0: Не е фалшивото. Нека да покажем на снимка как изглежда фалшивото и да покажем истинското, за да не страда.
2: Защото вие така как сте го сложили, аз виждам, значи, само гърба.
0: Така, на екрана виждаме от КЗК снимката. Това е фалшивия продукт. Нали така?
2: Така, да.
0: Сега показваме близък план продукта, който е с други производители, не е с клас фуд и с алфа, които
1: това
0: са глобени.
1: Това е истинското. Виждате каква е разликата на това, което беше фалшивото.
2: Така, аз се радвам, че го правите, защото трябва да успокоиме хората, за да бъдат спокойни, когато пазаруват и когато консумират.
1: Това изтеглено ли е цялото фалшиво количество на практика? Прибрано
2: доколкото,
1: ли е всичко?
2: Доколкото на мен ми беше казано, да. Защото пак казвам, случая от януари 25-та година. Mm-hmm. Това е преди година и 5 месеца.
0: Тоест в момента тогава не би трябвало да виждаме
2: това нещо,
0: с синята линия.
2: Не би трябвало да го виждате, не би трябвало да го виждате никъде. Или пък, ако с синята линия е възможно да бъде, би трябвало вътре да бъде само и единствено масло.
1: Вече истинско.
2: Вече истинско. Да.
0: Вижте, секунда. Те ще продължат да си работят. До сега бяхме
2: не,
0: сега сме вече от тук.
2: Януари 25-та година, по сигнал, забележете, БАБХ отива, по сигнал реагира, изземва, установява, дава на прокуратурата. Прокуратурата, между другото, може да питате какво се случва, защото доколкото аз разбрах, има образувана прокурорска преписка по въпроса. Дава го на прокуратурата, изтегля от пазара абсолютно всички внесени количества и маха от хранителната верига, така да го кажем, тези два оператора, които си позволили това да направят.
0: Да, хората, че това нещо е така, оригинален продукт и няма проблем и страда в момента от цялата тая полемика.
2: Сега вие го научавате това нещо, защото КЗК наложи глоба.
1: Заради решението
2: да
1: на КЗК.
2: Когато аз попитах защо от януари 25-та година до сега БАБХ не е направила нищо публично, отговора беше ми, той има прокурорска преписка по въпроса и ние точно поради тази причина не сме повдигали темата.
1: Само едно уточнение. Понеже сравняваме как изглежда фалшивото и истинското, което е в студиото. Фирмата производител казва, че масло в опаковки, като тези, които видяхме в мейла от Комисията за защита на конкуренцията, не произвежда от 2018 година. Тоест, това масло с сините ленти не трябва да го има нито истинско, нито фалшиво в момента на пазара.
2: Тоест, някой е видял, някой е създал фалшив продукт и някой го е пуснал на пазар.
1: Колко време е бил на пазара, знаете ли, този фалшив продукт и какви количества сме изяли? Защото аз видях в информацията от БАБХ информация за 2024 и 577 хиляди опаковки, но питам преди това.
2: Преди това не мога да ви кажа.
1: Не е ясно.
2: И не мога да ви кажа поради една единствена причина. Системата в Българска агенция по безопасност на храните така е била направена, че да позволява промъкването на пазара на такъв тип продукти. Ще ви дам пример. Когато Прогресивна България влязохме нали, в управлението и започнахме да управляваме. И понеже БАБХ е в ресора на Министерството на земеделието и храните, аз започнах да се опитвам да правя, да видя как точно Агенцията по храните обхваща целия пазар. И се оказа, че на думи тя е много добра, но на практика не точно. И поради тази причина с новото ръководство започнахме тематични проверки, за да можем да видим по какъв начин и откъде минава суровината. Затова за 10 дена на границата започнахме проверки на мляко. Между другото, не само на мляко, и на всяко едно масло, което е влиза в момента,
0: се проверява. Кажете, има ли кой да прави проверка на съдържанието, изписано на етикета, и това, което е вътре, защото Класт Фуд и Алфа, двете фирми санкционирани, сигурно са произвеждали и други неща на пазара. Обосновано е предположението да се съмняваме вече във всичко, което произвеждат те. Трябва ли да се свери съдържимото с написаното?
2: Сега те не са, доколкото аз видях и се ориентирам по снимката, която дадохте, те не са го произвеждали, или ако са го произвеждали, са го произвеждали нелегално, а лепейки този етикет отзад, те го правят български. Тоест...
0: Произведено е било в село Желязна от някаква фирма, която си прави по принцип имитиращи продукти. Те го опаковат и го пласират накрая. Чия е отговорността?
2: Че отговорността е тяхна. Абсолютно тяхна.
0: Тогава ще
2: те проверите
0: ли всички останали да си... техни продукти? Дали отговаря написаното
2: доколкото...
0: на
2: съдържанието? БАБХ, ако те са започнали да произвеждат отново, защото това, което ми беше казано, че още 25-та година, на тях им е забранено да произвеждат.
0: Какво, само
2: извадени, масло или всичко? Извадени са въобще от хранителната верига. Но това ще го проверя.
1: Тоест не работят изобщо?
0: Никакво нищо работят, не произвеждат.
2: Не би трябвало да произвеждат нищо. Така ми беше казано. Това ще го проверя.
1: Добре.
2: Но пак ви казвам, БАБХ е създадена много добре, но в годините е орязана като контролни функции. Какво имам в предвид? Когато започнахме контрола и аз казах, добре, искам да знам на дневна база какво влиза в българските мандри.
0: Да.
2: И се оказа, че никой не знае. Защо не знае? Защото никой никога не е искал такава информация. А когато ти не знаеш какво се произвежда на дневна база, какво влиза в България, с какво качество влиза, какво се преработва, защото...
0: Е, сега знаете ли? Защото сега, се оказа, че цистерна трябва да стои на 30 градуса и да се развали млякото, докато дочака
2: сега,
0: проверка.
2: Всеки божи ден 269 мандри в България докладват какво влиза като суровина при тях.
1: Е, те докладват, ама...
2: Това никога не се е случило.
1: Реално контрола на границите беше много за малко този, който вие въведохте.
2: Не, той и в момента продължава.
1: Ема този, който беше всичко да се проверява, би трябвало да е приключил на 19
2: дни. И в момента единствената разлика е, че не проверяваме за афлотоксини. Защото за тези 10 дена се оказа, че няма никакъв проблем с афлотоксините. Но по-интересното беше, че толкова много мляко, колкото се крещеше, че влиза в България, не влиза.
0: Само да уточним, да, дали този проблем на 30 градуса, цистерна без охлаждане, да носи мляко, докато го проверят, то не се ли разваля? Чухме, че има такъв проблем. Ако трябва да стои 3 дни едно мляко...
2: Официалният срок за излизане на резултатите за афлотоксини, които са изключително отровни, е толкова 3 дни.
0: И отговорността... Това е практиката в Европа. Ако това е продукт, който се разваля и в цистерната, ако стои на 35 градуса...
2: Ами по принцип тези цистерни трябва да са с малко по-различно оборудване, тези цистерни трябва да са застраховани продукцията. Нали? Не можеш ти да обвиняваш държавата, че тя е решила да прави контрол.
0: В Германия, например, държат ли ги по 3 дни цистерните, докато излезе резултат?
2: В България, в Германия не внасят мляко.
0: Добре,
2: в Германия добре, при производството на мляко...
0: Във Франция тогава.
2: И във Франция също.
0: Добре, в Румъния. Опитам се да разбера това,
2: и
0: което
2: в Румъния
0: правите,
2: не внася.
0: Е само българско ли е или е практика навсякъде?
2: Навсякъде контролният орган, и това е стандарт, който е по регламентите на Европейската комисия, срока за проверка на афлотоксини е 3 дни.
1: Добре, ще се върнем след малко на границата, защото казвате нещо любопитно за млякото, но към маслото се връщам за секунди. Казвате пропуски в контрола на Агенцията по храните. Само до нея ли спира ангажимента? Вчера от БАБХ изпратиха данни, че по време на проверките са установили и други нарушения, включително липса на задължителна информация на български език върху етикетите. Всяко ли нещо, което е менте, пропуснато от БАБХ, може да влезе по рафтовете на магазините. Търговците имат ли някакъв ангажимент към това? Те не виждат ли, че дори няма задължителното етикетче, което там по закон трябва да има?
2: По принцип, търговците във вида, в който са, ако им направи впечатление, са длъжни да сигнализират.
1: Но може да не им направи впечатление ли?
2: Да, защото той взима пакетиран продукт от производителя.
1: Е, нали се вижда, че отзад го няма?
0: Специално това имаше етикет на български,
2: да,
0: което показаха
2: КЗК.
1: Може би за някакво друго става дума. Може да няма.
0: Тоест, липсата на етикет на български е отговорност ли е на търговеца? Той и забранено ли му е да продава продукт без етикет на български?
2: Не би трябвало.
0: Значи може да продава.
1: Липса на документи за произход за част от количествата, пише също БАБ. Това също търговците трябва да го имат при себе си, за да го сложат на рафта. Или не?
2: Това е част от една единна система, която до този момент не съществува. Ако ви върна към двата закона, които бяха приети от Народното събрание преди една седмица, Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Там има една система, на която ние дадохме законодателно основание да бъде създадена. В тази електронна система всеки един продукт, който влиза на територията на България и за първи път бива пускан хранителен продукт, така, ще бъде въвеждан. И по този начин това нещо няма да се допуска повече да се случва. Защото в момента, в който едно такова масло мине границата, то ще бъде въведено в тази система. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. И в момента, в който контролният орган отиде и мине с баркода, той ще има проследимост от началото до края за секунди.
0: Въпросът е, че и в момента се е проследило.
2: И това нещо няма да се допуска повече.
0: И в момента се е проследило, че от село, пак да кажа, Желязна, се произвели от палмово масло и много свинска маса масло.
2: То се е проследило, но постфактум.
0: Да.
2: Това, което ние ще направим, е да се проследява преди да
1: какво
2: стане
1: влиза
2: проблем.
1: В мандрите?
0: Опитам се друг въпрос да задам. Каква отговорност носи производител в такъв случай? Това може да увреди здравето, да запуши кръвоносни съдове, да предизвика инфаркт, инсулт на хора,
2: както
0: които имат
2: казах,
0: проблем с холестерола.
2: Има прокурорска преписка по въпроса.
0: И? Не. Закона какво предвижда? Какво най-много може да се случи на производителя на този фейк продукт?
2: Да спре да произвежда.
0: Това най-много. Не носи никаква друга отговорност. Защитите върху здравето.
2: Оттам нататък защитите върху здравето, отговорността ще му търси прокуратурата. И аз затова ви казах, че има прокурорска преписка и може да питате докъде е стигнала.
0: Тоест има наказателна
1: да е
0: отговорност,
1: само
0: така ли?
2: Ами да.
0: Предвидена е в закона.
2: Да.
1: Може ли някой да лежи в затвора за такова престъпление, за големи количества?
2: В затвор не се лежи, изтърпява се наказание.
1: Да, добре.
2: Адвокат,
1: да.
2: Но ако прокуратурата свърши работата, да. Защото разберете, палмата не се разгражда в човешкия организъм.
0: Точно
2: за
0: това питам.
2: За да се разгради, трябва да дигнете температура 42 градуса.
1: За това ви казвам,
2: е този контрол, който ние въведохме. За това всеки Божи ден мандрите ще докладват, за да знаеме ние какво ядем.
1: Какво показаха тези проверки на границата в тези дни, в които те се правяха много мащабно? Преди малко казахте, излиза, че влиза много по-малко мляко, отколкото се твърди, че влиза.
2: По 5 камиона на ден са влизали, което
1: тогава
2: е нищо.
1: Тогава въпросът е от какво е кашкавала, който едем, сиренето, което едем.
2: Именно.
1: И така нататък.
2: Именно. Дайте ми малко време да наберем база данни, защото те докладват на ежедневна база от една седмица вече. Нека да наберем малко данни, нека да ги систематизирам това нещо, и ще дойда при вас и ще ви разкажа как се прави кашкавала, как се прави сиренето, какво мляко ядем и от какво.
0: Именно,
2: защото за мен е изключително странно да няма внос, а да имаме толкова много производство. Това
1: на
2: пак ви казвам.
1: На готови продукти, иначе производство на мляко нямаме достатъчно, за да си направим кашкавала и сиренето.
2: Сега ще минем и по фермите, за да видим какво се произвежда, защото и това го няма като информация. Разбирате ли, нашата държава до този момент е била такъв разграден двор, че контролният орган няма никаква представа кой, къде и колко произвежда. Ако вие обаче отидете и му кажете, ей, тук има едно масло, което е с изтекал срок на годност, което най-вероятно не е с това. Нали? Той ще се хвърли, има целият механизъм и инструментариум да го възбрани, да го изтегли от пазара. Но той да върши превантивна контролна дейност, тези му функции са били урязани. Когато ти не знаеш какво има, кой какво произвежда и как ти...
0: Връщам се към тази реплика, която казахте и самия вие Палмата, разграждали се или не, и колко голяма е разликата. То това е въпрос и на Здравното министерство. Но смятате ли, че трябва да се ограничат или въобще да не са достъпни сега, до пазара продукти с имитиращи с палма и с много сол?
2: Така.
0: Например.
2: Съгласно европейското ни законодателство, което ние сме длъжни да спазваме, имитиращите продукти се водят безопасни за човешкото здраве и като такива ние не можем да ги забраним на пазара. Това обаче, което Министерство на земеделието вече работи, е да промени наредбата за млечните продукти, за да може да е ясно разграничено какво ядеш. Защото ако ти внасяш обезмаслено мляко на прах, в което няма никаква мазнина, добавиш към него малко палма и му повишиш водното съдържание и го формоваш, от това е малко повече като извара мяза, отколкото да бъде сирене, и му повишиш малко водното съдържание и го кръстиш сирене, ти подвеждаш ли потребител?
0: Сега така ли е?
2: Ами сега има такива законови възможности. Защото как, така
0: не
2: както...
0: законови, а производствени, така ли?
2: И законови. Защото така както е направена наредбата, тя е като врата в полето. Отново ще ви дам пример.
1: Наредбата какво изисква? Изисква това нещо да е на отделен рафт, като имитираш продукт? Не. Или това
2: начина,
1: не трябва да е...
2: по който се произвежда...
0: Нали казахте, че има палма. Като има палма, може ли смесена с сухо мляко, без мазнина? Може ли при тази рецепта, която описахте,
2: ако
0: това нямаше, да не е на
2: рафт? Ако нямаше сухо мляко на прах, щеше да бъде имитиращ продукт.
0: Тоест, минава за оригинален продукт.
2: Абсолютно.
0: За оригинален
2: може
0: продукт
2: да мине
0: и се
2: за
0: продава при сиренето,
2: да,
0: и в момента.
1: Защото го има това на прах,
2: вижте,
1: млякото, така ли?
2: Толкова общо и генерично са написани продуктите наредбата, че те допускат много широко отваряне на ножицата.
0: Нека да уточним какво казахте, че в момента на щандовете за истинско сирене има сирене,
1: което
0: произведено
1: е...
0: от сухо плюс палмово,
2: което,
0: сухо мляко и палмово масло, така?
2: Което е на границата да бъде имитиращ продукт, но може и да не е имитиращ продукт.
0: Това какъв сегмент е от наличното на пазара според вас? Какъв дял?
2: Не мога да ви кажа. Защото отново бабаха няма информация.
1: Защото отново чакаме да наберете онази информация, какво влиза в мандрите, кое как се произвежда.
2: И какво излиза? Защото никой никога не е въвеждал ред там.
1: Добре. Разбрахме ви, сега сме още по-притеснени за сиренето, което си купуваме даже и от уния рафтове, където би трябвало да е истинско.
2: Сега,
1: да
2: отидем имайте в предвид, че ние като министерство подготвяме едни много хубави доброволни стандарти, където ще се гарантира на 100%, че продуктите са от мляко и са от българско мляко. Това нещо, така както, между другото,
1: няма ли да са
2: маслото, което,
1: цени
2: маслото, маслото, което показахте, маслото, което показахте, ако не се лъжа, орелчето е знака за германско качество.
0: Така би трябвало да бъде, освен ако някой не
2: да
0: си сложи орелче на...
2: Ако не си сложи
0: на неговото си качество.
2: Да. По същия начин в Франция има знаменца, по същия начин в някои други държави
0: очакваме
2: има.
0: Очакваме този стандарт.
2: Това
0: искаме да остане време и за цените, обаче и за кошницата.
1: Да.
0: Намалихте ли цените на българите? Можете ли да се обърнете към камерата и да кажете, намалихме ви цените с 15% в магазина, благодарете ми.
2: Начинът по който го казахте е изключително грозен. Това, което направи правителството, беше да създаде една доброволна инициатива, да протегне ръка и да каже, вие, които искате да създадете с нашето правителство едно стратегическо партньорство за българско производство, вие, които искате да помогнете на българските граждани да ядат, и то към най-социално отговорните, които искате те да имат достъп до качествена храна, ако желаете, присъединете се към нашата инициатива.
1: Има ли ефект, господин Абровски? Това ви питаме. Има ли ефект извън сезонното поевтиняване на някои стоки и извън ефекта сега, на досегашните промоции?
2: Само да ви кажа. Кошница с грижа обхваща малката потребителска кошница. В малката потребителска кошница плодове и зеленчуци няма. Те са сезонните продукти, които поевти няма.
1: Добре, това го вадим от изречението и от уравнението. По-голям ефект в сравнение с промоциите до сега, които така или иначе търговските вериги си ги имаха.
2: Когато разговаряхме с търговските вериги, изрично беше казано, че това, което те трябва да направят, тези 15% по-ефтино, не трябва да имат абсолютно нищо общо с техните промоции.
0: Намалихте ли цените?
2: Да. За тези 30 продукта, за 6 месеца, условието, за да можеш да поставиш, само че вие сега...
0: Ние сме сложили точно зеленчуци.
2: Но не сте сложили логото на инициативата. Това лого, там където видят нашите граждани потребители, там където го видят, трябва да знаят, че тези, които участват, а имайте в предвид, че вече са 13 вериги.
0: Те още колко са?
2: Сега ще ви излъжа, но точната цифра
0: Опитвам
2: на тези...
0: Да разбера
2: точната цифра... Ами, мисля, че само една или две не са се включили. Които не пожелаха да се включат, които останаха. Но всички, които са се включили, там където са сложили логото, са поели ангажимент за минимум 6 месеца да бъдат с минимум 15% по-ниски цени.
0: А защо плодовете и зеленчуците наистина не са включени
2: защото
0: в тази кошница?
2: Защото са сезонни.
0: И там има ли какво да се направи? Много са тежки сравненията с някои европейски пазари. Друг път сме го говорили, където човек отива вижда по-евтини домати, по-евтини тиквички, доста продукти по-евтини, чушки и така нататък.
2: Ами ние за това работим, за да стане по-евтино и в България.
1: Ама то в България няма ли да стане по-евтино, ако ние тия домати ги произвеждаме на 20 км от търговската верига, а не ги внася тя от другия край на Европа? Не е ли това всъщност основата на проблема?
2: Не. Основата на проблема е разделеното българско производство. Проблема големия е липсата на коопериране. Защото аз не искам да защитавам големите търговски вериги, но това, което те искат е да получат един голям обем продукция със съответното качество. Ако вие гледате 5 декара домати, ако аз гледам 5 декара домати, ако още някой тук операторите и те гледат по 5 декара домати, ако заедно ги продаваме, ние ще имаме количество и ще можем да захранваме магазинната мрежа. Ако обаче аз си гледам и си казвам, моите домати са много по-хубави, вашите не ме интересуват, аз си ги продавам където си им намеря пазар. Много по-трудно ще ми
0: гледат. Ако всички отглеждат зърно...
1: И никой домати и картофи.
0: Тоест, структурата на нашето земеделие не е ли в основата на проблема липса на евтини плодове и зеленчуци, защото всички площи са с зърно или не съм прав?
2: Ами не сте прав и ще ви кажа, само че не знам дали ще ни стигне времето, за да ви обясна, защото тук стигаме и до членството ни в Евросъюза, начина по който са се раздавали субсидиите, когато ние влизаме в Евросъюза, начина по който Евросъюза разглежда хранителния суверенитет на Евросъюза като такъв. И при това положение, както в България има регионализиране, примерно в Петрич се гледат домати, в Добруджа се гледа зърно, така в един прекрасен момент и държавите членки, напасвайки се на база общата селскостопанска политика, започват да се регионализират в това, което произвеждат най-добре.
1: Въпросът е, че в момента вашите мерки са свързани с последствията. Имате ли мерки, идеи или конкретни решения, които да се борят с причините да са ни скъпи плодовете, зеленчуците, месото?
2: Това е най-основният приоритет, който имаме ние като политическа партия, което да го правим. Но за да започна, за да ви кажа първо, второ, трето, аз трябва да мога да знам къде, кой, колко произвежда. Защото първия ден, когато станах министър, поисках да знам, и това между другото го констатирахме и с търговските вериги, когато правихме срещите. Никой в тази държава не знае кой, къде и колко произвежда. Ние знаеме колко декара имаме, да. Знаеме условно колко животни имаме, казвам условно, защото бабаха започна да прави по наше разпореждане контрол върху Сливенска област. Имайте в предвид, че за времето, през което са проверени само две от общините, това са над 80 000 животни, имаме средно близо 10% виртуални животни откриваме.
1: 10%.
2: Да, което въобще не е малко.
0: На финал сме, ще ви чакаме с още данни, когато ги намерите и ви ги предоставят.
1: Колко време ви трябва
2: толкова разграден, извинявайте, толкова разграден двор не очаквах, че представлява българското земеделие.
0: Може ли само да кажете този проблем, от който се оплакаха търговци, че в мига, в който се обяви инициативата и 15% цени надолу, те са били принудени и притиснати те да си намалят цените? Това реши ли се?
2: Да, намерихме тези двама производители, срещнах се с тях, говорихме. Няма нищо общо с инициативата Кошница с грижа. Просто това са нелоялни търговски практики, които с приятия, новоприятия закон вече ще престанат да съществуват. Сигнализираха в КЗК, проблема ще бъде решен и мисля, че повече няма да чуваме за такива неща.
1: Добре, благодарим ви. Надявам се наистина, когато имате данните и тези от мандрите и вноса и всичко останало, което да ни даде наистина голямата картина, защото сега хиксовете са твърде много, да ни гостувате пак.
2: С тази голямо удоволствие.
0: Земеделския министър господин Абровски, благодарим ви. Продължаваме след малко с още теми.
3: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Безплатно лятно кино в Копривщица, 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Миме, кажи на това дете да спре.
12: Петре, и тока теб не разбира от дума.
13: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Миме, кажи му да спре.
12: Петре, искаш ли аз да го заместя?
13: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване – вълшебните метли.
17: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
18: 366. Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте особено по време на гръмотевичните бури. По-малко е вероятността за валежи на югоизток, където и температурите ще достигат 33 градуса. В останалите части очакваме от 26 до към 31 градуса. Планините остават неподходящи за разходки. През целия ден ще има условия за кратки гръмотевични бури, по-интензивни в часовете около и след обяд. Температурата по върховете ще достига 10 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от север. В четвъртък и петък у нас все още ще има превалявания, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат отново до 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с повече слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните стойности ще останат летни. През следващата седмица обаче очакваме слънчево и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България. Каква е целта на този проект? Ще говорим с Александър Христов, който е член на консултативния съвет. Като видях темата, си представих кисело мляко, розово масло и се замислих още 48 неща ли търсим. Какво представлява идеята, която представя продуктите ли или представя страната през продукти? Това безплатна реклама за определени бизнеси с държавна подкрепа ли е? Или реклама на държавата с помощта на частния бизнес и продукцията? Какво представлява тази инициатива?
1: Добро утро.
2: Добро утро. В рамките на шегата, ако сложим и чушкопека, остават 47.
0: Да.
2: Но идеята на тази национална селекция е да покажем, че в момента България, това, което се произвежда, това, което се измисля като продукти, е много повече. Има много повече неща, отколкото розовото масло, чушкопека и
1: най-популярните.
2: Това беше и киселото мляко. Нещо повече имаме да покажем. Високотехнологични продукти, продукти в сферата на козметиката, здраве, красота, храни, напитки, което са и част от тези петте категории, в които български производители могат да кандидатстват. Директно въпрос.
1: Категориите са храни, козметика, стоки за дома, високи технологии,
2: малко... Високи технологии, гадахме. Дизайн продукти, това са петте категории.
1: И какви продукти?
2: Дизайн продукти.
1: Дизайн продукти.
2: Да.
0: Да, дайте ни примери, какво да си представим?
2: От технологични решения.
0: Да.
2: От технологични решения, които улесняват живота на хората. Имаме в IT сферата, в машиностроенето, в всякакви такива. Сега зависи кой ще кандидатства.
0: А софтуер ли може да бъде или готов продукт, който физически да мога да го донеса тук?
2: Може да бъде и софтуер, може да бъде и готов продукт. Нещо, което си заслужава да покажем на света и да съответно да повишим имиджа си като държава, която
1: Произвежда.
2: Тоест
1: идеята не е да се направи някаква класация на продукти, а да се направи селекция, която да разказва за страната ни. И това го правим, за да си вдигнем ние сами самочувствието ли, че произвеждаме чудесни неща, или напротив, идеята е отворена и към популяризиране на тези продукти, за които говорим и навън.
2: Точно за това го наричаме селекция, защото то не е състезание, то е подбор на най-добрите продукти, които можем да покажем както в България, така и на международната сцена. И да, от една страна това би ни дало някакво допълнително самочувствие, от друга страна това би енергизирало същите тези производители, които кандидатстват, да намират международни пазари, едно, две, да увеличават възможността за продажба на българските пазари и три, да имат производители, които да се включат и да намерят начин как да правят неща, които да показваме на света.
0: Коя е публиката? Да речем, събираме списък с 50 продукта и какво се случва с него? Той няма да стои само на сайта. На кого се показва, разказва?
2: В никакъв случай, след като тази селекция бъде направена, тя се оценява на два кръга, цялата селекция ще влезе в една книга. Луксозно издание, което ще бъде разпространявано както в България, така и надяваме се през институциите, чрез които да стигат до международни партньори, до европейски институции, до институции вън от България и така нататък, така че това нещо да придобие максимална публичност. Ще има събития, ще има монета, която ще се отпечата и така нататък, но това всичко ще се случи през май месец, до май месец миналата година. Сега трябва да кажем, че тече процеса на кандидатстване до 30 септември.
1: Това ще да ви питам, кандидатства ли се вече? Знаете ли вече фирми, компании, които кандидатстват? Можете ли да ни дадете примери за продукти, които пък вас са ви изненадали, че произвеждаме такива продукти? И другото е как ще бъдат селектирани? Кой ще реши кои са 50-те, защото предполагам, че може много повече да кандидатства.
2: Така, периода на кандидатстване е до 30 септември, той е достатъчно дълъг. Кандидатства се пред платформата 50bes.bg. Има интерес към момента, няма подадени апликации, тъй като процесът започна края на миналата седмица, има заявен доста сериозен интерес. Оценяването се случва на два кръга. Първия кръг е номинации, които се правят от българско жури, и след като тези номинации се изведат, има международно жури, в които влизат авторитетни представители на браншовете по категории, като Юлиан Дойнов, Венелин Кокалов и така нататък, които ще направят финалната селекция.
0: Добре,
2: това са международни специалисти. Да.
0: Е ли да е нещо много типично българско? Това ли ще бъде фокуса? Примерно, да, ние казахме в началото за розовото масло, да, за млякото. Тях изключвате ли ги и чушкопека, и, не знам, и лютеницата, като нещо, което може да ни представлява и да е част от нашата визитка?
2: В никакъв случай, но идеята е да не се ограничаваме само до това, защото освен тези легендарни български продукти, България произвежда и други в сферата на технологиите, козметика и дизайнерски продукти.
0: Тоест задължително да се търси този специфичен елемент.
1: Локален.
0: И да си личи, да, по всички параметри. Това е българско. То може да е един конкурентен продукт в съвсем друга област, в която други страни са силни.
2: Категорично, да. Може да е във всяка една сфера. Дори има заявен интерес от компания, която произвежда от сферата на машиностроенето.
0: Кой е най-странният продукт? Не най-странният, този, който ви е направил впечатление и бихте споделили в някои от категориите.
2: Мога да ви кажа след в началото на септември, когато започнем да получаваме заявките, тъй като до момента нищо не сме получили. Той в началото.
1: По отношение на селекцията, има ли някаква, може би методология, не е точната дума, скала, как ще се преценява кои продукти всъщност да бъдат избрани? Защото си представям как в категорията на един продукт може да има няколко различни вида, да речем. По какво ще се преценява на кого да се даде предимство и той да влезе в списъка с 50-те?
2: Има 10 критерия.
1: Има са конкретни и ясни критерии?
2: Да. Те са представени на сайта, те са свързани с произход, автентичност, иновативност, отличимост, устойчивост от гледна точка на екологично производство, пазарно представяне, етика, социална отговорност. Те са 10 критерия, представени на сайта. Те са много ясно и подробно описани и всеки, който иска да кандидатства, може да ги види. Съответно, номинационното жюри и международното жюри ще се води.
0: Чия е идеята? Има ли тук държавно участие и изведено ли е през държавата, през Министерството на туризма или си е частна инициатива?
2: Неправителствена инициатива е, няма общо с държавата. Разбира се, ние ще разчитаме на подкрепа, не толкова по отношение на кандидатства. Там, разбира се, разчитаме на бизнеса, който иска да покаже най-доброто, на което е способен, но ще разчитаме на институциите да може вече финалната селекция да получи колкото е възможно повече публичност, което ще даде енергия и подкрепа.
0: Други държави имат ли подобна класация?
1: Това щях да питам, или си е иновативно наше?
2: Това е уникално за България. За първи път се прави в България. Няма друга такава инициатива в света и се надяваме да привлече вниманието на бизнеса. Независимо от това какви продукти влязат в селекцията, първоначалната или финалната, надяваме се това всичко да даде енергия на бизнеса, да прави чудеса.
1: Добре, кога ще разберем в крайна сметка кои са 50-те продукта най-добри?
2: На 30 септември приключва кандидатстването. Трябва да погледна сроковето, но мисля, че около края на тази година вече финалната селекция ще е направена. До година ще бъдат обявени и живот и здраве през май месец.

0: Има събитие официално, в което ще бъде представена тази книга. Тази книга с 50-те продукта и те ще станат ясни.
1: Благодарим ви много за гостуването. Александър Христов, член на консултативния съвет за тази инициатива, търсеща 50-те най-добри продукта от България.
2: Успех на идеята. За първи път се прави успех.
0: Благодаря.
3: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с новините в 9, аз съм Мина Илиева. Започваме с трагична новина от изминалата нощ. По първоначални данни, любовна драма в социално общежитие в Угърчин е довела до 3 жертви. Бив затворник в спор с друг мъж намушква смъртоносно него и пълнолетната му приятелка. При гледката 15-годишно момиче в опит за бягство скача от първи етаж и загива на място. Извършителят е задържан. Наш екип пътува към мястото на трагедията. Очаквайте още информация в следващите ни емисии. Бюджет 2026 се очаква да бъде представен от кабинета Радев.

0: ни палмова мазнина и свинска мас е изтеглено от българския пазар. Това заяви в студиото на Здравей България министърът на земеделието Пламен Абровски. Той уточни, че продуктът е бил засечен през януари 2025 година, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Абровски призна, че случаят показва слабости в контрола върху храните през последните години. Иззетите мостри от фалшивото масло са предадени в прокуратурата. По случая е образувана преписка.
1: Системата в Българска агенция по безопасност на храните така е била направена, че да позволява промъкването на пазара на такъв тип продукти. Когато започнахме контрола и аз казах, добре, искам да знам на дневна база какво влиза в българските мандри. Да. И се оказа, че никой не знае. А когато ти не знаеш какво се произвежда на дневна база, какво влиза в България, с какво качество влиза...
2: Е, сега знаете ли?
1: Всеки божи ден 269 мандри в България докладват какво влиза като суровина при тях.
0: Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков на изслушване заради бетонния град в местността Баба Алино. Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Невзоров е в България от малко повече от седмица и вече е разпитан три пъти. До момента са издадени 12 заповеди за събаряне, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. И към строежа на Националната детска болница, който вчера срещна нов проблем по пътя си, Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Днес с позиция излиза и обществения съвет. От Комисията за защита на конкуренцията виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка. От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението. От света, Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, за да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати и Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извозването на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва два временни маршрута през него. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камери на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камери на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камери под четирима републиканци гласуваха с опозицията.
3: Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война. Ние се противопоставихме на тази война от самото начало, защото вярваме, че парите на данъкоплатците трябва да се използват, за да се направи живота по-достъпен за американския народ, а не да се въвличаме в поредното безразсъдно чуждестранно приключение, което всъщност постави страната ни в по-слаба позиция спрямо Иран, отколкото преди Доналд Тръмп да започне тази война.
0: Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки е в сила за почти цялата страна. Повече сега от Никола Станкулова.
4: Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не

Излизайте особено по време на гръмотевичните бури. По-малка е вероятността за превалявания на юго-исток, където температурите ще достигат до 33 градуса. В останалите части очакваме между 26 и 31 градуса. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и спокойно, след което по северното крайбрежие на места е възможно да превали и прегърми. Температурите ще се повишават и ще доближат 30 градуса, а морската вода е между 22 и 24. В четвъртък и петък у нас все още ще има валежи, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат около и над 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с доста слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните температури ще останат летни. През следващата седмица обаче очакваме слънце и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: кои професии ще оцелеят в бъдеще, на кои ще им се наложи да се състезават с изкуствения интелект, ще има ли нужда от преводачи, адвокати, счетоводители, музиканти, артисти, художници? Холивуд е една от най-знаменитите жертви и затова се мобилизира.
1: Носителите на Оскар, актрисата Кейт Бланшет и режисьорът Стивън Содерберг стартираха вчера от Европейския парламент един безплатен регистър, където всеки да даде съгласие или пък забрана да бъде използван от изкуствен интелект. С подробностите от Брюксел сега Антоанета Николова.
2: Здравейте! Ми може да се каже, че ние сме в нещо като епохата на Дивия Запад, когато става въпрос за изкуствения интелект, и тревогата, че може да загубим професия, права и да останем без работа, са както за нас, така и за големите звезди на Холивуд. Затова и Холивуд дойде в Европейския парламент, за да може да бъде чут, и че кой друг, освен световните звезди, могат да започнат да движат нещата напред. Инициативата на Кейт Бланшет, която заедно с други известни актьори и носители на Оскар лансират специален регистър, безплатен регистър, който да може да регистрира всеки, който иска да се възпротиви на ограбването на труда. Да видим. Холивуд е една от най-видимите жертви, актьорската и артистична работа от най-ограбваните. И въпреки дългата стачка на холивудските профсъюзи, нещата не са много подобрени. Цели филми се правят с изкуствен интелект, подмладяват се актьори, съживяват се дори. Стигна се до там да се забрани на актьори, създадени от изкуствен интелект, да бъдат номинирани за Оскар.
3: Събираме международно известни режисьори, директори. От България имаме чудесни представители. Искаме да говорим с тях къде е лимита на изкуствения интелект, къде може той да помогне и да бъде средство, с което да разкажем по-добре нашите истории.
2: Кейт Бланшет създаде регистър за човешко съгласие, безплатен инструмент, чрез който всеки ще може да заяви дали изкуственият интелект може или не може да използва неговото име, образ, глас, движение или творческа работа.
4: Изкуственият интелект се развива стремглаво, по същество неконтролируемо и нерегулирано. И без съгласие, творците остават беззащитни срещу системи, обучени върху труда им.
5: Аз искам да живея в свят, в който моите деца и следващото поколение живее в свят, създаден от хора за хора, а не от AI за хора, и да може да експресивната креативност да продължи да съществува. За мен това е изключително, изключително важно.
2: Системата е замислена като светофар. Зелено – използването разрешено. Жълто – разрешено при условия. Червено – забранено. Тези предпочитания трябва да бъдат машинно четими, така че платформите и изкуствени интелект системи да могат да ги разпознават преди да използват съдържание или самоличност.
5: Изключително важно е първо, като се приемат промени и като се приемат рестрикции към AI-а, да бъдат така че да бъдат хем полезни за креаторите, хем да бъдат полезни за AI да продължи да съществува като инструмент на креативните хора. Изключително важно е също да бъдат дефинирани основните проблеми. И всички хора, които решаваме този проблем, да имаме една дефиниция, фундаментално от която от тук да тръгнем да продължим да правим промяната, така че да човешката креативност да продължи да съществува и да се развива.
3: Ние искаме да живеем в свят, в който хората са в контрол и машините подпомагат техния контрол. Подпомагат начинът, по който ние мислим, по който реагираме, но в крайна сметка трябва да надграждаме над нашите умения благодарение на технологиите, а не да дадем целият контрол на технологиите.
2: Световните звезди се опасяват, че неконтролираните системи не се контролират с регистър или закони, а законите са по-бавни от всеки алгоритъм. Дали Брюксел може да превърне холивудския апел в реален закон, остава отворен въпрос.
1: Сега се пренасяме към Пловдив, насочваме се към античния театър, където бяха връчени първите международни тракийски награди за класическа музика. Инициатор на събитието е световно известната българска прима Соня Йончева.
0: Именно тя отличи най-заслужилите творци и институции от България и чужбина. Целта е по този начин да се популяризира района на Тракия като люлка на цивилизацията, историческата памет и традициите и перспективите за бъдещото развитие, но още за церемонията за победителите в отделните категории от Благой Бакиев. Добро утро, Благо!
1: Добро утро!
6: Добро утро от сцената на Античния театър в Пловдив. Бляскавата церемония по награждаването и изящният концерт на лауреатите на първите по рода си тракийски награди за класическа музика поставиха с нощи началото на фестивала Опера Опъм. Световно известната оперна прима Сони Йончева, която се завърна в родния си град Пловдив, за да постави началото на първите международни тракийски награди за класическа музика пред хилядната публика, събрала се с нощи на Античния театър, призна, че това е една нейна сбъдната мечта. Тези награди са признания за знакови артисти, продукции, културни институции в България и в чужбина, и че тези награди са мост между великото ни минало и настоящето. Ето какво каза още Сони Йончева пред камерата на Нова.
3: България, Тракия на световната карта на културата и да покажем целият ресурс, който имаме тук. Невероятни музиканти, страхотни артисти, всички обединени в една красива кауза, смятам. В най-красивата част на България за мен, понеже съм отраснала тук и тук е моето сърце. Поканили сме и сме наградили невероятни лауреати тази година. Те са интернационални. Искам да ги поощря за това, което правят, защото знам каква е цената на една световна, международна музиканска кариера. И второто нещо е, ние строим мостове с SY11. Искаме да приобщим всички тези хора, да ги обединим тук под този невероятен купол на небесата на Пловдив и да правим музика заедно. Това е нашата цел.
6: Статуетката в категорията композитор на годината отиде през световно известната композиторка Добринка Табакова, която от 11 годишна възраст живее и твори в Лондон, но всъщност е от Пловдив. Здравейте и честито! Какво е тази награда за вас?
7: Благодаря ви. Много се радвам точно от тази сцена да мога да ви кажа тези думи. Първо искам да кажа благодарности и невероятно уважение към Соня Йончева за това, което прави, за тази мащабна идея, която тя направи. Аз не знам някой с толкова сила да свърже тракийското ни наследство и България в едно и да го покаже на света. Така че да бъда отличена в първите награди е нещо изумително. Безкрайно съм благодарна и за първи път музиката ми прозвуча на сцена, която съм гледала толкова спектакли от дете.
6: Смятате ли, че тези награди по някакъв начин ще насърчат младото поколение, младите хора да тръгнат по примера на класическата музика, да стигнат до световните сцени?
7: Категорично казвам да, защото след това говорих с поне 10 от момчетата и момичетата от хоровете. Питаха ме въпроси за как се учи музика, какво може да се прави по-нататък. Виждах толкова смесена публика, семейства, деца. Толкова беше зареждащо да видиш наистина една жива, истинска и интересуваща се публика. И без никакво съмнение, че бъдещето си е ярко.
6: До нас е и Лили Бързева, която беше водещ на невероятната церемония. Тук имаше хиляди хора на Античния театър. Здравей! Кажи ни, как операта може да привлече младото поколение, което сега живее в света на дигитализацията?
8: Здравей и от мен и добро утро. Ние буквално допреди няколко часа бяхме тук на тази сцена, защото после празнувахме първите награди, тракийски награди на Соня Йончева. А за младото поколение вчера имахме един страхотен пример за това, как може да бъде привлечено към класическата музика и то не е това тя да бъде адаптирана, а да влезе по подходящите канали за младите хора. И това беше примера на Яко Порлински, един световно известен контратенор, който е звездата на поколението Z, защото той освен певец е и инфлуенсър, и освен това е и брейк танцор, и включва всички тези свои умения в едно, и ето, че работи. Ето колко много хора, млади, го следват навсякъде по света, и с това непринудено поведение, това да не прави оперното изкуство, да не го представя като едно елитарно изкуство, което е далеч от обикновения зрител, се постига точно това, за което ти ме питаш.
6: Блескавата церемония постави началото на фестивала Opera Open. Какво можем да видим тази година?
8: Както обикновено, програмата на Opera Open е мултижанрова. Тя включва опери, балети, мюзикали, концерти симфонични, ще имаме и рок-концерт. Но първо премиерите, да кажа, да, много голяма премиера и тя за България, Семирамида от Русини. Друга премиера в рамките на фестивала е Набуко, опера Краков продукция, заедно с Опера Пловдив, една много мащабна продукция. Вече сме на декора на Кармина Борана, техническите ни служби работиха и през нощта. Балетен спектакъл на Боряна Сечанова. Освен това, мюзикалите Коса, Семейство Адамс, Исус Христос, Суперзвезда, Аида, операта. Много богата програма с 14 събития, която започна вчера и продължава до 9 септември.
6: Много ви благодаря. На финала само да кажа, че Сони Йончева с нощи даде и амбицията тези тракийски награди за класическа музика да бъдат ежегодни и да се връчват не само на световно известни чуждестранни солисти и артисти, но и на български такива, които прославят България по целия свят.
0: Благодарим на Благой Бекриев.
1: Правим кратка пауза, ще се видим след минутичко.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Почти на финала сме.
1: Секунди за мина и новините.
2: Да, за една трагична новина научихме тази сутрин, която се е случила през изминалата нощ. Любовна драма в социално общежитие в Угърчин е довела до 3 жертви, според първоначалната информация. Има човек, който е намушкал мъж, жена, а 15-годишното момиче при гледката е скочило от терасата. Наш екип се насочи към мястото, така че очакваме да разберем.
0: Трагедия в
1: Угърчин. Те първо всичко ще се изяснява какво точно се е случило, така че подробностите в новините по-късно.
0: Ами съжалявам, че с такава има и други новини, които следим.
2: Да, така е, следим бюджета, защото очакваме в днешния ден да бъде представен.
0: Да, благодарим ти. Пожелаваме ви приятен ден и утре отново ви чакаме в ефира на Здравей България, който започва малко преди 6.
1: Хубав ден до утре!

0: Дисплей България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трагична новина от изминалата нощ. По първоначална информация, любовна драма в социално общежитие в Угърчина довела до три жертви. Бивш затворник, спор с друг мъж, намушква смъртоносно него и пълнолетната му приятелка. При гледката 15-годишно момиче в опит за бягство скача от първи етаж и загива на място. Извършителят е задържан. Бюджет 2026 се очаква да бъде представен от кабинета Радев. Според плана, промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходите за заплати на държавни служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджет 2026 правителството цели да напълни поне част от дупката в хазната. Фалшивото масло, в което бяха установени палмова мазнина и свинска мас, е изтеглено от българския пазар. Това заяви в студиото на Здравей България министърът на земеделието Пламен Абровски. Той уточни, че продуктът е бил засечен през януари 2025 година, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Абровски призна, че случаят показва слабости в контрола върху храните през последните години. Иззетите мостри от фалшивото масло са предадени на прокуратурата. По случая е образувана преписка. И към строежа на Националната детска болница, който вчера срещна нов проблем по пътя си, Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Днес с позиция излиза и обновеният състав на Обществения съвет. От Комисията за защита на конкуренцията виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка. От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението. От света, Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, която да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати и Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извоз на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва два временни маршрута през него. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията. И накрая, какво време ни очаква? Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокойно.

0: има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. По-малка е вероятността за валежи на юго-исток, където и температурите ще достигат 33 градуса. В останалите части очакваме между 26 и 31. В четвъртък и петък у нас все още ще има превалявания, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат до 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с повече слънчеви часове. Такова ще е времето. Останете с нас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трагична новина от изминалата нощ. По първоначална информация, любовна драма в социално общежитие в Угърчина довела до 3 жертви. Бивш затворник, спор с друг мъж, намушква смъртоносно него и пълнолетната му приятелка. При гледката 15-годишно момиче в опит за бягство скача от първи етаж и загива на място. Извършителят е задържан. Бюджет 2026 се очаква да бъде представен от кабинета Радев. Според плана, промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен

0: но от българския пазар. Това заяви в студиото на Здравей България министърът на земеделието Пламен Абровски. Той уточни, че продуктът е бил засечен през януари 2025 година, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Абровски призна, че случаят показва слабости в контрола върху храните през последните години. Иззетите мостри от фалшивото масло са предадени на прокуратурата. По случая е образувана преписка. И към строежа на Националната детска болница, който вчера срещна нов проблем по пътя си, Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. Днес с позиция излиза и обновеният състав на Обществения съвет. От Комисията за защита на конкуренцията виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка. От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението. От света, Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, която да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати и Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извоз на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва два временни маршрута през него. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията. И накрая, какво време ни очаква? Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни

0: Хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GerianProperties.bg.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
0: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Radio Nova News. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любовна драма в Угърчин доведе до три трупа в социално общежитие. Как се стигна до трагедията? Разказваме от местопрестъплението. Очаква се кабинетът да обяви основни параметри на бюджета до края на годината.
1: Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация.
0: Ще плащат ли осигуровки държавните служители? Регионалният министър с нови разкрития за аферата Баба Алино пред парламента. Екшън във Варна. Пиян шофьор блъска коли и заплашва пострадали с пистолет.
2: Беше като сцена от филм ужас.
0: Българите отбелязват Еньов ден. Какви са обичаите днес?

0: На 24 юни вие сте с обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с трагична новина от изминалата нощ. По първоначални данни, любовна драма в социално общежитие в Угърчин е довела до 3 жертви. 2 души са убити, а 15-годишно момиче загива при падане от първия етаж. На место престъплението е Мартин Георгиев. Включваме го, за да ни каже още информация. Здравей!
1: Здравей, зад мен е местопрестъплението и жилищния фонд, в който са били настанени тези жертви. Мъж на 20 години и жена на 18 години. Следствие на свидетелството на инцидента почива и 15-годишно момиче. Това, което знаем по неофициална, но потвърдена информация. 27-годишен мъж, който е с криминално минало, бивш затворник от общежитието в Троян, пристига на това място. След което се случва разпрата между него и 20-годишния мъж. В основата са стояли лични техни взаимоотношения. 18-годишното момиче, млада жена, се опитва да ги разтърве. 27-годишният мъж ги намушква с нож и двамата. Свидетел на всичко това става 15-годишно момиче, което от оплаха се хвърля от терасата и почива. Тук на място виждам, че пристигна и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Очаква се след час да даде повече информация по темата. Окръжна прокуратура, Главна дирекция Национална полиция разследват. А това е жилищен фонд, който се дава на социално слаби под наем. Тези жертвите и починалите и починалото момиче са били настанени тук с също символичен наем. Очакваме още подробности за тази тежка трагедия.
2: Не разбрами като оди си с моня мъж, момче, де да го знам аз. Как одил си с него, как правил си с него и той взима нощ и го приби момчето. Този от София, дето е. Прибил, заклал ли го, прибил ли го, де да знам какво настанал. После съм фащал она да го търви, тя приби и нея.
1: Двама мъже имат отношение, карат се, сбиват се, единият...
2: Отива момичето да ги търви, приби и нея. Да.
1: Скача от оплаха.
2: Тя с ножови страхува съм жената и скача от терасата.
0: Днес след обед финансовият министър Гълъб Донев ще представи проекто бюджета на кабинета Радев до края на годината. Министър-председателят обяви това в началото на правителственото заседание. Румен Радев заяви, че сред целите е намаляване на дефиците, но не и за сметка на задушаването на икономиката. С още информация от

0: нужда. От това ще се намали и бройката на ръководителите. Поголовно обаче съкращаване в държавната администрация няма да има. Това обеща министър-председателят. От вчера знаем, че минималната работна заплата няма да бъде замразена. А по какъв начин точно държавните служители ще плащат своите осигуровки от 1 август нататък, очакваме да разберем от министърът на финансите малко по-късно днес. Но нека сега чуем Румен Радев.
1: Прекомерни държавни харчове години наред са причината за тежкото финансово състояние на държавата в момента, смята премиера. И тяхното урязване няма да спаси положението, а цялостна промяна на начина на разходване на средства.
2: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
1: От над месец правителството усилено водило борба с порочния модел на огромни обществени поръчки с авансови плащания, без никаква свършена работа. Именно те са и част от причината дефицитът да е раздут.
2: По отношение на администрацията, искам да питам всички, които в момента настояват за тотално урязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше по време на вашите управления?
1: Реформа в администрацията е в ход. Поголовно съкращаване няма да има, обеща премиерът, но промени в ръководствата на държавните дружества и структури със сигурност ще има.
2: Ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи.
1: Хипотетично, дупката в хазната може да се свие до под 3% от брутния вътрешен продукт с достатъчно рязане на разходи, но това ще окаже негативен ефект върху икономиката.
2: И всички тези, които докараха ни до това положение, ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%, ама защо не и под 3? Пък можем ли да го направим даже на 2%? И без теглена дълг? Ами разбира се, може. Само, че няма да оставим българската икономика да се задушава. Няма да оставим българските общини, както те го направиха, с разкопани улици.
1: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
3: Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения. Според синдикалните изчисления, мярката ще уреже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът в бюджета до края на годината би бил едва около 120 милиона евро. Депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков заради незаконните строежи в местността Бабалино. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи вчера, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Какво разказа регионалният министър пред депутатите Софи Цветкова, включваме от Народното събрание. Здравей, Софи!
4: Добър ден! Изслушването на регионалния министър Иван Шишков започна преди около час. Става въпрос за беззаконие в особено големи размери и това обяви Иван Шишков от трибуната на Народното събрание. И още това не е едно нарушение, начин на управление и то на няколко политически сили. По думите му, незаконното строителство във Варна е направено от организирана група, която пък на свой ред е организирала ведомството.
5: Категорично отказваме да допуснем този проблем да се размие в прехвърляне на отговорност между институциите. Ние искаме да даде светлина върху целия механизъм, по който се случват подобни нарушения.
6: Някой е допуснал незаконно строителство, но този някой не е един човек. Това е организирана група. Най-вероятно ръководена от някой. Която обаче е организирала всички ведомства, означава, че някой си е поставил за цел да го направи по този без

0: пардонен начин.
1: Системно и упорито се скрива друга част от информацията, която може да се окаже доста по-важна. Това е информацията, свързана с работата на службите, издадената заповед за експулсиране или по-скоро за прекратяване на достъпа до българска територия на лицето Невзоров, след това отменянето на тази заповед.
2: Министър Шишков е абсолютно прав в своето изложение, че с нищо в този живот не трябва да се прекалява. Не трябва да се прекалява и с артистизма, не трябва да се прекалява и с лицемерието и двуличието. И трябва да се даде сметка, че това е най-високата парламентарна, най-високата политическа трибуна в нашата страна, а това не е театрална трибуна. Вие до 6 юни 2023 година, до средата на 2023 година, бяхте служебен министър на регионалното развитие и благоустройството.
0: Средата на 2023 година са издадени удостоверения за търпимост, които са издадени от община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кмета.
3: А в началото на днешното заседание депутатите гласуваха оставката на Делян Добрев от ГЕРБ. Преди дни той обяви, че окончателно напуска политиката.
4: От Народното събрание Софи Цветкова, благодаря ти. Посред бял ден шофьор с близо 3 промила блъсна няколко паркирани коли и заплаши с пистолет потърпевшите. Действието се развива във Варна. По думите на очевидци, мъжът е крещял, че ще ги застреля. Агресивният шофьор оказва съпротива и при задържането му от полицията. Ивомира Пехливанова разказва.
5: Няколко семейства, тръгнали на сватба, се оказват насред екшън сцена в центъра на Варна. В един от ударените автомобили са били Иво и роднините му. В същия момент майка му отваря вратата на колата.
6: Свистение на гуми с мръсна газ. Виждам на огледалото как една кола лети неуправляема, криволичеше буквално по улицата, не можеше да бъде овладяна. А майка ми изхвърча на тротуара. Представете си какъв удар. Реално беше на тротуара и по гръб. Мислих, че не е лошо, честно да ви кажа.
7: Пред мен чувам сблъсък и виждам как паркирана кола се мести от само себе си и друга се тика в нея. След това шофьора си продължи нагоре по улицата и се блъсна в втори автомобил. Не можеше да продължи, тя колата му беше счупена.
5: Свидетел на всичко е и Дария. Казва, че след като шофьорът не успява да избяга от мястото на катастрофата, слиза от автомобила и проявява агресия срещу събралите се хора. А един от тях опитва да извърши граждански арест.
8: Реши, че трябва да хване пияния. Той извади пистолет. Просто беше ужасяващо.
7: Докато размахваше пистолета, отправяше заплахи от сорта на ще ви застрелям, ще ви убия и така нататък.
5: Пистолетът се оказва газов, но хората още не могат да се оттърсят от преживения шок.
8: Беше страшно. Не е хубаво, защото имаше деца. Имаше много хора.
6: Беше като сцена от филм ужас. Разказвам ви го и се разтрепервам пак.
5: Три екипа на полицията пристигат на място и извеждат със сила шофьора, отказващ да слезе доброволно от колата. Дрегерът отчита 2,87 промила.
9: Лицето е неосъждано, е боден на някаква проверка в миналото за хулиганска проява.
5: А гостите все пак стигат до сватбата, за която са тръгнали, макар и в нейния край. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
4: Сега за времето дъждовете продължават и днес, но с по-голяма интензивност. Предупреждение от първа степен за силен дъжд, грамотевични бури и градушки е в сила за почти цялата страна, като валежи не се очакват само по Черноморието и в най-югоизточните части от страната. Вчера жълтия код за опасно време обхвана областите в Западна и Северозападна България. Даните показват, че в Лом са паднали над 35 литра дъжд, които са запушили отводнителните канали. Така в ниските части на града водата е стигнала до вратите на автомобилите. Наводнени са били и паркингите на няколко големи търговски вериги. Пороен дъжд се изля и над Видин.
10: Сега ще трябва повече по хора.
4: Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, за да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извозването на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва два временни маршрута през него. А Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камери на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камери на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камери по четирима републиканци гласуваха с опозицията.
11: Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война. Ние се противопоставихме на тази война от самото начало, защото вярваме, че парите на данъкоплатците трябва да се използват, за да се направи живота по-достъпен за американския народ, а не да се въвличаме в поредното безразсъдно чуждестранно приключение, което всъщност постави страната ни в по-слаба позиция спрямо Иран, отколкото преди Доналд Тръмп да започне тази война.
4: Американските военни самолети ще напуснат летище София до края на месеца. Това обяви премиерът Румен Радев. Той посочи, че Съединените щати остават наш основен партньор, както в отбраната, така и в икономиката и енергетиката. Днес отбелязваме Еньов ден, един от най-магичните празници в българския народен календар. Според традицията, още преди изгрев слънце, хората берат билки, защото се вярва, че именно на този ден те притежават най-силната си лечебна сила. Биляна Борисова ще ни разкаже повече за празника. Сега здравей, Биляна!
12: Здравейте и честит Еньов ден! Старите хора вярват, че слънцето днес трепти или играе, когато изгрява, и който види този феномен ще бъде здрав през цялата година. Още от рано сутринта самодейците от читалището в Берковското село Бързия набраха билки и от тях изплетоха голям венец. Те пък вярват, че който мине под него ще бъде здрав.
13: Днес небето се отваря и всяка една билка и тървица придобиват магична сила. На днешния ден се берат 77 билки и половина, като половинката е непознатата болест. Тя трябва да се откъсне с затворени очи и ще пази човека, който е откъснал през цялата година.
14: Еньовче има и бяло, то вече тук е вплетено в венеца. Имаме много билки, жълт кантарион, казва се, че това е билката на слънцето, защото цвета му се свързва с цвета на слънцето.
15: Отдавна переме билки, сушиме ги, правиме си чай от мента, от маточина, от риган, от всички билки.

0: Пловдив стана домакин едно от най-важните събития в музикалния живот на България – връчването на първите международни тракийски награди за класическа музика, инициирани от световно известната оперна прима Соня Йончева. Бляскавата церемония се състоя с нощи на античния театър в града под тепетата. Още за нея ще ни разкаже Благой Бекриев. Здравей!
1: Здравей, Невена от Пловдив. Бляскавата церемония по награждаването и изящният концерт на лауреатите на първите по рода си тракийски награди за класическа музика поставиха с нощи началото на фестивала Опера Open. Световно известната оперна прима Соня Йончева заяви, че зад наградите, които учреди, се крие мисията да насърчава младите таланти, да свързва различни поколения артисти, които да носят по света духа, красотата и културната сила на Тракия. Ето и още.
2: За Сони Йончева създаването на тракийските награди за класическа музика е една сбъдната мечта.
3: Целта е да покажем България, Тракия на световната карта на културата и да покажем целият ресурс, който имаме тук. Невероятни музиканти, страхотни артисти, всички обединени в една красива кауза, смятам.
2: 11 интернационални лауреати в различни категории бяха наградени на церемонията с нощи.
3: Искам да ги поощря за това, което правят, защото знам каква е цената на една световна, международна музиканска кариера.
2: Статуетката за композитор на годината спечели световно известната Добринка Табакова. Родена в Пловдив, но от 11 годишна живее и твори в Лондон, смята, че тези награди ще мотивират младите таланти да започнат своя път в класическата музика.
4: Това е, мисля, първата ми награда в България. Така че съм безкрайно благодарна за това признание. Определено имах много разговори с младите изпълнители от вчера, от хоровете. Питаха ме въпроси за как се учи музика, какво може да се прави по-нататък. Виждах толкова смесена публика.
2: Сред наградените беше и първата оперна суперзвезда, спечелила поколението Z Якоб Орлински,
5: който вчера взе наградата за певец на годината. Един изключителен контратенор, който обикаля световните сцени, но присъства изключително много в социалните мрежи и достига до младите хора. Той, освен прекрасен изпълнител, е и брейк танцор и инфлуенсър.
2: Фестивалът Opera Open обещава за интригуващи премиери и продължава до 9 септември. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
6: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Рекордните постижения на Мундиал 2026 продължават. Португалия спечели с 5 на 0 срещу Узбекистан, а Кристиано Роналдо бе голямата звезда на вечерта. В група L интригата ще бъде на лице до последно, след като Англия не успя да спечели срещу Гана.
1: На Енерджи Стейдиъм в Хюстън капитанът на мореплавателите вкара 2 гола за своя тим и стана първият играч, успявал да се разпише на 6 различни световни първенства. На 41 години и 138 дни Роналдо се превърна и във втория най-възрастен голмайстор на Мундиал след легендата на Камерун Роже Мила.
2: Много съм щастлив, но за мен най-важното е работата, която свърши отборът и доверието, което имахме. Винаги е хубаво да подобряваш рекорди, но аз искам да помогна на националния отбор да постигне целите си. Вече 23 години съм в тази професия и всеки път едно и също. Когато нещата вървят добре, Кристиано е велик, а когато вървят зле, той вече е стар. Така че това не е нещо ново за мен.
1: Кристиано Роналдо вече има 10 гола на световни футболни финали и е едноличен лидер по този показател за Португалия, измествайки друга местна легенда Елзебио. В другия двубой Колумбия достигна до минимална победа с 1 на 0 срещу Демократична република Конго с гол на Даниел Муньос и с пълен актив от 6 точки е лидер в групата, а португалците са с 2 по-малко. В група L Англия имаше огромно игрово предимство срещу Гана, но в крайна сметка срещата завърши при резултат 0 на 0. Малко преди края на двубоя Хари Кейн сътвори пропуска на турнира до момента, след като от няколко метра стреля високо над вратата.
3: Хари ще вкара в 99 от 100 подобни ситуации, но днес не успя. Сега за нас е важно да говорим повече за търпение и дисциплинирано представяне. Имахме много възможности да решим двобоя, но днес не бяхме достатъчно ефективни.
1: В другата среща Хърватия победи трудно с 1 на 0 Панама и запази своите шансове за участие на елиминациите.
0: Христо Стоичков със специален поздрав за рождения ден на Лионел Меси. Аржентинецът, който днес навършва 39 години, се превърна в футболиста с най-много голове на световни финали, 18 на брой. Лео Меси, ти си гений и ние сме щастливци да те гледаме. Честит рожден ден, приятелю, написа легендарният номер 8 в социалните мрежи. У нас Левски обяви четвъртото си ново попълнение. Това е испанският защитник Алекс Сентеес, чийто договор е за 3 години. 26-годишният футболист е юноша на Валенсия, а за последно защитава цветовете на втородивизионния Алмерия, с чиято фланелка изиграва 135 мача. 9 месеца след финала на световното първенство, мъжкият ни национален отбор по волейбол отново се изправя срещу Италия на старта на втората седмица от Лигата на нациите. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е на турнир в Словения, а повече за очакванията преди двубоя ще ни каже Тодор Христов. Добър ден!
4: Добър ден от арена Стожица, където все още е спокойно. Има обаче заявка за сериозна група български почитатели, които да бъдат зад своите любимци в единствените официални мачове, които България ще изиграе в Европа преди континенталния шампионат през септември. Селекционера на България Джан Лоренцо Бленджини очаква съвсем различен двубой в сравнение с финала на световния шампионат. Няма и как да е по различен начин предвид факта, че в състава на Италия има 7 волейболисти, които станаха световни шампиони през миналата година. Само един от тях обаче, Матия Ботоло, имаше решаваща роля в финала на световното първенство. Не така стоят нещата в нашия отбор, където единственото различно име в сравнение с Мундиала е това на Денислав Бардаров. Георги Татаров се съвръща в списъка на Джан Лоренцо Бленджини за втората седмица от волейболната лига на нациите, след като пропусна първите 4 срещи. Разговаряхме с Георги Татаров, след като той завърши втория си сезон на клубно ниво в Италия. Ето какво каза пред нашата камера.
5: За мен лично националният отбор е една привилегия, в която с каквото можеш да помогнеш, дали ще играеш 10 точки, дали ще играеш 3 гейма или там 5 гейма, няма никакво значение. Важното е като отбор да представляваме държавата както подобава.
4: След няколко часа ще разберем дали България ще запише първата си победа над Италия от 2015 насам. От тогава сквадра Азура има 10 последователни успеха срещу нашия отбор, като тази серия започна в битката за бронзовите медали на Европейското първенство през същата година.
0: Тодор Христов от Словения, благодаря ти. Обратното броение преди старта на Витоша 100 започна. Над 3000 любители на колоезденето, бягането и дуатлона ще се включат в 43-тото издание на планинския ултрамаратон, а Нова Спорт ще предава на живо емблематичното състезание в събота и неделя.
6: И тази година се чувствам най-добре подготвена, затова реших да направя дуатлона и да се предизвикам. Много съм мотивирана, но и малко притеснена. Там малко ли много има страшно много колоездачи, много ме страх някой да не ме бутне. Аз го правя за самата себе си. Аз не го правя за класиране, не го правя за възхищение. Аз тренирам, когато ми се тренира. Бягам, когато ми се бяга. Нямам определен план.
0: Така се разделяме. Желая ви приятен следобед.

0: Здравейте! И днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. Превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за кратко време да паднат над 20-30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте, особено по време на гръмотевичните бури. По-малка е вероятността за превалявания на юго-исток, където и температурите ще достигат до 33 градуса. В останалата част на страната очакваме от 26 до 31. По Черноморието следобед по северното крайбрежие е възможно да превали и прегърми. Температурите ще се повишат и днес те ще доближават 30 градуса. Морската вода е от 22 до 24. Планините остават неподходящи за туризъм. През целия ден ще има условия за кратки гръмотевични бури, по-интензивни в часовете около и след обяд. Температурите по върховете ще достигат около 10 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от север. Цяла Западна Европа остава в плен на трудно поносими горещини, които вече взеха и жертви във Франция и Испания. За съжаление, ситуацията в тези райони ще остане тежка поне до края на тази седмица, като ще обхване вече и централната част на континента. В четвъртък и петък у нас все още ще има превалявания, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат около и над 30 градуса. През почивните дни вече ще бъде без валежи и с повече слънчеви часове. Сутрин ще е приятно и прохладно, а дневните температури ще останат летни. През следващата седмица очакваме слънчево и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Вълшебни.
9: Вълшебни.
8: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трагична новина от изминалата нощ. По първоначални данни, любовна драма в социално общежитие в Угърчин е довела до три жертви. Двама души са убити, а 15-годишно момиче е загинало след падане от първия етаж. По информация на Нова, трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието, задържан е и заподозрян. След обед финансовият министър Гълъб Донев ще представи проектобюджета на кабинета Радев до края на годината. Министър-председателят обяви това в началото на правителственото заседание. В аванс Румен Радев заяви, че се слага таван на заплатите за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев заяви, че сред целите на бюджет 2026 е намаляване на дефицита, но не и за сметка на задушаването на икономиката. Радев заяви още, че американските военни самолети ще напуснат летище София до края на месеца. Той посочи, че Съединените щати остават наш основен партньор както в отбраната, така и в икономиката и енергетиката. Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения.

0: Ровски призна, че случаят показва слабости в контрола върху храните през последните години. Иззетите мостри от фалшивото масло са предадени в прокуратурата, по случая е образувана преписка. От света, Организацията на Обединените нации ще евакуира хиляди моряци, блокирани в Персийския залив. Международната морска организация на ООН каза, че ще проведе, цитирам, мащабна операция, за да помогне на 11 000 моряци. Те от месеци чакат, след като войната на Съединените щати и Израел срещу Иран блокира Ормузкия проток. Очаква се няколко държави в региона да помогнат за операцията. Агенцията на ООН смята, че вече е достатъчно безопасно, за да започне извозването на моряците. За да стане това, протокът трябва да е отворен. Международната морска организация ще ползва два временни маршрута през него. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските от страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията. И на финала, какво време ни очаква? Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед.
1: Радио Нова Нюс.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Заглавието и корицата на една литературна творба са първото нещо, грабващо нашето внимание. Историята познава имена на книги, които до такава степен са влезли в съзнанието на обществото, че са заживели собствен живот като фразеологизми. Портокал с часовников механизъм. Къде се е чуло и видяло портокал да има механизъм? Пита в романа антигероят Алекс. Според твърденията на самия автор Антони Бърджес, заглавието на най-известния му роман произлиза от лондонския диалект кокни, където изразът «портокал часовников механизъм» се използва, за да се опише всичко чудато или налудничаво. Фразата е особено популярна по време на Втората световна война и то не е само в Лондон. Бърджес я използва като метафора за създание, способно да дарява сладост, но впоследствие е лишено от свободната си воля, както се случва с престъпника Алекс. Бърджес споделя още, че е бил вдъхновен от престола си в Малайзия, където думата за човешко същество е оранг, звучаща близко до английската дума за портокал – оринч.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това голямо Враново...
14: Не, враче! Това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
15: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
16: Пешо, защо ни кричи точно тук?
15: Има ли нещо за ядене?
17: Спокойно. Аз съм подготвен.
18: Диавена!
19: Пешо, ти си гений!
17: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
20: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Зад заглавието на световно известния роман на Габриел Гарсия Маркес «Любов по време на холера» не стои нищо друго, освен хитроумна игра на думи. На испански език холера означава както болестта холера, така и гняв. На древногръцки е словосъчетание на думите хол, жлъчка и рео, тека. Древноримският лекар Елий Гален е вярвал, че темперамент на личността е свързан с четирите човешки течности. Според него, ако у някого преобладаващата течност е кръв, то той е сангвиник. Жълта жлъчка – холерик, черна жлъчка – меланхолик, слуз – флегматик. Основна черта на холерика е неговата агресия, а болестта холера е една от най-агресивните към човешкия организъм. Но какво общо има любовта? Всъщност, любовта, холерата и гнева са взаимно свързани в сюжета на романа. Симптомите на болестта са сравнени с първите признаци на влюбването. Нещо повече, нека не забравяме, че именно любовта поражда гнева на Флорентино Ариса към съперника му доктор Ювенал Урбино.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако трябва да се доверим на самия Лиман Франк Баум, то историята зад името на прословутия вълшебник от Оз е следната. Датата е 7 май 1898. Писателят е събрал около себе си група деца, на които разказва приказка за приключенията на един страхлив лъв, едно плашило и един тенекиен дървар в далечна вълшебна страна. Едно от децата пита за името на тази страна, а Баум не може да измисли никакъв отговор. Внезапно погледът на писателя се спира на един библиотечен рафт, на който са подредени книги с заглавия от О до З. Табелката от О до З така вдъхновява писателя, че той издава цяла поредица от романи за вълшебната земя, сред които разбира се Вълшебникът от Оз, Озма от Оз, Страната на Оз.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бюджетът за тази година е дневен ред след месеци забавяне заради липсата на редовен кабинет. Малко по-късно днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще представи параметрите на финансовата рамка. Целта на бюджет 2026 ще е намаляване на сегашния размер на бюджетния дефицит, но без да се стига до задушаване на икономиката. Това обяви в началото на днешното заседание на кабинета премиерът Румен Радев. Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения. Според синдикалните изчисления, мярката ще уреже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът в бюджета до края на годината би бил едва от около 120 милиона евро. Сред темите в дневния ред на кабинета днес беше и определенето на нов размер на социалната пенсия за старост. Правителството реши тя да се увеличи от 170 евро и 51 евроцента на 183 евро и 81 евроцента. Трагедия в Угърчин. По първоначални данни, любовна драма в социално общежитие в града е причината за смъртта на трима души. До фаталния случай се стига след като 27-годишен бивш затворник в опит да изясни лични отношения напада 20-годишен мъж в жилище за социално слаби. 18-годишна жена се опитва да се намеси спора, но е намушкана с нож, а 15-годишно момиче, свидетел на всичко това, от страх пада от тераса. Прокуратурата обяви, че образувала досъдебно производство. Задържаният е осъждан неколкократно. Предстои привличането към отговорност за тежко умишлено престъпление, убийство на три лица, за което се предвижда наказание от 20 години или доживотен затвор.

0: американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камери на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камери на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камери по четирима републиканци гласуваха с опозицията. Американските военни самолети ще напуснат летище София до края на месеца, това обяви премиерът Румен Радев. Той посочи, че Съединените щати остават наш основен партньор, както в отбраната, така и в икономиката и енергетиката. Времето. След обед в Западна и Северна България се очакват превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще остане в югоизточните райони. Максималните температури от 26 до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Петро Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Прословутият параграф 22, навлязъл в ежедневната реч като синоним на житейски парадокс, е можел да бъде параграф 18. Това е работното заглавие на романа на Джозеф Хелър, останало непроменено през целия период по написването на творбата. Точно преди издаването на параграф 18 обаче, на пазара излиза романът «Мила 18» от Леон Юрис. Издателите на Хелър решават, че две книги с 18 в заглавието биха били твърде много и настояват за незабавна промяна. Един от менеджерите на издателската къща предлага като вариант числото 22. Най-сетне Хелър е доволен. 22 добре отразява тенденцията за удвояване, присъща на романа. Така че всичко си е дошло на мястото.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
12: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!

0: od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес превалявания очакваме над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. По-малка е вероятността за валежи на юго-исток, където и температурите ще достигат 33 градуса. В останалите части очакваме между 26 и 31. В четвъртък и петък у нас все още ще има превалявания, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат до 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с повече слънчеви часове. Такова ще е времето. Останете с нас.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Добре известно е, че литературният герой Питър Пан на Джеймс Бари е кръстен на Питър Лоулин Дейвис, един от петимата синове на приятелско семейство на автора. Това, което остава скрито за повечето читатели, е, че самият Питър Дейвис е кръстен на литературен герой Питър Ибетсън от едноименния роман на Джордж Дю Морие. Съдбата на момчето, кръстено на литературен герой и вдъхновил друг такъв, е трагична. Родителите му един след друг умират от рак, един от братята му е убит по време на Първата световна война, а друг се удавя. Питър създава семейство, но се оказва, че съпругата и трите му деца са наследили генетичното разстройство хорея на Хантингтън. Вероятно това са причините за самоубийството на Питър. 63-годишният мъж се хвърля пред преминаващ влак в Лондон през 1960-та. Пресата нарича случая смъртоносният скок на Питър Пан.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Средновековният италиански поет и писател Данте Алигиери всъщност нарича най-известното си произведение просто комедия. По времето му думата се използва за произведения, в които щастливият край е неизбежен и е постигнат с помощта на провидението. Нещо повече. Всички сериозни творби биват писани на латински език, а останалите се считат за незначителни и написани единствено за забавление. Данте пише своята творба на италиански, използвайки тоскански диалект. Комедия има най-щастливият възможен край, а сюжета й проследява пътуването от ада до рая. Де-факто е парадигма на определението за комедия в онези времена. След смъртта на Данте през 1321, комедия добива голяма популярност и впоследствие се счита за крайъгълен камък на италианския език. Гиери става известен като божествения поет. Някъде през 16 век това определение се прехвърля върху неговата творба и така първото печатно издание на Божествена комедия е публикувано във Венеция през 1555 година и така ни е позната до днес.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бюджетът за тази година е дневен ред след месеци забавяне заради липсата на редовен кабинет. Малко по-късно днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще представи параметрите на финансовата рамка. Целта на бюджет 2026 ще е намаляване на сегашния размер на бюджетния дефицит, но без да се стига до задушаване на икономиката. Това обяви в началото на днешното заседание на кабинета премиерът Румен Радев. Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения. Според синдикалните изчисления, мярката ще уреже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът в бюджета до края на годината би бил едва от около 120 милиона евро. Сред темите в дневния ред на кабинета днес беше и определенето на нов размер на социалната пенсия за старост. Правителството реши тя да се увеличи от 170 евро и 51 евроцента на 183 евро и 81 евроцента. Трагедия в Угърчин. По първоначални данни, любовна драма в социално общежитие в града е причината за смъртта на трима души. До фаталния случай се стига след като 27-годишен бивш затворник в опит да изясни лични отношения напада 20-годишен мъж в жилище за социално слаби. 18-годишна жена се опитва да се намеси спора, но е намушкана с нож, а 15-годишно момиче, свидетел на всичко това от страх, пада от тераса. Прокуратурата обяви, че образувала досъдебно производство. Задържаният е осъждан неколкократно. Предстои привличането към отговорност за тежко умишлено престъпление, убийство на три лица, за което се предвижда наказание от 20 години или доживотен затвор. Сега за строежа на Националната детска болница, който вчера срещна нов проблем по пътя си, Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на лечебното заведение. Днес с позиция излиза и обновения състав на Обществения съвет. От Комисията за защита на конкуренцията виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка. От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението. От света, Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така

0: както в отбраната, така и в икономиката и енергетиката. Времето. Следобед в Западна и Северна България се очакват превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще остане в югоизточните райони. Максималните температури от 26 до 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Grubo Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Джордж Оруел завършва романа си 1984 в отдалечената шотландска ферма Барнвил на 4 декември 1948. Смята се, че символичното обръщане на цифрите на тогавашната година стои в основата на заглавието. Всъщност, в най-ранните версии на книгата, действието се развива през 1980-та. Впоследствие Оруел променя на 1982-та и на края на 84-та. До последно писателят се колебае между заглавия, като вариант е «Последният човек в Европа». Нумерологичният символизъм в обръщането на цифрите вероятно е наклонил везните към сегашното и заглавие, но е възможно да има и друга причина. Оруел много се е възхищавал на романа на Джек Лондон «Желязната пета», чието действие се развива в една антиутопична фашистка Америка. В романа е отбелязано, че годината на построяване на града Чудо Асгард е точно 1984.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Откъси от епохалния труд на Лев Николаевич Толстой «Война и мир» са публикувани за първи път в руски вестник през 1865 под названието «Годината 1805». Две години по-късно предстои издаване на цялостната творба и писателят се нуждае от заглавие. Той се спира на «Всичко е добре, когато свърши добре», но буквално дни преди публикуването на романа променя заглавието на «Война и мир». Този избор е предопределен от посещението на 32-годишния Толстой при анархиста в изгнание Пиер Жозеф Продон. Продон показва на романиста копия от наскоро завършения си трактат на тема «Международен военен конфликт, война и мир». Толстой е изключително впечатлен от труда и развитата в него философия на анархизма. По-късно руският писател допълва вижданията на Продон, развивайки модел на християнски анархизъм в романа си «Възкресение». Вероятно, авторът целенасочено оказва почет на изгнанника, заимствайки заглавието му за един от трудовете на живота си, който остава в историята с тези гръмки три думи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Прословутият бял кит на Херман Малвил, Моби Дик, наистина е съществувал. През 19 век моряците имали навика да дават имена на конкретни, особено опасни или неуловими китове. Един от най-известните екземпляри бил Моча Дик, носещ името на чилийския остров Моча. Твърдяло се, че той е станал причина за смъртта на над 30 човека, потопил е 5 кораба и е бил намушкван с харпун поне 19 пъти, което вероятно е било и причина за лошия му нрав. Основен източник на информация за американския писател Хенри Мелвил е статия в списание от 1839, носеща заглавието «Моча Дик» или «Белият кит на Тихия океан». От същата статия Мелвил взима името на кораба «Пингвин» и го променя на «Пекот». Някъде по това време авторът създава разказ на име «Историята на Тоби» и го посвещава на свой приятел мореплавател. Възможно е Тоби да е повлиял за промяната от Моча Дик на Моби Дик.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: No, od radioplay.bg.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на ново в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. До минути финансовият министър Гълъб Донев трябва да представи пред медиите основните параметри на бюджета до края на годината. По-рано днес коментар за проекта направи и премиерът Румен Радев. Преди заседанието на правителството днес той посочи, че целта на управляващите е да променят философията на бюджетиране. Радев разкритикува предишните правителства за популистко предизборно харчене на държавни пари.
1: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти изглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: От началото на следващия месец социалната пенсия за старост се увеличава с 7,8%. Това реши на днешното си заседание правителството. Така най-ниското социално възнаграждение вече ще бъде 183 евро и 81 евроцента. Социална пенсия за старост получават българите навършили 70 години, които обаче нямат натрупан трудов стаж за други видове пенсия. Тежка катастрофа затвори временно този следобед магистрала Тракия при 290 км в посока Бургас. Тир, пътуваш в посока София, е преминал в насрещното през мантинелата и ударил лека кола. Загинали са мъж и две деца. Има и ранени. Включваме сега Цеца Алексова. Здравей, Цеца. Кажи ни какво знаем до момента.
2: Здравейте, катастрофата на 290 км от автомагистрала Тракия е станала малко преди 13 часа. На място са загинали мъж и две деца, които са били в лек автомобил, който се е движил в посока Бургас с софийска регистрация. Друг мъж на около 45 години и жена с неустановена самоличност към момента са транспортирани с хеликоптер в Ямболската многопрофилна болница Свети Пантелеймон. От тук присъстващи на инцидента разказва, че вероятната причина за тази жестока катастрофа е спукана предна лява гума на тежкотоварния автомобил, който се е движил в посока София. При спукването той, водачът, губи управление над камиона, преминава през мантинелата и удря челно автомобила. Това, което знаем за двамата ранени, мъж на 45 години с множество травми, с черепно-мозъчна травма, травми по крайниците с опасност за живота е в Ямболската болница, и жената, която е на видима възраст, приблизителна до неговата 40-45 години, е в тежко състояние, интубирана в кома. Тя е с разкъсан черен дроб, с изключително много травми, които са почти несъвместими с живота. Въпреки това, екипите в болницата се борят за живота й. Само преди около 15 минути беше пуснато трасето от Бургас посока София. Виждате вече автомобилите летят. Зад мен току-що приключи огледа на тежкия пътен инцидент. Кога ще бъде отворена магистралата посока Бургас? В момента е трудно да се каже.
0: Цеца Алексова, с тази информация благодаря ти. Трагична новина и от изминалата нощ. По първоначални данни, любовна драма в социално общежитие в Огърчин е довела до три жертви. Двама души са убити, 15-годишно момиче загива при падане от първи етаж. На место престъплението е Мартин Георгиев. Здравей, Мартине.
3: Здравей, намирам се в Огърчин, в това социално общежитие. Преди броени минути беше доведен за подозрение за извършеното тройно убийство. За следствен експеримент все още се търси ножа, с който са намушкани и двама души смъртоносно. А още едно момиче е косвена жертва на това престъпление. Прокуратурата твърди, че ще бъде повдигнато обвинение за тройно убийство. Именно защото момичето, което се е оплашило, е паднало от терасата, която виждате зад мен, и оплахата от това, което е видяло, е причинило смъртта. Иначе любовната драма се разиграла около 3 през нощта. 27-годишен мъж рецидивист напада друг 27-годишен мъж, с който имам интимни отношения, а 19-годишно момиче, всъщност млада жена, се опитала да ги разтърве и тя е станала жертва на това престъпление. Говорят главният секретар на МВР и окръжния прокурор на Ловеч.
4: Сигналът е подаден малко след 3 часа през нощта. Веднага на място са дошли екипи на съседи, да, които са чули самото падане на малолетното момиче. Странното е, че пада от ниска височина.

0: и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години.
1: Посред бял ден шофьор с близо 3 промила блъсна няколко паркирани коли и заплаши с пистолет потърпевшите. Действието се развива във Варна. По думите на очевидци, мъжът е крещял, че ще ги застреля. Агресивният шофьор оказва съпротива и при задържането му от полицията. Ивомира Пехливанова разказва.
2: Няколко семейства, тръгнали на сватба, се оказват насред екшън сцена в центъра на Варна. В един от ударените автомобили са били Иво и роднините му. В същия момент майка му отваря вратата на колата.
3: Свистение на гуми с мръсна газ. Виждам на огледалото как една кола лети неуправляема, криволичеше буквално по улицата, не можеше да бъде овладяна. А майка ми изхвърча на тротуара, представете си какъв удар. Реално беше на тротуара и по гръб. Мислих си, не е лошо, честно да ви кажа.
4: Пред мен чувам сблъсък и виждам как паркира на кола, се меси от само себе си и друга се тика в нея. След това шофьора си продължи нагоре по улицата и се блъсна в втори автомобил. Не можеше да продължи, тя колата му беше счупена.
2: Свидетел на всичко е и Дария. Казва, че след като шофьорът не успява да избяга от мястото на катастрофата, слиза от автомобила и проявява агресия срещу събралите се хора. А един от тях опитва да извърши граждански арест.
5: Реши, че трябва да хване пияния. Той извади пистолет. Просто беше ужасяващо.
4: Тук като размахваше пистолета, отправяше заплахи под сорта на ще ви застрелям, ще ви убия и така нататък.
2: Пистолетът се оказва газов, но хората още не могат да се оттърсят от преживения шок.
5: Беше страшно. Не е хубаво, защото имаше деца. Имаше много хора.
3: Беше като сцена от филм ужас. Разказвам ви го и се разтрепервам пак.
2: Три екипа на полицията пристигат на място и извеждат със сила шофьора, отказваш да слезе доброволно от колата. Дрегерът отчита 2,87 промила.
6: Лицето е неосъждано, е бодена някаква проверка в миналото за хулиганска проява.
2: А гостите все пак стигат до сватбата, за която са тръгнали, макар и в нейния край. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
1: А в този час започва изявлението на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, който представя проекта за бюджет до края на 2026 година. Да го чуем.
7: Както е известно, държавният бюджет е най-важната политика на властта. На първо място, защото засяга практически всички членове на обществото. Вече на всички е ясно, че държавната хазна е в трудно положение. Това е резултат на необмислени и стихийни финансови решения, които са довели до тежки последици. Очакваните причини за значителния по размер дефицит се дължат на натрупани дисбаланси през последните години в резултат на неудължимия ръст на разходите, най-вече разходи за публичния сектор, за персонал, за социални плащания, за компенсации за бизнеса, домакинствата, като в същото време приходната част на бюджета остава непроменена или са прилагани еднократни мерки за частично покриване на дефицитите, които са имали за цел, може би, и прикриването на дефицитите. Накратко, приходите отдавна са изостанали спрямо разходите. Европейската комисия потвърди всички тези констатации. Тук не става дума за игра на дефицит. Някои ни обвиняват в това, но дефицитът е съвсем реален, при това прекомерен. Скоро ме спряха на улицата и ме питаха какво е това свръхдефицит. Отговорих им съвсем разбираемо, че свръхдефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата. В живота на почти всеки човек и почти всяко семейство е настъпвал такъв момент. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите, това със сигурност е неприятен момент, но знаем, че за да се справим е нужно да запазим спокойствие, да сме уверени в себе си и да си наложим неизбежните мерки за икономия. Да бъдем устойчиви, за да дойдат по

0: добри времена. Това се отнася за нашата държава в момента. Но когато говорим за необходимите трудни мерки, искам ясно да възразя срещу спекулациите и апокалиптичните предсказания. Колкото и да е сложно, правителството неотклонно ще спазва един политически принцип. Няма да отнемаме права и няма да намаляваме доходи. Може да изглежда трудно изпълнимо, но е възможно, ако се подхожда компетентно, добронамерено и отговорно. Ще дам пример с оживено коментирания въпрос за осигуровките на държавните служители. Участниците в дискусията създадоха свръхочаквания за осигуровките на държавните служители, които едва ли не ще решат проблема със свръхдефицита, а заедно с това създадоха излишно напрежение между служителите в публичния сектор и частния сектор. Стана ясно вече, че предвиждаме държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да започнат да плащат личните осигурителни вноски. Това ще се случи поетапно от 1 август 2026 година в съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали работници и служители, които плащат личните си осигурителни вноски. Т.е. съотношението вече ще стане 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски в размерите за останалите категории лица и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили и други закони. Но трябва да е ясно, че прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 година за посочените категории лица предвижда компенсиране на възнагражденията, така че да се запази достигнатия нетен доход.
1: Чухме финансовият министър Гълъб Донев, който представи основните параметри в проекта на бюджет 2026 година. По-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството. Целият брифинг може да проследите по Нова Нюс. Сега останете с Пресечна точка и Юлия Наева. Приятен следобед!
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
11: Къде са топ преживяванията за подарък?
12: Gift Tube!
11: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
12: Gift Tube!
11: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
12: Gift Tube!
11: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама, Миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не, Миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: класове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На Еньов ден анализираме перата в държавната план-сметка, които представиха преди минути от Финансовото министерство на Гълъб Донев. Идва ли краят на бюджетните гимнастики? Анализираме и проучване, според което само 7% от българите виждат Съединените щати като съюзник. Как властта и обществото разчитат партньорските ни ангажименти към Европейския съюз и НАТО? А на финала, когато игрите в обществените поръчки са за сметка на децата? След половин век ще дочакаме ли Национална детска болница? Разговор с Надежда Цекулова. Аз съм нетърпелива, така е, да ви представя нашите коментатори, които виждате, че вече са заели своите места. До мен е предприемачът Суни Данаджа, здравейте. Имунологът професор Андрей Чорбанов, добре дошли и вие. Здравейте. И политологът доктор Андрей Велчев, здравейте.
2: Здравейте.
1: Първите минути, първи анализ на сметките, които са направили от Финансовото министерство. В новините чухме на какво залага Гълъб Донев за редовния бюджет на държавата. А още тази сутрин премиерът Румен Радев ни подготви за част от параметрите, като отчете, че в план сметката дефицитът ще бъде над 3%.
3: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж. Ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен прак на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи. По отношение на администрацията, искам да питам всички, които в момента настояват за тотално урязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше по време на вашите управления?
1: Това каза по-рано в Министерския съвет премиерът Румен Радев, а преди минути заедно с нашите коментатори успяхме да проследим поне началото на брифинга на финансовия министър Гълъб Донев за това, което се очертава в план сметката, която тепърва ще бъде публикувана и ще има възможност за дискусии, но пък ето ние тук сега в пресечна точка имаме възможност и за първите анализи и това, което чухме заедно е по отношение на държавните осигурители. Поетапно се предвижда да започнат да внасят осигуровките си, като че ли те с това ни подготвяха, но в крайна сметка това, което се обсъжда към момента на масата е, за да не загубят нетните си възнаграждения, се предвижда увеличение на заплатата. И въобще как коментирате като начало този ход? Професоре.
2: Трябва един баланс да има навсякъде. Аз лично не смятам, че е задължително лошо да се стимулират хората в обществения сектор, да се дават по-високи заплати, имайки предвид, че ние сме като страна на последното място в Европейския съюз по доходи. Не и по цени на всичко, разбира се, така че българина не е толкова платежоспособен, колкото, да кажем, равнопоставен с европееца на няколко стотин или хиляди няколко километра от тук. Задължително обаче всичко това е вързано с една преструктурирана икономика, в която има инвестиции, когато частният сектор се развива и плаща данъци, които да компенсират тези заплати. Естествено, че взимането на заеми не е добра идея, в дългосрочен план е трагично, по-скоро ще доведе до нещо драматично за държавата, свръхзадлъжняване. Имаме примери с различни държави. Така че не е лошо това да се под някаква форма да има едно дисциплиниране. Естествено, че има опити в различни държави в Европейския съюз, в които някъде се плащат осигуровки от държавни служители, някъде частично, някъде не се плащат. Трябва да се вземе оптимално за страната решение, като пътищата са два. Единият е да плащат или част от тях, разбира се, да плащат своите осигуровки, а другото е да се оптимизира състава на тези държавни служители, защото действително това е една огромна армия, на която се поддържаше през последните години малко, нека да кажем, умишлено, защото това са едни добри господаватели, това са хора верни на тези, които му осигуряват тези условия, така че баланс трябва да се направи задължително.
1: А тази армия, както казвате вие, от служители ли трябва да понесе първите удари, защото, както отчете и финансовия министър Галабдонов, икономиите са неизбежни. Но кой трябва да понесе основния удар според вас? Откъде да се реже? Какво да могат да направят, така че да не провокират допълнително обществено недоволство?
4: Винаги е било голям въпрос дали е срамно да се живее само от заплата на държавен служител, защото в годините се оказа, че както и премиера каза, както и други министри казаха, има държавни служители с никак не малки заплати, някои дори в пъти по-високи от тези на президент и на министър-председател, но справедливо е да се търсят и резултати на тези държавни служители и едва ли е по-добре те да си загубят работа, отколкото да си платят някакъв процент от осигуровките, защото чухме, че вече има и обидени, които са готови да напускат, защото някои са пред пенсионна възраст и са очаквали това повишение, за да усетят и те, че има смисъл да работят толкова години. Но в началото на един редовен кабинет, професор Чорбанов беше част от него, имаше една стратегия, в която се съкращават държавни служители. Тогава за 3 месеца се съкратиха 400 човека и заявката за поне 10, 12, 15 хиляди, които ще бъдат плавно в този къс мандат, че бъдат съкращавани, не се е случило, защото се оказва, че има много високо компетентни хора, които не могат от днес за утре да бъдат съкращавани. Съответно, част от изказването на господин Радев, нашия министър-председател, беше ясно. Трябва да се прави след системни анализи, които очевидно, че ги има, но кой ги е спазвал, след като най-важният закон в държавата, закона за бюджета, да се спазва толкова малко, колкото и закон за движение по пътища и други закони. Очевидно, политиците не са достатъчно зрели да знаят колко е важно. Не като в неправителствен сектор и всяко отчетно изборно събрание. Първо приемаш бюджета, първо харчиш бюджета и след това се приема дали го приема мнозинството или не го приема. Това е странна формула. Тя трябва да бъде променена, за да не сме такива ситуации средата на годината, да няма работещ бюджет. В предварителния разговор с гостите, колегите тук коментирахме, има години, в които октомври, ноември се гласува бюджет. Това е, меко казано, скандално.
1: Госпожо Данаджа, и ние готови ли сме друга страна пък за икономии, каквито и да са те?
5: И ние вече правим икономиите, обикновените хора. Някои не ходим по почивки или си позволяваме само един път, за кратко. Лишаваме се от някакви стоки и услуги, които просто идват като лукс.
1: Не знам, ама ако минете по булевард Витушка, да не правим излишна реклама, много хора ще видим там през последните седмици и месеци.
5: София има един туристически поток, който е на ежедневна база. Булевард Витоша със сигурност не е критерия, индикатора, да кажем, и не е критерия. София не е България също така. На мен това, което ми липсва, е ефективността, която трябва да бъде търсена към държавните харчове, към хората, които получават са на издръжка от държавния бюджет, хората, които са в държавната администрация, общинска администрация и така нататък. Ефективността на тяхната работа е много важна. Аз съм дълбоко убедена, работила съм и с общини, и с държавни институции. Има хора, експерти, които дават всичко от себе си, за да свършат работата, на която са поставени. Включително работят овертайм, извън работно време и дават много повече от това, което се изисква. Същевременно обаче има едни такива, които битуват съвсем удобно години наред, които просто наистина не дават никаква добавена стойност към мястото, към което те се принадлежат. Тоест тези функционери трябва да бъдат някакси преразгледани. Вчера говорихме и за МВР. Примерно тези автоматизирани качвания на заплати, няма бизнес, който да ги практикува. Ако нямаш резултат, да ти се качва заплатата. И другото, което аз съм за това държавните служители да си заплащат личните осигуровки, дори се консултирах днес с нашия финансист, На практика това нещо сега ще се случи, включително с вдигането на максималния осигурителен праг. Какво ще стане? Те ще го вдигнат максималния осигурителен праг и работодателите, за да не загубят работниците си, служителите си, ще трябва да го дофинансират, защото иначе нетната заплата на всеки един работник, тя ще намалее. И ние от една страна имаме дефицит на кадри, и то много сериозен. Тези хора трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин. Това ще направи и държавата с тези. Тоест, те няма да загубят нетната стойност на тяхната заплата. Подкрепям тези мерки и отделно корупцията трябва да бъде спряна също, защото там също изтичат много пари.
1: А подкрепяте ли минималната работна заплата, която казват и уточняват, че няма да се замразява, както се появиха в началото такива спекулации, но ще се изчислява по нова формула, която ние тепърва очевидно ще разберем каква е, може би до няколко часа след като се качи, но така или иначе пък икономисти предлагат тя да се обвързва по райони, да кажем, една да бъде заплатата тук в столицата, друга да бъде в Видин и Монтана, да кажем, или по сектори.
5: Ами, аз пак ще задам въпроса, цените в района Хикс, други ли ще бъдат от района Игрек? Защото това някакси... Да.
2: Те са други. Поне услугите в София са безкрайно услугите, скъпи. Страшно скъпи. Но те храните... скочиха двойно. Храните също има разлика, но не толкова голяма, защото има монопол на големите вериги, които държат едни и същи цени. Но за мен е много по-важно, освен корупцията, която ясно, че в бюджета изтичат милиарди. Това е думата в няколко посоки, които са най-вече инвестициите, капиталното строителство и с прискърбе, ще трябва да го кажа, в системата здравеопазването по отношение на здравната каса. Там постоянно се увеличават бюджетите и то много радикално, постоянно не достигат, защото може би не стига до тяхто предназначение. Но за мен най-големия резерв за справяне с този дефицит финансов е нещо много важно, за което по-малко се говори, това е изваждането на сивата икономика. Аз от опит смея да заявя, че голяма част от заетите в частния сектор работят на минимална заплата. Именно затова трябва да има минимална заплата, защото все пак тя кара работодателите да платят някакъв доход. Естествено, че работодателите лъжат, защото колко от техните работници са на минимална заплата и стоят на минимална заплата, то е ясно, че не стоят, но поне да има някакъв фиксиран доход, в който те да плащат. Изваждането на сивата икономика наяве е един много голям резерв за този дефицит.
1: Поне да не е толкова тъмно сива, нали? Както говорим и само за финал бих добавила едни данни, които на мен ми направиха впечатление на колегите ни от българското издание на Deutsche Welle за ножицата в администрацията, обсъждайки бюджета. Например, младши експерт във военното министерство там получава 1570 евро основна заплата, почти колкото старши в Министерството на електронното управление от около 1600 евро, но възможност да и за други дискусии, които може би ще продължим след като видим конкретните разчети на финансовото ведомство, качени на тяхната страница, за да продължим сега ние да видим кои са приятелите ни, необходимите партньори и враговете, поне според проучване на Европейския съвет за външната политика. Едва 7 на 100 от българите виждат Съединените щати като съюзник. Страната ни най-малко от останалите 15 държави, които обхваща изследването, вярва, че при необходимост американците ще ни се притекат на помощ в случай на необходимост и това пък ни дава възможност ние да дискутираме тук тези данни. Не знам вие как си обяснявате този скептицизъм по-малко от 10%, едва 7 на 100.
4: Вие сред тях ли сте? Някаква степен. Да, до голяма степен съм сред тях, даже напълно съм сред тях, защото крайна сметка никой не успя да обясни на какво се дължи толкова големия прираст на най-вече американски неправителствени организации, които в годините имаха мощта на поне едно министерство и винаги са успявали да се преборят за една или друга политика, така щото да не е ясно те всъщност какво искат като крайен резултат и колко ни помагат или колко ни пречат. Да кажем, организация Хикс, която се бори за опазването на българската природа, получава такова финансиране. Хубаво да има, ние виждаме как си отива българската природа, колко хектара гора беше изсечена в годините, как никой една от тези неправителствени организации, предимно американски, не са се преборили грам. Следователно, ако има някоя пък друга проруска или не мога да кажа, която пък съди дървета, естествено, че избереме тази, която дава добавена стойност и може би това разграничение води до да избираме по-близки до нас партньор. Разбира се, и заигрането със съпричастността на българския народ е много лошо. Когато даваме субсидии за една война тук или една война там, пък същевременно нямаме пари за детска болница, за средно или начално образование или за нови училища и детски градини, естествено, че субсидирането на калпак, защото някой идва от държава с подсветно знаме, ще бъде негатив. И това е нещо, което явно сега за първи път в тези проценти се проявява, но то не е от вчера.
1: Вашето отношение, госпожо Данаджи, как се обясняват едни над 30% смятат Доналд Тръмп, че е човека, който е развалил, да кажем, до известна степен отношенията между Европейския съюз? Няма изненада.
5: Как да се изненадаме от това нещо? Значи...
1: Ние много обичаме да питаме, това изненадва ли ви?
5: Това не ме изненадва. Той е днес казва едно, на следващата сутрин се сърди на третите. Даже Джимми Кимъл го беше, или кой беше комедиант американски, който бяха му направили анализ през ден, всеки ден, на кого почва да се сърди, на кой съюзник почва Доналд Тръмп да се сърди. Това просто толкова е несериозно, че аз не съм експерт в никакъв случай по геополитика, но първо българина сам по себе си е доста скептичен по отношение на институциите и наистина няма вяра в тях. Последните 6 години много помогнаха да се развие тази цялата тенденция и такива образи като Доналд Тръмп просто подпомагат, нали, тези действия. Въобще не съм изненадана. Въобще.
1: Професор Чорбанов, и така вие клатите глава,
6: да, имам
1: също като гледам.
6: Приятел, професор Ивана Юрски, изключителен привърженик на Тръмп, спориме често на тази тема. Ясно е, че от моя гледна точка, разбира се, президентът Тръмп спомогва доста за тази конфронтация пуста Съединените щати и Европа. Разбира се, и НАТО тук е намесено с идеята дори напускане на НАТО. Аз разбирам хората, които са скептично настроени. Аз съм сред тях, обаче трябва да заявя много категорично. Защо? Българите са често доста рационални, като мислим. Освен това, изстрадал народ. За разлика с другите европейци, ние сме в абсолютния ъгъл, буквално, на Европейския съюз. След нас започва друг тип държави. Нито една от тях, при цялото ми уважение, хубаво, когато човек извън политиката може да каже какво мисли, огромната част от тях няма нищо демократично. Нищо. Или съвсем малко. Недостатъчно за европейските ценности, европейското разбиране такова, каквото трябва да бъде. Иначе казано, когато ние сме заобиколени с страни, организирани по различен начин, някои от тях с доста тоталитарна форма на управление, логично е ние да се страхуваме и да очакваме, че нещо може да се случи. Когато американците бомбандираха съседна нам държава, независимо от каузата, съседната ни държава ни намрази, защото самолетите идваха от тук. Така че това, което българите си спомнят, че всъщност Съединените щати като един по-настоящим съюзник в миналото не е бил такъв. Ние можем да се похвалим отношенията с Съединените щати само бомбардировките основно над София и то, забележете, най-вече над граждански обекти. Така че аз не съм човек, който да имам каква вражда с Съединените щати или изобщо с западния свят, даже напротив, но европейското мислене като такова трябва да е рационално. Освен демократично, да бъде рационално и да преценява доколко една реална сила може да ни бъде от помощ и доколко не. Ние сме много близко до военни действия. Логично да се притесняваме от една такава ескалация, от едната и от другата страна. И можехме да станем под някаква форма и в момента сме жертви на тази война, защото плажовете са пълни с мазут. Твърди се, че от кораби, пострадали кораби вследствие от войната, които изхвърлят навън всичко, което могат. Така че от тази гледна точка разбирам тази прагматичност на българското население.
1: А охладихме ли си отношенията с американците допълнително, след като заявихме, че американските цистерни, които са на летище Василевски, ще останат до края на месеца, а пък американците искаха, това да припомним на нашите зрители, още един месец до края на юли, само че ние в един телефонен разговор, ние имам предвид българската страна, представи своето изискване по отношение на безвизовия режим за българите. Някак си ултимативно звучеше този тон. И междувременно това да уточним, че пък не става ясно тези самолети цистерни след края на юни дали ще бъдат прехвърлени, да речем, на граф Игнатиево на друго място или защо ще е напуснат страната, това не е уточнено. Така, между редовете вие какво разчитате?
4: Интересно е подхода на господин Радев и целия министерски ред, всичките министри, че веднага щом се появи слух, има реакция на другия ден. В този случай за първи път виждаме държавен ръководител, министър-председател, който толкова ясно казва, че националният интерес е такъв. Ние до този момент нямахме отговор на въпроса какво означава национален интерес. И каза, след като цял свят търгува с политиката по този начин, нека поставим и наши интереси. Искаме това за сметка на това. Т.е. след като те прибивават тук, трябва да запазят един ангажимент и тези грозни опашки, които виждаме, когато някой кандидатства за виза, малко от малко да поизчезнат, да има изискване, защото знаем Америка как си брани територията. Това беше заявката на Доналд Тръмп със стъпването на втория мандат. Но в крайна сметка България най-накрая трябва да покаже, че я има, че е не само територия, държава със своите интереси, те трябва да бъдат запазвани именно от политиците, които за това са призвани, особено когато има парламентарно мнозинство и няма оправдание.
1: Показахме ли нашите интереси или мускули по отношение на санкциите, които предлагат 21-я пакет санкции срещу Русия и заявката на българското правителство, че няма да ги подкрепи, ако знаете, в тях бъде включен руския патриарх. Но пък не става дума само за това имен руския патриарх Кирил, но и по отношение на Лукойл и интересите, които има нашата страна там. Това как го тълкувате вие?
6: Аз смятам категорично, че санкциите върху една държава, каквито и да са, не би трябвало да се простират върху редовите граждани. Аз смятам, че изключително неправилно да наказваш руски артисти, спортисти, ако щеш духовни лица, за политиката на държава. Аз мога да извадя един списък с много голям брой недемократични държави, агресивни държави спрямо своите съседи, към които нямаме санкции, имаме прекрасни взаимоотношения, независимо, че там няма права на човека, че не са подписали хартата за правата на човека в Хелзинки, че не спазват елементарни правила, агресивни са спрямо съседите и каквото искате, но за които няма санкции. Двойният аршин е този, който кара редовият гражданин да бъде недоволен. Ако има една и съща политика, която да е еднаква за всички, хората могат да я приемат. Но когато се вижда, че тя не е съразмерна по отношение на лични държави, логично е хората да реагират. Аз смятам, че националния интерес и добруването на българите е най-важното нещо и премиера трябва да се грижи за това. Съединените щати при цялото им движение не страдат по никакъв начин от санкциите срещу Русия, страда Европа, а особено страна като нас с много такава слаба икономика, трябва да се каже, изключително зависим от тези външни ресурси и на практика имаме много, много малко възможности за лавиране, така че смятам, че позицията беше правилна.
1: Възможности за лавиране вие виждате ли по отношение на Украйна и как толковате, пак да се върнем и към изследването, което ни дава повод за днешния анализ, е, че като необходим партньор Украйна се приема от 26% от българите. Останалите 37 отговарят, че не знаят. Там пък знаете казуса с помощта, част от помощта, която ние спираме да оказваме на Украйна отново с аргумента, че не е в наш интерес, първо трябва да гледаме своя.
5: И тази помощ не стана ли ясно, че с някакви стари машини?
1: Да, която е, но междувременно ще произвеждаме и заедно с украинците дронове. Имаше и такива
4: тези,
1: разговори.
4: Тези, които ги платихме, ги няма, така че темата е друга.
1: Да.
5: За мен... Нали Путин днес е казал, че вече е готов за преговори за мир? Така че, нека да насочим там вниманието си. Аз много се надявам това нещо да спре, защото много държави страдат. И най-вече страдат обикновените хора. Децата и възрастните, които просто трябва да преживеят това, което се случва. Нито едната държава, нито другата ще постигнат някакви конкретни, кой знае какви цели, освен да си обезкръвят населението. И това е за толкова години цивилизации. Какво сме научили? Нищо. Пак се връщаме оттам да изкараме пушките и да се бием. Защо? За някакви ресурси. Не може да се разберем, че...
4: Игра на его.
5: И игра на его. Това
1: ние
5: казват
1: за една детска болница в България не може да се разберем, но това след малко ще го уточним. Преди рекламите е важно, за да бъдем максимално коректни, да кажем, че изследването, което коментирахме току-що от Европейския съвет за външна политика, е проведено онлайн или чрез телефонни обаждания между 30 април и 19 май тази година сред 19 480 пълнолетни граждани, включително над 1000 българи в 15 европейски страни. Толкова до тук. Останете с нас и след рекламите.

0: Здравейте! Краят на предаването ни днес се вижда за разлика от сагата с Националната детска болница. Комисията за защита на конкуренцията върна проекта за изграждане на лечебното заведение. Антимонополният орган е установил, че липсват важни данни, а заложените критерии ограничават конкуренцията. Така първите малки пациенти едва ли ще успеят да прекрачат прага на педиатрията преди 2029, както последно беше заложено. До кога последното ще се оказва предпоследно, при нас е Надежда Цекулова, член Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница към Здравното министерство. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Благодарим, че дойдохте. Госпожо Цекулова, от около половин век, може би, говорим за това, че ще имаме една национална детска болница, поредни отлагания, реално след това решение на антимонополния орган. Колко още смятате, че се отлага отварянето на това лечебно заведение? То дори първата копка, ако трябва оттам да започнем.
1: Мечтата за национална детска болница е по-стара и от мен и от вас със сигурност. И от тази гледна точка изглежда още по-тъжно и обезкуражаващо това, което се случва в момента. Лошата новина обаче не е, че антимонополният орган отменя тази обществена поръчка, а е, че за пореден път ние сме в ситуация, в която институциите, натоварени с административната работа за реализация на проекта, не са си свършили работата достатъчно добре и достатъчно прецизно, за да сме сигурни, че този проект ще бъде реализиран по най-добрия начин, защитавайки най-добрия интерес и на децата, и на техните родители, и на работещите в сферата. Така че не мога да отговоря на въпроса
0: коя
1: кога.
0: Работа не са си свършили основно, според вас?
1: Ами вижте, както припомнихме и днес по време на пресконференцията, първия състав на Обществения съвет за национална детска болница подаде оставка миналата есен, през есента на 25-та година, именно заради начина, по който се подготвяше заданието за тази обществена поръчка. Липсваше достатъчно добър диалог, имаше съвсем откровен и в прав текст отказ да ни бъде предоставена информация. И всъщност ние решихме, че тъй като няма как да изпълним задължението си да осигуряваме прозрачност на проекта, ще подадем оставка като сигнал към обществото, че не можем да вършим тази работа повече по този начин. През март месец, когато поръчката най-после беше публикувана, това публикуване се очакваше през септември 25-та, тя беше публикувана през март 26-та, експертите, които ни консултират, дадоха своето становище в рамките на една седмица и още тогава ние изразихме притеснения както за възможностите на различни конкурентни играчи да кандидатстват по тази поръчка, така и за условията, които са зададени по нея. И с много голямо съжаление трябва да отбележим днес, че виждаме голяма част от своите притеснения сега и в аргументите на КЗК, което какво ни казва, че очевидно недостатъците на тази обществена поръчка са били очевидни за всички специалисти от самото начало, но ние сме губили месеци в очакване, не знам точно на какво, докато стигнем до точката, в която се намираме в момента.
0: И изхода от тази ситуация, какъв е според вас след толкова 9 месеца или колко от непредния период?
1: 9 месеца от неподготовката на обществената поръчка и още 2 месеца от не сагата по нейното оспорване.
0: И това колко междувременно пък оскъпява проектирането, докато сме ние едва ли не на етап чертежи?
1: Знаете ли, скандално е, че сме на етап чертежи след толкова време. Не мога да кажа с колко се оскъпява проекта, но през целият този процес, нали, тъкът заплати в администрацията, тече инфлацията. Не мога да говоря в момента за цени, но цената не е най-важното. Най-важното е, че всъщност липсва разговор по същество от какво има нужда детското здравеопазване. Липсва разговор по същество с различните структури, които трябва да бъдат ангажирани в тая национална детска болница. Липсва разговор по същество за кризата в педиатрията в момента, защото въпросът не е само в националната детска болница. Въпросът е как осигуряваме качество на медицинска помощ на всяко дете в България, без значение къде се е родило то и с какво заболяване се бори.
0: Може би сега основно към Бургас се пренасочват малките пациенти. Покрай една частна структура, общинска всъщност да уточним това, но има и частна, която също приема малко.
1: Частните и общинските структури имат своето място под слънцето, но всъщност те не могат да... Всички тези лечебни заведения, които коментираме, те не могат да бъдат взаимозаменяеми. България е държава с такъв мащаб, че има конкретни дейности, конкретни медицински специалности, за които не е възможно да имаме повече от една високоспециализирана клиника, просто защото няма пациенти. И за да има достатъчно добра компетентност, трябва целият ресурс да се концентрира на едно място. Това е идеята на Националната детска болница. Там да бъде върха на пирамидата. За мен е изключително тревожен факта, че тази концепция е залегнала в предизборните кампании практически на всички политически партии, които присъстват в настоящия парламент и на някои, които не успяха да влязат, но в същото време ето 2026-та е, а ние се намираме където се намираме. Нямаме дори обявена обществена поръчка за проектиране.
0: Кой тупа топката, образно казано, толкова време според вас? Откъде трябва да тръгнем? Очевидно подновихте диалога с Здравното министерство, но само това, разбира се, не е достатъчно. Сега КЗК връща тези процедури. Ако директно ви задам въпроса, кой обвинявате за ситуацията към днешна дата, след толкова години да нямаме все още Национална детска болница, това бавене в годините?
1: Ако имаше конкретни имена, щях да ви ги подредя тук в табличка. За мен големия проблем е, че всъщност това е едно наше общо усилие. Това е едно общо усилие както на педиатричната общност, както на гражданските активисти, не харесвам тази дума, но не мога да я заменя с друга, които сме заинтересовани от темата и влагаме доброволните си усилия години наред, така и на институциите. И ние всички заедно трябва да си стиснем ръцете, че работим в посока това нещо да се случи. Докато от едната страна имаме обществото, което очевидно иска да има детска болница, и за мен най-яркия признак за това е, че в момента, в който има индикация за проблем, всички журналисти ни подпалвате телефоните. Това означава, че темата е важна. И няма никакво значение коя съм аз, къде работя, няма никакво значение кои са колегите ми. Важното е, че тая тема е важна за вас, вие ни намирате и задавате въпросите, които са важни.
0: За кого обаче смятате, че не е важна или е важна само на думи?
1: Аз имам дълбоки съмнения, че тази тема е политически приоритет. Истински имам предвид, не просто записан в програмите. Защото нямам обяснение как един истински политически приоритет, който е истински важен за всички политически играчи, 8 години няма да бъде придвижен.
0: Какви обозрими срокове си представяте сега? Ето, последния беше 2029-та. Ако трябва да сме реалисти, чакаме отново да се върне от Националната и Здравната инвестиционна компания, прощавайте, ще обжалват решението на КЗК, което отново тази съдебна сага означава поредно отлагане, поредно бавене. Тоест и след 2030 година ние пак може би ще водим с вас този разговор, колкото и да ни е тъжно.
1: Да, аз имам психическата настройка да се пенсионирам, разказвайки за Националната детска болница. Надявам се това да е проява на лош хумор от моя страна. Но шегата на страна, има различни варианти тук. За нас най-добрия е този, при който излизаме от разговора само за срокове и само за цена и влизаме в разговора за качеството. И разговора за качеството предполага, че отиваме към една прозрачна процедура, която предполага включване на възможно по-широк кръг участници с висока компетентност, с опит. Това означава международен конкурс с международни участници.
0: Вие това, ако не се лъжа, го искахте много отдавна да се случи.
1: Да, това е една от точките, които са залегнали като искане при създаването, основаването на гражданската инициатива за истинска детска болница през март 2020 година.
0: Скати Ивкова, получавате ли необходимия диалог, данните, които до сега са ви липсвали? Първо да припомним и на нашата аудитория, която не е проследила в детайли казуса. Михаил Околийски възстанови диалога с вас от Обществения съвет. Сега как продължава и получавате ли това, което ви липсваше преди?
1: С министър Ивкова имахме изключително положителна и ползотворна среща на 26 май. От нея проактивно дойде предложение за решение на някои проблеми, които ние сме имали в предходни периоди. И така ние бяхме окуражени, обнадеждени, че всъщност има така, има добра основа за диалог. За съжаление, обаче от 26 май до настоящия момент абсолютно нищо не се случи. Абсолютно нищо. Включително дори не беше уведомено обществото, че този съвет е възстановен. Което наложи ние сами да се организираме, да свикаме пресконференция днес и да кажем на обществото: здравейте, ние съществуваме, извиняваме се.
2: А със здравната инвестиционна компания имате ли диалог там? И въобще как оценявате към днешна дата тяхната пък роля?
1: Настоящия директор на здравната инвестиционна компания, госпожа Малинова, декларира своята готовност да работи активно с обществения съвет при всяка възможност. Но, за съжаление, имаме много драстично разминаване в представите си какво означава да работи с нас и какво означава прозрачност. За нас е абсолютно недостатъчно да получаваме имейли или устни обяснения за това какво компанията е свършила по дадена тема, и то доста обобщени. Ние смятаме, че за да си свършим адекватно работата, трябва да имаме достъп до документация, трябва да имаме възможност да се включваме в ключови срещи или най-малкото да даваме становища по тях. И всъщност в това се състоят основните ни разминавания с настоящото ръководство на здравната инвестиционна компания.
2: Да видим колко още ще отнеме, защото в съседна Румъния пък имахме пример как две майки направиха така, че за 5 години изградиха една детска болница, която на нас ни служи за пример.
1: Но той въпрос, а ние през цялото време се опитваме да обясним, че не е само в това откъде ще дойдат парите за построяване на сградата. Въпросът е до каква степен публичните политики ще бъдат променени така, че тая сграда да осигурява качествена медицинска помощ на всяко дете.
2: Да не е за сметка на малките пациенти. Много ви благодаря. Надежда Цакулова беше при нас. С това се разделяме. Ще се видим отново утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи бюджет 2026. Промените влизат в сила от 1 август. Финансовият министър заяви, че няма да бъдат отнемани права и да се намаляват доходи. Донев отбеляза, че в същото време приходната част на бюджета е останала практически непроменена, а в някои случаи са били прилагани еднократни мерки, които само временно са прикривали реалните дефицити. По думите му, тези констатации са били потвърдени от Европейската комисия, която също е отчела наличието на сериозни фискални дисбаланси. Донев подчерта, че в момента бюджетният дефицит е прекомерен и изисква предприемането на мерки за възстановяване на финансовата стабилност. Въпреки това, той увери, че правителството ще търси решения, които да не водят до намаляване на доходите на гражданите и ограничаване на вече придобити права. Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения. Според синдикалните изчисления, мярката ще уреже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът в бюджета до края на годината би бил едва около 120 милиона евро. От началото на следващия месец

0: Заради инцидента движението при 290-я км на автомагистрала Тракия беше временно ограничено в двете посоки, образуваха се задръствания. От света, Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но е опит за съпротива от Конгреса срещу политиката на президент. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска на собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията.
1: Радио Нова Нюз.

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor. Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи бюджет 2026. Промените влизат в сила от 1 август. Финансовият министър заяви, че няма да бъдат отнемани права и да се намаляват доходи. Донев отбеляза, че в същото време приходната част на бюджета е останала практически непроменена, а в някои случаи са били прилагани еднократни мерки, които само временно са прикривали реалните дефицити. По думите му, тези констатации са били потвърдени от Европейската комисия, която също е отчела наличието на сериозни фискални дисбаланси. Донев подчерта, че в момента бюджетният дефицит е прекомерен и изисква предприемането на мерки за възстановяване на финансовата стабилност. Въпреки това, той увери, че правителството ще търси решения, които да не водят до намаляване на доходите на гражданите и ограничаване на вече придобити права. Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения. Според синдикалните изчисления, мярката ще уреже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът от бюджета до края на годината би бил едва около 120 милиона евро. От началото на следващия месец социалната пенсия за старост се увеличава с 7,8 на 100, това реши на днешното си заседание правителството. Така най-ниското социално възнаграждение вече ще бъде 183 евро и 81 евроцент. Социална пенсия за старост получават българите навършили 70 години, които обаче нямат натрупан трудов стаж за други видове пенсия. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия отне живота на две деца и един мъж. Камионът минал през мантинелите в насрещното и се ударил челно в кола. Сигналът за тежки инцидент е получен около 13 часа. Има и двама ранени, които са транспортирани до болницата в Ямбул. Заради инцидента движението при 290-я километър на автомагистрала Тракия беше временно ограничено в двете посоки. Образуваха се задръствания. От света, Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но е опит за съпротива от Конгреса срещу политиката на президент. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска на собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията.
0: Радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюс.
1: Здравейте, слушате прогнозата за времето по Радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, а температурите ще вървят нагоре. Утрешният ден ще започне спокойно и с доста слънчеви часове. Около и след обяд облаците ще се увеличават и на места отново се очакват краткотрайни дъждове. Като цяло обаче преваляванията ще са по-слаби от изминалите дни. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат от 28 до 33-34 градуса. В петък и събота слънцето у нас ще бъде повече, но все пак след обед на отделни места около планините не е изключено да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. В сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижат и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Аз ви пожелавам приятен и успешен ден. Останете с Радио Нова Нюс.
0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи бюджет 2026. Промените влизат в сила от 1 август. Финансовият министър заяви, че няма да бъдат отнемани права и да се намаляват доходи. Донев отбеляза, че в същото време приходната част на бюджета е останала практически непроменена, а в някои случаи са били прилагани еднократни мерки, които само временно са прикривали реалните дефицити. По думите му, тези констатации са били потвърдени от Европейската комисия, която също отчела наличието на сериозни фискални дисбаланси. Донев подчерта, че в момента бюджетният дефицит е прекомерен и изисква предприемането на мерки за възстановяване на финансовата стабилност. Въпреки това, той увери, че правителството ще търси решения, които да не водят до намаляване на доходите на гражданите и ограничаване на вече придобити права. Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения. Според синдикалните изчисления, мярката ще уреже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът в бюджета до края на годината би бил едва около 120 милиона евро. От началото на следващия месец социалната пенсия за старост се увеличава с 7,8 на 100, това реши на днешното си заседание правителството. Така най-ниското социално възнаграждение вече ще бъде 183 евро и 81 евро цент. Социална пенсия за старост получават българите навършили 70 години, които обаче нямат натрупан трудов стаж за други видове пенсия. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия отне живота на две деца и един мъж. Камионът минал през мантинелите в насрещното и се ударил челно в кола. Сигналът за тежки инцидент е получен около 13 часа. Има и двама ранени, които са транспортирани до болницата в Ямбул. Заради инцидента движението при 290-я километър на автомагистрала Тракия беше временно ограничено в двете посоки. Образуваха се задръствания. От света, Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но е опит за съпротива от Конгреса срещу политиката на президент. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска на собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионалност.

0: Професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: с Perfection.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев представи бюджет 2026. Промените влизат в сила от 1 август. Финансовият министър заяви, че няма да бъдат отнемани права и да се намаляват доходи. Донев отбеляза, че в същото време приходната част на бюджета е останала практически непроменена, а в някои случаи са били прилагани еднократни мерки, които само временно са прикривали реалните дефицити. По думите му, тези констатации са били потвърдени от Европейската комисия, която също е отчела наличието на сериозни фискални дисбаланси. Донев подчерта, че в момента бюджетният дефицит е прекомерен и изисква предприемането на мерки за възстановяване на финансовата стабилност. Въпреки това, той увери, че правителството ще търси решения, които да не водят до намаляване на доходите на гражданите и ограничаване на вече придобити права. Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения. Според синдикалните изчисления, мярката ще уреже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът в бюджета до края на годината би бил едва около 120 милиона евро. От началото на следващия месец социалната пенсия за старост се увеличава с 7,8 на 100, това реши на днешното си заседание правителството. Така най-ниското социално възнаграждение вече ще бъде 183 евро и 81 евроцент. Социална пенсия за старост получават българите навършили 70 години, които обаче нямат натрупан трудов стаж за други видове пенсия. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия отне живота на две деца и един мъж. Камионът минал през мантинелите в насрещното и се ударил челно в кола. Сигналът за тежки инцидент е получен около 13 часа. Има и двама ранени, които са транспортирани до болницата в Ямбул. Заради инцидента движението при 290-я километър на автомагистрала Тракия беше временно ограничено в двете посоки. Образуваха се задръствания. От света, Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но е опит за съпротива от Конгреса срещу политиката на президент. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска на собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията.
0: Радио Нова Нюз.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, а температурите ще вървят нагоре. Утрешният ден ще започне спокойно и с доста слънчеви часове. Около и след обяд облаците ще се увеличават и на места отново се очакват краткотрайни дъждове. Като цяло обаче преваляванията ще са по-слаби от изминалите дни. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат от 28 до 33-34 градуса. В петък и събота слънцето у нас ще бъде повече, но все пак след обед на отделни места около планините не е изключено да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат до 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. В сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижат и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Аз ви пожелавам приятен и успешен ден. Останете с радио Нова Нюс.
1: Нова Нюс. Това е радио Нова Нюс.
2: Влизам живота ме да...

0: Тир навлезе в насрещното на магистрала Тракия и предизвика катастрофа. Загинаха две деца от школата на футболния клуб Славия и бащата на едно от тях. Има и ранени.
1: Близо 6% дефицит до края на годината предвиждат управляващите в проекта на бюджет.
2: Питаха какво е това свръхдефицит. Отговорих им съвсем разбираемо, че свръхдефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата.
1: Започва рязане на разходи.
0: А сред мерките за повече приходи в хазната е и вдигането на винетките с 30% още от 1 август.
1: Здравното министерство започва проверка заради Националната детска болница. Какви са шансовете проектът най-накрая да започне?
0: Успех за националите ни по волейбол, които надвиха световния шампион Италия.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Кабинетът Радев обяви макрорамката на бюджет 2026 и основните мерки срещу дефицита в хазната. На специална пресконференция финансовият министър разказа откъде ще дойдат повече пари в държавата, но и че се предвиждат още 2 милиарда и 200 милиона евро дълг.
1: Също така, ще се режат големи директорски заплати в държавния сектор. Постепенно държавните служители ще започнат да плащат част от осигуровките си. Очакват ни и по-скъпи винетки, и тол такси. Всичко това сега от репортерите на Нова. Започваме с Георги Карамфилов и разчетите на финансовия министър. Разкажи ни.
2: Добър вечер. Можем да кажем, че бюджет 2026 е исторически, защото това на практика е третият опит за план сметка за тази година. Предишните два бяха в последните седмици на управлението на кабинета Росен Желязков, който подаде оставка след големите антиправителствени протести декември месец, провокирани именно заради план сметката. Сега, нека да погледнем към това, което предлага кабинетът на Румен Радев. Нова методика за определяне на минималната работна заплата. Тя все още не е измислена и ще важи за до година. Без автоматично увеличение на заплатите в държавния сектор, този прословут автоматизъм отпада. Този, който свързва заплатите с средната работна заплата. Облагане на печалбите в хазарта, както и намаляване на заплатите на директорските бордове на държавни фирми, които се твърди, че са вземали повече пари, отколкото президента на държавата. Нека да чуем още.
3: Какво е реалното състояние на финансите на държавата е ключовият въпрос при правенето на бюджет.
4: Хора ме спряха на улицата и ме питаха какво е това свръхдефицит. Отговорих им парите да ти свършат 10 дни преди заплата.
3: Дупката в държавната хазна не е била толкова голяма от 2014 година насам, когато фалира КТБ. Но мерките за нейното ограничаване няма да включват замразяване на минималната работна заплата. Но няма и да се изчислява по досегашния начин.
4: Решение за 27 година няма и предстои съвместна работа за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 година. Всички автоматизми, които привързват работни заплати към минимална работна заплата, към средна работна заплата за страната, ще бъдат премахнати.
3: Държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си от 1 август. Държавата като работодател ще плаща 80%. От до година в това число вече ще влизат полицията и военните.
4: Но трябва да е ясно, че прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 година за посочените категории лица предвижда компенсиране на възнагражденията.
3: Пътните такси ще претърпят значителен ръст, ако бюджетът се приеме в този вид.
4: От 1 август 2026 година 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системата. Ето тук ефектът от тази мярка ще допринесе с 53 милиона евро.
3: А директорите на държавни дружества и болници вече нямало да взимат по-големи заплати от президента на страната.
4: Има някои възнаграждения, които наистина ще бъдат преразгледани. Така спестяваме допълнителни средства в размер на 564 милиона евро.
3: За работодателите обаче е притеснително, че се планира да се теглят още дългове, за да стане дефицита 3% до 2028.
5: Още по-притеснително е нарастването на дълга в следващите 3 години, което се предвижда. Не само като нов дълг, който да се изтегли в абсолютна стойност, но и като проценти спрямо брутния вътрешен продукт.
3: А синдикатите най-вече чакат да чуят как ще се определя минималната заплата от тук нататък.
6: Сегашната формула до година минималната заплата трябва да бъде 700 евро. Дебата за следващата минимална заплата най-вероятно ще трябва да започне някъде от такива суми.
3: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Най-важният въпрос около бюджета е всъщност колко голяма ще е дупката в хазната след встъпването си в новата власт. Пресметна, че по начина, по който са се случвали финансите у нас, дефицитът в края на годината ще е 7,4%. Знаете, според Еврокомисията, преразходите не бива да надскачат 3%. В крайна сметка, след представените мерки, управляващите искат да свият дефицита до 5,7%, но все пак далеч над позволената граница. Както вече и Георги каза, откъде искат управляващите да свалят дефицита от 7,4 на 5,7? Свиване на разходите в бюджетната сфера. Нови минимални осигурителни прагове по професии. По-скъпи винетки и тол такси с 30%. Облагане на посредниците в хазарт. И един пример за отражението на новите мерки – От 1 август годишната винетка за лека кола става 64,50 евро при досегашната 49,60. Месечната от 15 евро става 19,90, а дневната от 4 става 5 евро и 32 цента.
0: И още за макрорамката на бюджета, доколкото финансовият министър открехна завесата, какви са очакваните приходи и разходи, това ще ни каже сега Нели Тодорова. Нели?
7: Здравейте! Управляващите залагат под 50 милиарда евро приходи и разходи над 56 милиарда. Виждате, почти 57. И приходите и разходите растат спрямо миналата година, но темпът на нарастване на харчовете продължава да е по-сериозен. Така държавата ще похарчи над 7 милиарда повече от това, което ще събере. Дефицитът, както казахме вече, 5,7% от брутния вътрешен продукт. Като се очаква да се върнем към 3 на 100 едва през 2028 година. Очаква се още икономически растеж под 3%, инфлация в края на годината под 4 на 100, към дългът, който вече беше разрешен да тегли правителството от 3,8 милиарда евро, сега се добавят нови над 2 милиарда. Издръжката в различните системи в обществения сектор ще се намали с 10 на 100, като това няма да важи за общините, здравеопазването и системите на образованието, както и за полицаите и военните. Въпреки настояванията на синдикатите, няма да има увеличаване на заплати в държавният сектор. Казахме вече, те ще започнат и да си плащат осигуровките. И още на следващата графика ще видим минималната заплата, такава каквато е в момента, остава. Пенсиите по план 7,8% от 1 юли и вече, както казахме, и минималния, и максималния осигурителен доход по-високи от 1 август.
0: Стои информация на Нели Тодорова. Благодарим ти. Сега коментар за новия бюджет и от премиера Румен Радев. Преди заседанието на правителството днес той посочи, че целта на управляващите е да променят философията на бюджетиране в България.
1: Радев разкритикува предишните правителства за популистко предизборно харчене на държавни пари.
8: Прекомерни държавни харчове години наред са причината за тежкото финансово състояние на държавата в момента, смята премиера. И тяхното орязване няма да спаси положението, а цялостна промяна на начина на разходване на средства.
9: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
8: Хипотетично, дупката в хазната може да се свие до под 3% от брутния вътрешен продукт с достатъчно рязане на разходи, но това ще окаже негативен ефект върху икономиката.
9: Ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи.
8: Реформа в администрацията е в ход. Поголовно съкращаване няма да има, обеща премиерът. Но промени в ръководствата на държавните дружества и структури със сигурност ще има.
9: И всички тези, които докараха ни до това положение, ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%. Ама защо не и под 3? Пък можем ли да го направим даже на 2% и без тегляне на дълг? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава.
8: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: След обявяването на параметрите на новата план-сметка, веднага дойдоха и първите критики от страна на опозицията. Според ГЕРБ и Демократична България, управляващите предлагат нива на дефицит невиждани от времето на премиера Жан Виденов през 95-та година. Продължаваме промяната, смята, че параметрите са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. А Възраждане го определиха като, цитирам, пълна катастрофа. За бюджета ще говорим и след минути в интервюто.
0: Сега за пенсиите от началото на следващия месец социалната пенсия за старост се увеличава с 7,8%. Това реши на днешното си заседание правителството. Така най-ниското социално възнаграждение вече ще бъде 183 евро и 81 евроцента. Социална пенсия за старост получават сега българите навършили 70 години, които обаче нямат натрупан трудов стаж за другите видове пенсия.
10: Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Води до увеличение и на две основни добавки към пенсиите. Това са добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и добавките за ветерани от войните.

0: с Цеца Алексова. Цеца.
1: Здравейте, катастрофата е станала малко преди 13 часа на 290 км от автомагистрала Тракия. Тир, който се движи в посока София, пука предна лява гума по неофициална информация, преминава през мантинелата и удря челно лекият автомобил с софийска регистрация, който се движи в посока Бургас. На място загиват мъж и две деца. Друг мъж и жена от лекия автомобил с въздушна линейка са транспортирани към Ябълската болница Свети Пантелеймон. Двете загинали деца са на по 9 години от футболната школа на Славия, а мъжът в тежко състояние в болницата е техният треньор. Собственикът на клуба обяви едномесечен траур. Важно е да кажем, че по неофициална информация пробите за алкохол и наркотици на водача на тежкотоварния камион са отрицателни. Да видим още.
2: Камиона гърми пред налява и прескача манчинелата и е удря кола.
1: Челно.
2: Да.
1: Разбрахме, че има трима загинали.
2: Ми и аз това чух. Подробно си не знам. Ние сме с пътите помощи. Идваме по-късно и не знаем просто.
1: Тоест причината е спукана пред налява гума?
2: Да, на камиона.
1: Шофьорът на камиона пострадал ли?
2: Би трябвало да не е. Според мен не знам. Мисля, че няма да е пострадал. То някакво мусарено е.
3: Както научихме, трима тежко ранени при тази катастрофа са настанени в Ямболската болница. Какво е тяхното състояние в момента? Георги Манев е пред лечебното заведение. Ще ни каже повече. Здравей!
4: Здравейте, намирам се в двора на многопрофилната болница в Ямбола. В сградата зад мен в момента екип от хирурзи се опитват да спасят живота на 49-годишна жена. Тя е пътувала в автомобила в болницата и е също така мъж, който е, по наша информация, бил треньор на младите футболисти, когато върху техният автомобил връхлита тежко товарния в камион. Тук сега един въпрос, на който тепърва най-вероятно може би ще се търси отговор. Било ли е възможно въздушната линейка да спре буквално на автомагистрала Тракия, по която е било спряно движението? Защото при транспортирането на пострадалите тук в многопрофилната болница в Ямбол, това време се оказва изключително важно, като в последствие жената изпада в много тежко състояние и транспортирането и с въздушната линейка не може да се извърши. Въпроси, на които тепърва ще се търсят отговори, но сега какво е състоянието на двамата в Ямболската болница, разказва нейният заместник директор.
5: Това съм мъж на 46 години. Беше хоспитализиран в хирургичното отделение с лека черепно-мозъчна травма. На този етап, да, мога да кажа, че няма опасност за живота му. И пациентка на 49 години, която е в тежко общо състояние, с политравма. Бяхме в непрекъсната комуникация с Центъра на спешна въздушна помощ. Първоначално идеята беше да бъдат транспортирани, но след като съобщихме състоянието на тази пациентка специално, коремната травма, това се оказа контраиндикация за транспорт с спешна въздушна помощ, така че това възпрепятства дигането на хеликоптер.
3: Информация от Ямбола. В Ловеч прокуратурата разследва тройно убийство. Съдържан е заподозреният и 27-годишен рецидивист от Троян.
0: Той е намушкал смъртоносно мъж и жена. 15-годишно момиче е починало след като пада от тераса след инцидента.
6: Ето така беше посрещнат на место престъплението 27-годишният мъж от Троян, задържан за тройното убийство в Угърчин. Той беше доведен за следствен експеримент.
7: Повече от 2 часа продължи следствения експеримент. 27-годишният мъж беше доведен на место престъплението, за да покаже къде е изхвърлил ножа. Но така и не беше намерен.
6: Драмата се е разиграла в този блок. Жилищата в него са отдавани под наем на социално слаби хора.
8: Те вика, че 5-6 години живеел тук при тях. И той отишъл от затвора и се върнал преди една седмица и ги убил. Чухме само, че ги убил. Той заслужава до животна присъда.
6: Пълнолетните мъж и жена загиват след като са намушкани, а 15-годишното момиче, което е свидетел на случката, скача от балкона и също умира.
9: Сигналът е подаден малко след 3 часа през нощта. Установяваме смъртта на другите две лица. Направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан.

0: да излиза с различни дрехи от тези, от които е бил по време на извършване на престъплението.
1: 27-годишният мъж, задържан за тройното убийство, е излязъл преди седмица от затвора.
2: Има 3 присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години.
1: Окръжната прокуратура в Ловеч му повдига най-тежкото обвинение за умишлено убийство, за което присъдата е между 10 и 30 години. Предстои да бъде поискан и постоянен арест. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
3: Върховният административен съд окончателно реши. Директорът на НДК е в конфликт на интереси. Той потвърди решението на административния съд в София от края на 25-та година. Според магистратите, Андриана Татарова е нарушила закона, след като директор на НДК през 24-та година е сключила договор за наем на зала от НДК с фирмата на своя син. След решението на съда, тя трябва да плати наложената от комисията за противодействие на корупцията глоба от 5000 лева. Въпреки че решението на съда е окончателно, самата Татарова обяви, че е депозирала молба до ВАС, делото да бъде върнато за ново разглеждане заради, цитирам, нарушено право на защита.
4: Сега за така чаканата дълго национална детска болница. Здравното министерство влиза на проверка в инвестиционната компания, отговорна за проекта, който стои на трупчета вече десетилетия.
3: Здравният министър Катя Ивкова издаде заповед да се проверят техническото задание и обществената поръчка за проектиране, която от вчера е спряна от Комисията за защита на конкуренцията. Ана Кардакова е в студиото и ще ни внесе повече яснота около този казус. Ани.
5: Здравната инвестиционна компания вече се подготвя и ще обжалва решението на КЗК. От ресорното министерство обаче уточняват, процедурата не е спряна ефективно и ще продължат да се събират и разглеждат оферти. И все пак ще се стигне до забавене на досегашния срок за строителството на Национална детска болница. Как ще се отразят съдебните процедури на крайния срок за завършване на лечебното заведение? Той вече е изместен и най-рано през 2030 година ще бъдат посрещнати и лекувани първите пациенти, но забавенията около Естената поръчка може да отложат този момент с още няколко години. А историята на Националната детска болница започва преди близо половин век. За последно инициативата беше подета през 2017, а символичната първа копка при последната инициатива през 2024 в деня на детето. До реална днес обаче копка така и не се е стигнало заради административни и съдебни процедури и забавения.
6: Цената на това детето им да е здраво често за родителите означава лутане.
7: През спешни кабинети, през престои в няколко болници, частни кабинети. Доста богат опит имам.
6: Тук в неврологичното отделение на столичната педиатрия тя вече е спокойна, но за много родители обикалянето продължава.
7: Има нужда от изграждане на детска болница, в която всичко да се случва много по-бързо, много по-лесно.
6: Но този момент се отдалечава все повече, след като Комисията за защита на конкуренцията вчера постави на пауза обществената поръчка за проектирането й, а Здравната инвестиционна компания ще обжалва.
8: Това означава, че ще се сгуби още много време в съдебни процедури.
9: Самия министър-председател, ако си спомняте, даде заявка, че детското здравеопазване и Националната детска болница са приоритет. До тук нищо не се променя.
6: А проблемите остават.
9: Ние имаме нужда непрекъснато от колаборация с интензивните отделения по педиатрия, което е много трудно, тъй като те са разхвърлени в различни други болници.
10: Всички знаем каква е средната възраст на сестрите. Утре няма кой да работи. Ние си попълваме нашите графици с студенти в горните курсове, които работят като лекарски помощници. Случвало се в предишни години, понякога в летни сезони, някои клиники да бъдат временно затваряни, защото просто не може да се осъществи график.
6: За новините на Нова, Анна Карадакова.
4: Депутатите изслушаха регионалния министър Иван Шишков заради незаконните строежи в местността Баба Али, но това беше поискано от Прогресивна България.
3: Незаконният град ще бъде премахнат, увери министър Шишков. Бумът на издадените удостоверения за търпимост е бил през 23-та година. Проверките продължават, заяви още той.
6: От Прогресивна България заявиха, очакват, че времето на институционалните чадъри е приключило и очакват отговори относно незаконния град във Варна.
11: Категорично отказваме да допуснем този проблем да се размие в прехвърляне на отговорност между институциите.
6: Казусът Баба Алино не е едно нарушение, а начин на управление на няколко политически сили, обясни регионалния министър.
12: От 23-та година община Варна, продължаващото управление на община Варна след това, услужливите действия на кадастъра, услужливи действия включително на всички институции.
6: От ГЕРБ припомниха на Шишков, че той е бил служебен министър до 6 юни 2023 година. И попитаха.
13: С това признание пред българските медии миналият петък, че казва се стартирал от началото на 23-та, правите ли вид самопризнание за ваше съучастие?
12: Средата на 23-та година са издадени удостоверения за търпимост, които са издадени от община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кмета. Аз нямам никакви отношения към това.
6: От Продължаваме промяната попитаха упражняван ли е политически чадър.
14: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино.
12: Това, което ми зададохте въпрос, е твърде възможно.
6: Във Фейсбук евродепутата Емил Радев реагира, че е лъжа, че Олег Невзоров и баща му са съдружници, както и че ще заведе дело срещу Йордан Терзийски. Според него, ПП се опитват да прикриват управленския провал на кмета Коцев като чернят опоненти. От Възраждане пък обвиниха кмета на Варна Благомир Коцев, че не само не е спрял порочните практики, но и ги е продължил. За новините на Нова, Софи Цветкова.
4: Какво се случва с петрола? Световните цени спадат след освобождаването на нови количества суров петрол от Персийския залив. Три танкера с общо 5 милиона барела петрол вече напускат Ормузкия проток, като два от тях се насочват към Азия. Цената на сорта Brent се понижи с над 3%, като достига 73 долара за барел.
3: Междувременно генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че експерти на агенцията ще посетят ирански ядрени обекти в рамките на постигнатото споразумение. От Международната морска организация съобщиха, че през Ормузкия проток вече преминават кораби по специален евакуационен план на ООН, който цели да осигури безопасността на стотици плавателни съдове там.
4: Световното първенство по футбол продължава да създава рекорди.
3: Този път Кристиано Роналдо записа името си в историята, докато конкуренцията му беше застигната от проклятието на шаман.
15: Легендарният португалец отвърна на критиците си, като отбеляза 2 гола за победата на Португалия с 5-0 срещу Узбекистан. А веднага след мача заяви:
16: завърнах се! Завърнах се!
15: С попаденията си Роналдо се превърна в първия футболист, реализирал гол в 6 различни световни първенства. Въпреки силното представяне, в интервютата след мача не липсваха въпроси за съперничеството на седмицата с Лионел Меси, които португалецът демонстративно игнорира. За разлика от Португалия, много повече проблеми съпътстваха нулевото равенство на Англия срещу Гана. За трите лъва не успя да се разпише дори най-резултатният футболист в света за изминалия сезон – Хари Кейн, като за неуспехите му беше обвинен известен ганайски шаман, проклел нападателя преди мача. С минимален аванс двубоите си спечелиха Хърватия и Колумбия, съответно срещу Панама и Демократична република Конго. А на африканския тим не помогна дори дългоочакваната поява на емблематичния им привърженик – статуя на трибуните. Тази вечер започват последните мачове от груповата фаза, при които вниманието е насочено към сблъсъка между Бразилия и Шотландия и бленуваното завръщане на Неймар за националния отбор, за което загатна и селекционерът Карло Анчелоти.
17: Неймар е на разположение, тренира нормално. Завръщането му в състава би ни донесло допълнителна класа.
15: Изненадващо завръщане в игра може да се случи и за друг емблематичен бразилец – Роналдиньо, макар и в италианската серия С. 46-годишният носител на златната топка, който премина дори през престой в затвора след последния си мач преди повече от десетилетие, подписа договор с Равена.
4: Еню в ден е празникът на билките, слънцето и народните вярвания.
3: Според традицията, лечебните растения, набрани преди изгрев слънце, имат най-голяма лечебна сила и носят здраве през цялата година.
18: Падала от морино цвете. Още преди изгрев слънце, самодейците от читалището в Берковското село Бързия се събраха, за да спазят една от най-старите еньовски традиции – брането на билки.
19: Днес небето се отваря и всяка една билка и тървица придобиват магична сила. На днешния ден се берат 77 билки и половина, като половинката е непознатата болест. Тя трябва да се откъсне с затворени очи и ще пази човека, който е откъснал през цялата година.
18: Сред най-търсените растения е еньовчето.
20: Това е жълтото еньовче, има и бяло. То вече тук е вплетено в венеца. Имаме много билки, жълт кантарион. Това е, казва се, че това е билката на слънцето, защото цвета му се свързва с цвета на слънцето.
18: Традиция на еньов ден е и търкалянето в росните билки. С набраните билки се плете традиционен еньовски венец. Според поверието, всеки, който мине под него, ще бъде здрав и закрилен през цялата година.
21: На днешния ден вярвам в доброто, вярвам в силата на природата да помага, за да бъдем здрави, да бъде да растат децата ни силни, умни и щастливи.
18: За новините на Нова, Биляна Борисова.
3: Европа е изправена пред една от най-сериозните горещи вълни през последните години. Най-малко 94 милиона души са изложени на температури от над 35 градуса. Повече от 350 милиона или близо половината от населението на континента е засегнато от жега над 30 градуса. Най-високи са температурите във Франция, Испания, Италия и Великобритания. Във Франция на места бяха отчетени над 44 градуса. Десетки хиляди домакинства останаха без електрозахранване. Великобритания отчете рекордни горещини за месец юни – 35 градуса. Почти 1000 училища на острова бяха затворени. Властите в редица европейски държави призоваха гражданите да ограничат престоя си на открито, да приемат повече течности и да избягват физическо натоварване през тези дни.
4: 29 нови достойни българи бяха удостоени за делата си с отличието на вестник 24 час.
3: Още един представител и на Нова е сред тях. Това е Галя Щърбева за предаването си «Да хванеш гората».
22: Спасители по професия, но и спасители по съдба. По един или друг начин удостоените нови 29 достойни българи през изминалата година са показали, че доброто спасява дори буквално животи.
3: Браво!
22: Аплодисментите на залата получиха 14-годишния Кристиян Николаев и сестра му Натали. Преди една година Кристиян връща чанта изгубена на пъти от семейство с голяма сума пари в нея.
23: Аз ходях с колелото при едни приятели и забелязах чанта на тротуара. И се едно разпитах приятелите дали е тяхна и те казаха, че не е тяхна. И аз после знах на майка ми и питах да ми даде номер на тази жена. И звънна да питам чанта дали е не, защото беше пред тяхната къща. Ми, защото знам, че някакво се разполагам с на другите парите.
22: Това обаче се оказва, че не е първата среща на Кристиян със семейството, изгубило парите. Няколко години по-рано той пада с колело и тогава именно те му помагат. Сестра му също прави добро, след като с нейна приятелка помагат на жена, припаднала на улицата.
24: Да сме добри да помагаме на хората.
25: Най-хубавото е щастието.
26: Щастие изпитваме за това, че отглеждаме такива деца.
22: Сред заслужилите отличието беше и актьора Даниел Пеев Денди, който дари наградата си от като две капки вода за лечението на своя състудент-музикант Боян Христов. А 11-годишната Десислава със своите ръчно направени гривни събира 3000 лева за лечението на момиче. От днес нейна гривна има и на ръката на президента Иляна Йотова.
27: Да, те не са шумни. Те не обичат една голяма част от тях, които познавам, прожекторите и светлините. Те изповядват едно верою, което е и мое верою, че по-добре е да си вършиш работата без шум, а трудът да създава този шум за твоята работа.
22: За поредна година и работата на наши колеги журналисти беше оценена като достойна. Историите в «Да хванеш гората» на Галя Щърбева не просто ни водят извън големите градове, но и ни показват, че щастието е въпрос на личен избор.
0: За истинските достойни българи са хората, които показвам. Чувствам се като инструмент, като един проводник на това тези читави и стойностни българи и техните истории да стигнат до широката публика и да разберем за тях, защото както са герои на предаването Да хванеш гората, така са герои в истинския живот, защото в днешно време да създаваш е изключително трудно и сложно, особено в условията, в които се намират тези хора.
22: Главният оперативен директор на Нова Broadcasting Group Вяра Анкова и доктор Димитър Бакалов от спешното отделение на болницата в Пазарджик връчиха почетния знак за достоен българин на Йорданка Димитрова, санитар от ИСУЛ. Тя намира и връща намерена голяма сума пари. Награда от тях получи и Антония Банкова от Пловдив, спасила шофьор в беда на пътя.
1: Искам да благодаря първо на 24 часа за тази, може би, най-достойна тяхна инициатива. Да благодаря, че превръщат всяка година един ден в българския ден на благодарността. Толкова благодаря чуваме днес за тези достойни българи, които са направили просто едно добро.
22: За новините на Нова, Мия Димитрова.
4: Сега спорт и времето.
3: Се свидим след малко.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. България победи с 3-2 гейма световния шампион Италия във волейболната лига на нациите. Успехът в Любляна праща тимъни в първата осмица на класирането, а повече за срещата от нашия пратеник Тодор Христов.
1: Българският отбор не беше побеждавал Италия в 10 последователни срещи от 2015 насам. За последно спечелихме срещу този опонент на голям турнир на Олимпийските игри в Лондон през 2012. Първият матч за тимъни в Словения започна с много неточности, които костваха на България първия гейм. Подкрепени от голяма група български фенове, волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини обаче бързо повишиха ефективността си в атака, а сервиса на Симеон Николов помогна допълнително за обрата до 2 на 1 гейма. Италия все пак стигна до тайбрек, в който България надделя с 15 на 9 точки.
2: Ние просто не се предадохме. Това е едно от най-важните неща за този турнир. За да победите, трябва да сте готови да се борите на игрището 3 часа с всеки отбор. Загубихме първия гейм, но точка след точка не спирахме да се борим. Не можем да сравняваме този матч с финала на световното, но този двубой е важен за ранкинга и ние сме щастливи и горди от постигнатото.
3: Едно голямо ево е на отбора, защото в труден момент и за мене, личен и за отбора, успяхме да стиснем зъби и да издържиме. Визирам първия гейм, така че това е така характеристика на един много силен отбор.
4: На моменти правихме повече грешки от необходимото, обаче винаги стояхме заедно като отбор, помагахме си, всеки даваше нещо различно тактически и технически вътре в игрището.
1: С актив от 3 победи и 2 поражения България е на позиция за участие на финалите в лигата, а до края на втората от 3-те седмици на основната фаза на надпреварата на тима ни предстоят още мачове срещу домакина Словения, Канада и Украйна.
0: Футболният Левски с нов собственик. Сините са започнали процедура по прехвърлянето на акциите на клуба към София Кепитал АД след решение на Комисията за защита на конкуренцията. Така досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков джироса притежаваните от него акции в полза на Атанас Бустанджиев. По този начин е реализирана финалната стъпка от процеса по промяната на собствеността. А междувременно сините обявиха четвъртото си ново попълнение. Испанският защитник Алекс Сентеес, който идва от втородивизионния Алмерия с договор за 3 години. Стефано Сенси е футболист на ЦСКА. Двукратният шампион с Интер пристига с трансфер от кипърския Нортозис. Сенси има 9 мача и 3 гола за националния отбор на Италия. Междувременно ЦСКА играе втората си контролна среща в Австрия с Полисия, а резултатът е 1-0 за украинците. Рекордните постижения на Мондиал 2026 продължават. Португалия спечели с 5-0 срещу Узбекистана. Кристиано Роналдо бе голямата звезда на вечерта.
5: На Energy Stadium в Хюстън капитанът на мореплавателите вкара 2 гола за своя тим и стана първият играч, успял да се разпише на 6 различни световни първенства. На 41 години и 138 дни Роналдо се превърна и във втория най-възрастен голмайстор на Мондиал след легендата на Камерун Роже Мила.
6: Когато нещата вървят добре, Кристиано е велик, а когато вървят зле, той вече е стар. Така че това не е нещо ново за мен.
5: С 10 попадения Кристиано Роналдо вече е едноличен лидер по отбелязани голове на световни първенства за Португалия. В другия двубой Колумбия спечели с 1-0 срещу Демократична република Конго с гол на Даниел Муньос. В група L Англия и Гана завършиха 0-0. Най-чистото положение се откри пред Хари Кейн в края, но той пропусна. А Хърватия спечели трудно с 1-0 срещу Панама и запази шансовете си за участие в елиминациите.
0: Така се разделяме. Останете с нова от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер! До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, а градусите ще се повишават. Утрешният ден ще започне спокойно и с доста слънчеви часове, но и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд облаците ще се увеличават и на места отново се очакват превалявания от дъжд. Като цяло обаче валежите ще са по-слаби и кратки от изминалите дни. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще се движат от 28 до 33-34 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а през втората половина на деня ще се заоблачи и на места не е изключено да превали. Въпреки това стойностите ще са доста високи и максималните ще достигат до около 30 градуса. Морската вода вече е към 23-24 градуса, а вълнението и утре остава спокойно. Планините още в часовете преди обяд облаците ще започнат да се увеличават и през втората половина на деня в повечето масиви ще превали. В някои райони е възможно и да прегърми, температурата на 1500 метра ще достига към 20 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Петък и събота слънцето у нас ще бъде повече, но все пак след обед на отделни места около планините не е изключено да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат към 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. Сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Такава е прогнозата. Аз ви желая спокойна вечер. Останете с Нова.

0: Време за интервюто. Предложенията в новия бюджет. През погледа на Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте и добре дошли, господа.
1: Здравейте.
0: Първо, научихте ли днес от финансовия министър, че държавата е в по-тежко състояние, отколкото ние знаехме? Гълъб Донев залага дефицит 5,7% и теглене на още по-нов дълг втората половина на годината 2,2 милиарда.
2: Това, вижте, това са тези политически приказки, които винаги слушаме. Няма кампания, в която да е пропусна този разговор. Аз няма да се изненадам, ако в финалния вариант на бюджета се появят други числа, бъдат намалени, например, капиталовите разходи и бюджета слезе, да кажем, на 4,8, да избършат потни чела и да кажат, ние сме такива гени. Още повече хората, които го вършат, са едни и същи, но ако се върнем към сериозната част на разговора, ние днеска не чухме бюджет, чухме няколко акцента от към полупълната страна на чашата, нали, защото е разказва той дет пълни чашата и е празни. Ще видим какво ще излезе в крайна сметка в бюджета, защото много неща отсъстваха в този разказ.
0: Добре, смела или плаха стъпка видяхме днес за справяне с празната хазна, както казват. Държавните служители да плащат осигуровките си, минималната заплата да се определя по нова формула от до година, по-високи осигуровки за по-високо платените служители и още, и още, и още. Смело ли е това да напълниш хазната или е плаха стъпка?
1: Не само не сме видяли, но не сме и разгледали бюджета, само на това, една пресконференция, от това, което знаем. Има добри неща, има и неща, които са неясни. Има и неща, които определено не бихме одобрили. Да кажем добрите неща, това е стремежа, но е в далечно бъдеще към 3% дефицит. Добре е премахването на автоматизмите в заплащането.
0: По това всички ли са съгласни?
2: До някъде.
0: До някъде.
2: До някъде, защото по тази черта минават и работещите във висшето образование, и работещите в средното образование, макар и по друг ред, което аз не мисля, че е правилно и не мисля, че там нещата биха натежали толкова, ако остане този автоматизъм.
1: Други пера, които смятаме, че се нуждаят от изясняване, това са обещаните увеличения в образователния сектор, здравеопазването и в културата.
0: Увеличение на какво?
1: На средствата, които увеличават, средствата, които ще се изразходят за този сектор, за тия сектори.
0: Тоест, вие виждате в това нещо хубаво?
1: Не, аз виждам в това притеснение, че отново се наливат пари в нереформирани сектори.
0: Аха, първо реформа.
2: Неверно, аз не съм съгласен с това, защото здравеопазването е реформиран сектор. Преди 20 години беше сменено всичко, механизъм на финансиране. Имаме този буклук, който имаме в момента. А че той се нуждае от реформа, тук съм 100% съгласен. Но и за трите системи трябва да кажем какви реформи искаме. Промяна на механизмите на финансиране. Промяна на механизмите на финансиране в здравеопазването, в средното, в висшето, за културата, там нещата са малко по-сложни.
0: Сега, частният бизнес би трябвало да е доволен от факта, че не се вдигат данъци. Или така изглежда, че не се вдигат. Ако оставим онези втория и третия апартамент, който има семейството, там вече нещата ще стават по-сложни, но това все още го няма.
1: Там има неща, които ние считаме също, че са дефект в данъчното облагане. Това е изповядването на сделките по недвижимите имоти, който става на данъчна оценка от архаична. Това, което се прави в трите сектора, за които споменах, има много неща за оправяне и има притеснение в синдикатите, че ние сме против увеличаването на заплатите. Не, ние не желаем и не приемаме увеличаване на заплатите без предварително поставяне на цели, постигане на целите и тогава нека се увеличават заплатите и в по-голями проценти.
0: Вашите колеги от КНСБ днес казаха, ако е така и всички сме се съсредоточили върху държавните служители, ами дайте да махнем закона за държавния служител и да станат хора като всички останали на държавен
1: трудов договор.
0: Гражданите.
2: На трудов договор.
0: трудов договор.
2: Да, аз това го казах и преди тях, макар и малко по-разбито. След като си плащат осигуровките държавните служители, нека тогава да им се позволи да работят по втори трудов договор, mm-hmm. да имат частен бизнес, да получават ваучери за храна и ред други такива неща, на които те нямат право. Тук си казахме преди малко една черна шега, да я кажем и на зрителите. Единствената привилегия, която има държавните служители, е безплатно погребение.
0: Аз не знаех за това.
2: И ако това може да стане през отмяна на закона за държавния служител, защо не? Аз съм съгласен с това. Още повече, че ако се върнем към историята, далече през 2009 и 2010, тогавашния министър на финансите направи Куцукьорово и Сакато държавни служители, което беше абсолютно ненужно. Но, ако се върнем към важното нещо, ако там ще трябва да решим някакъв проблем, поне говорим за реформи, там непременно трябва да се промени механизъм, по който се формира заплащането в администрацията, защото ще ви дам един обикновен пример. Има администрации, в които за една и съща длъжност разликата в заплащане е 3,5 пъти. Mm-hmm. Това е истински абсурд. От това, че съществува възможността 30% от заплатата да бъде определена съобразно специфичните виждания на ръководителя и с натрупванията се стига до там.
0: Сега, има ли възможност, за да бъде и вълка сит, и ягнето цяло, съкращенията, които са на незаети щатове в министерство, учреждения, работещите пенсионери да бъдат вече само пенсионери и така нататък, и всичко това да спести пари, които да отидат там, така че да не бъдат намалявани заплатите на държавните служители, но и да си плащат осигуровките самички.
2: Това уравнение
0: 80 към 20 и 60 към 40 до година.
2: Всички това уравнение не излиза.
1: Всички не могат да бъдат доволни. Мисля, че най-недоволни при това, което беше обявено, ще бъдат ония, които ще трябва да слязат под тавана на заплатата на президента в бордове, в други
0: хора
1: неща.
0: Са това?
1: Не, това са малко хора. Вижте за каква сума става дума.
2: Абсурдно
1: по тяхните изчисления.
2: Абсурдно е заплатата на президента да бъде горна граница. Горна граница може да бъде два пъти по-малко от заплатата на президента, но заплатата на президента, който е първи човек и с него да сравняваме някакви хора, на които не искам до края да характеризирам, защото има и много полезни хора, но това е нещо абсурдно. Но ако да се върнем към нещата, които трябва непременно да бъдат направени, а за тях и дума не се споменава, трябва да бъде направен функционален анализ на всичките администрации, защото 10% съкръщение е абсурд.
0: А те обещаха, че ще има такъв анализ преди да се реже.
2: Трябва да има увеличение с 10%, а в други, в които може и 20%. Има администрации, които могат да изчезнат. Администрацията Фискален съвет, например, трябва непременно да изчезне. Има един списък, до който аз успях да се добера.
0: Фискалният съвет взимат ли заплати?
2: Те взимат, нека да ви кажа колко взимат. За това, че са членове на Фискалния съвет, взимат 3 средни работни заплати за обществения сектор. Ага. За всяко заседание, заседанията им са не по-малко от 3 месечно, взимат по 3 минимални работни заплати. И тази администрация непременно трябва да изчезне.
0: Добре.
2: Нека съм две думи. 304 администрации има плюс тази на президента. Никак не съм сигурен, че държавата има нужда от 304 администрации. Mm-hmm. Спокойно могат някои от тях да станат отдел в министерство, спокойно могат няколко агенции да се съберат в една и така нататък.
0: Що му казват от синдикатите? Добре, така да бъде. Ако ситуацията е такава, по-тежка, отколкото си мислихме ние, а може би пък не е толкова тежка, не знам. Какво виждате в новия бюджет? Той ще реши ли това, което трябваше да реши? Да започнем да нормализираме финансите на държавата, да влезем един ден, 28 година, в 3% дефицит, или това всъщност е нищо повече от един бюджет, който слага край на това безвремие, което беше до днес?
1: Ако този бюджет, пак ще кажа, не бъде обвързан с стъпки и с нови промени в администрацията, едва ли ще се постигнат целите. Пак казвам, всички тези сектори, които споменах, достатъчно е да кажа колко има трудоустроени в България, за да опровергая това, което господин Иманов каза, че здравният сектор е много реформиран. Нищо подобно няма.
2: Това е антиреформиращо. Това е антиреформиращо.
1: Това е, нека да бъдем ясни по този въпрос. Същото е и в културата. Ние работим по този въпрос съвсем случайно и в недалечно бъдеще също ще дадем предложения, защото в пазарната икономика, и това, в това съм съгласен с господин Манолов, че не е страшно, ако минат на обикновени трудови договори и в държавната администрация, защото когато имаме пазарна икономика, нека всички да бъдат поставени при равни условия, а не в момента частния сектор да изпитва нелоялната конкуренция на държавните служители.
2: И тук обаче непременно трябва да добавим това. Няма как да стане това, защото в държавния сектор няма механизъм, по който да се дава част от заплатата в кликче, което частният сектор масово прави. 28% излезе статистически, че е това.
0: Разбрах ви. Добре, това е тема, която...
2: Това не знам как ще изравним.
0: Ще продължим на всяка цена. Ще видим как ще изравним. Много ви благодаря за този разговор. Лека вечер на всички. До утре.
3: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Бюджетът с 5,7% дефицит за 2026 година представя финансовият министър Гълъб Донев. Какво още е записано в новия проект закон? Време за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме.
1: Питаха какво е това свръхдефицит. Отговорих им съвсем разбираемо, че свръхдефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата.
0: И още е скок в цената на винетките с 30% и по-скъпи цигари още от лятото. Партиите в опозицията не харесаха предложения бюджет, не закъсняха и първите оценки на работодателите и синдикатите. Тир навлезе в насрещното движение на магистрала Тракия и предизвика жестока катастрофа. Загинаха две деца от школата на футболния клуб Славия. Здравното министерство започва проверка заради Националната детска болница. Какви са шансовете проектът най-сетне да започне?

0: така да погледнем основните показатели в бюджета, който беше публикуван късно тази вечер. До края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Заложени са малко под 50 милиарда евро приходи. Разходите съответно са 56 милиарда. Или казано по-просто, дупката в бюджета ще бъде 5,7%. Очаква се икономически растеж в размер на 2,6%. Прогнозата е инфлацията към края на годината да бъде в размер на 5,2%. Максималният размер на държавния дълг към края на 2026 година не може да надвишава 37,7 милиарда евро, като размерът на новия дълг ще бъде до 10,1 милиарда. Залага се и по-малко пари за издръжка на обществения сектор с около 10%. Това няма да важи за общините, здравеопазването, образованието, полицаите и военните. От август работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си, като това ще стане на две стъпки. В МВР и отбраната също ще поемат сами осигуровките си, но от следващата година и ще бъдат компенсирани за това. Пенсиите се увеличават по план от месец юли. Още по темата разказва Георги Карамфилов.
1: Какво е реалното състояние на финансите на държавата е ключовият въпрос при правенето на бюджет.
2: Хора ме спряха на улицата и ме питаха какво е това свръхдефицит.

0: към средна работна заплата за страната ще бъдат премахнати.
1: Държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си от 1 август. Държавата като работодател ще плаща 80%. От до година в това число вече ще влизат полицията и военните.
0: Но трябва да е ясно, че прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 година за посочените категории лица предвижда компенсиране на възнагражденията.
1: А директорите на държавни дружества и болници вече нямало да взимат по-големи заплати от президента на страната.
0: Има някои възнаграждения, които наистина ще бъдат преразгледани. Така спестяваме допълнителни средства в размер на 564 милиона евро.
1: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
2: Да видим още от заложените политики в сметката на кабинета Радев. Минималната работна заплата закономерно запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила, знаете, от 1 януари тази година. Очаква се от следващата година обаче да се въведе нов механизъм за нейното изчисление, но до приемането на промените в Кодекса на труда тя остава в размер от 620 евро. Увеличава се максималният осигурителен праг съответно до 2300 евро, като той се запазва на тези размери до 2028 година. Без промяна остават осигуровките за данъчните облекчения за деца, също няма да има промяна. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките и то още от лятото. Средно говорим за увеличение от 30%. Ето и конкретните разбивки. За пример, еднодневната винетка ще струва малко над 5 евро, годишната вече ще излиза 64 евро и 50 цента. Поскъпват и цигарите, също от 1 август. Акциза се вдига с около 6%. Ето и точните сметки. Разчетите предполагат, че това ще е поскъпване с около 15 цента за една кутия цигари. Още в началото на деня премиерът мотивира основните параметри на бюджета в сметката на държавата.
1: Прекомерни държавни харчове години наред са причината за тежкото финансово състояние на държавата в момента, смята премиера. И тяхното урязване няма да спаси положението, а цялостна промяна на начина на разходване на средства.
3: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
1: Хипотетично, дупката в хазната може да се свие до под 3% от брутния вътрешен продукт с достатъчно рязане на разходи, но това ще окаже негативен ефект върху икономиката.
3: Ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи.
1: Реформа в администрацията е в ход. Поголовно съкращаване няма да има, обеща премиерът. Но промени в ръководствата на държавните дружества и структури със сигурност ще има.
3: И всички тези, които докараха ни до това положение, ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%. Ама защо не и под 3? Пък можем ли да го направим даже на 2% и без тегляне на дълг? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава.
1: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
2: А след обявяването на параметрите на новата план-сметка на държавата, веднага дойдоха и първите критики от страна на опозицията. Според ГЕРБ и Демократична България, управляващите предлагат нива на дефицит, невиждан от времето на премиера Жан Виденов. Продължаваме промяната, смятат, че параметрите са по-скандални от тези в бюджета, който свали кабинета Желязков. Възраждане го определиха като, цитирам, пълна катастрофа. И първи реакции от синдикати и от работодатели. В интервюто в новините на Нова, Димитър Манолов от КТ Подкрепа заяви, че е много вероятно при финалното обсъждане на цифрите в проекто бюджета да имаме съвсем нова сметка. Той не изключва да бъдат намалени капиталовите разходи. Работодателите от своя страна оценяват положително премахването на автоматизмите при изчислението на минималната работна заплата, но искат и конкретни реформи.
4: Там непременно трябва да се промени механизъм, по който се формира заплащането в администрацията.

0: системата, защото ще ви дам един обикновен пример. Има администрации, в които за най-съща длъжност разликата в заплащане е 3,5 пъти.
1: И има притеснение в синдикатите, че ние сме против увеличаването на заплатите. Не, ние не желаем и не приемаме увеличаване на заплатите без предварително поставяне на цели, постигане на целите, и тогава нека се увеличават заплатите и в по-голями проценти.
2: Оставаме на тема пари. От началото на следващия месец социалната пенсия за старост се увеличава с 7,8 на 100. Така най-ниското социално възнаграждение вече ще бъде 183 евро и 81 цента. Парите се получават от хората, които са навършили 70 години, които обаче нямат натрупан трудов стаж или други видове пенсия.
3: Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Води до увеличение и на две основни добавки към пенсиите. Това са добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и добавките за ветерани от войните. И по този начин на практика повишаваме доходите на над 163 000 души.
2: Останалите водещи теми: тир помет автомобил на магистрала Тракия край ямболското село Зимница. При инцидента загинаха две деца на по 9 години и възрастен мъж, с когото са пътували в колата в посока Бургас. Инцидентът стана малко преди 13 часа и затвори магистралата за часове. По информация на Нова, загиналите деца са от детската школа на футболния клуб Славия. Камионът, който се е движил в посока София, спукал предна лява гума, скъсал мантинелите и навлязал в насрещното пътно платно. Там челно се ударил и с лекия автомобил.
4: Камиона гърми предна лява и прескача мантинелата и удря кола.
5: Челно?
4: Да.
5: Разбрахме, че има трима загинали.
4: Мие и аз това чух. Подробно си не знам. Ние сме с пътите помощи. Идваме по-късно и не знаем просто.
5: Тоест причината е спукана предна лява гума?
4: Да, на камиона.
5: Шофьорът на камиона пострадал ли?
4: Би трябвало да не е. Според мен не знам. Мисля, че няма да е пострадал. То някакво населено.
2: Други двама души са ранени при тази тежка катастрофа. Те бяха транспортирани в болница в Ямбол. Състоянието им остава критично.
6: Това съм мъж на 46 години. Къде беше хоспитализиран в хирургичното отделение с лека черепно-мозъчна травма. На този етап, да, мога да кажа, че няма опасност за живота му. И пациентка на 49 години, която е в тежко общо състояние, с политравма. Бяхме в непрекъсната комуникация с Центъра за спешна въздушна помощ. Първоначално идеята беше да бъдат транспортирани, но след като съобщихме състоянието на тази пациентка специално, коремната травма, това се оказа контраиндикация за транспорт с спешна въздушна помощ, така че това възпрепятства тигането на хеликоптер.
2: И още криминални теми. Прокуратурата в Ловеч разследва тройно убийство, задържан и заподозрян 27-годишен рецидивист от Троян. Той е намушкал смъртоносно мъж и жена. 15-годишно момиче е починало, след като пада от тераса след инцидента.
7: Ето така беше посрещнат на место престъплението 27-годишният мъж от Троян, задържан за тройното убийство в Угърчин. Той беше доведен за следствен експеримент.
8: Повече от 2 часа продължи следствения експеримент. 27-годишният мъж беше доведен на место престъплението, за да покаже къде е изхвърлил ножа. Но така и не беше намерен.
7: Драмата се е разиграла в този блок. Жилищата в него са отдавани под наем на социално слаби хора.
9: Те вика, че 5-6 години живял тук пред тях. И то отишъл от затвора и се върнал преди една седмица и ги убил. Чухме само, че ги убил. То заслужава до животна присъда.
7: Пълнолетните мъж и жена загиват след като са намушкани, а 15-годишното момиче, което е свидетел на случката, скача от балкона и също умира.
10: Сигналът е подаден малко след 3 часа през нощта. Установяваме смъртта на другите две лица. Направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан да излиза с различни дрехи от тези, от които е бил по време на извършване на престъплението.
7: 27-годишният мъж, задържан за тройното убийство, е излязъл преди седмица от затвора.
11: Има 3 присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив, и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години.
7: Окръжната прокуратура в Ловеч му повдига най-тежкото обвинение за умишлено убийство, за което присъдата е между 10 и 30 години. Предстои да бъде поискан и постоянен арест. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
2: И към работата на парламента, депутатите изслушаха регионалния министър Иван Шишков заради незаконните строежи в местността Баба Алино. Това беше поискано от Прогресивна България. Незаконният град ще бъде премахнат, увери министърът, а проверките по случая продължават.
12: От Прогресивна България заявиха, очакват, че времето на институционалните чадъри е приключило и очакват отговори относно незаконния град във Варна.
13: Категорично отказваме да допуснем този проблем да се размие в прехвърляне на отговорност между институциите.
12: Казусът Баба Алино не е едно нарушение, а начин на управление на няколко политически сили, обясни регионалния министър.
14: От 23-та година община Варна, продължаващото управление на община Варна след това, услужливите действия на кадастъра, услужливи действия включително на всички институции.
12: От ГЕРБ припомниха на Шишков, че той е бил служебен министър до 6 юни 2023 година и попитаха.
15: С това признание пред българските медии миналият петък, че казва се стартирал от началото на 23-та, правите ли вид самопризнание за ваше съучастие?
14: Средата на 23-та година са издадени удостоверения за търпимост, които са издадени от община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кмета. Аз нямам никакви отношения към това.
12: От Продължаваме промяната попитаха упражняван ли е политически чадър.
16: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино.
14: Това, което ми зададохте въпрос, е твърде възможно.
12: Във Фейсбук евродепутата Емил Радев реагира, че е лъжа, че Олег Невзоров и баща му са съдружници, както и че ще заведе дело срещу Йордан Терзийски. Според него, ПП се опитва да прикриват управленския провал на кмета Коцев, като чернят опоненти. От Възраждане пък обвиниха кмета на Варна Благомир Коцев, че не само не е спрял порочните практики, но и ги е продължил. За новините на Нова, Софи Цветкова.
2: Сега към вечната тема за Националната детска болница. Здравното министерство влиза на проверка в инвестиционната компания, отговорна за проекта. Министър Катя Ивкова издаде заповед да се провери техническото задание и обществената поръчка за проектиране, която, знаете, от вчера е спряна от Комисията за защита на конкуренцията. Анна Карадакова разказва.
17: Цената на това детето им да е здраво, често за родителите означава лутане.
18: През спешни кабинети, през престои, в няколко болници, частни кабинети, доста богата опит имам.
17: Тук в неврологичното отделение на столичната педиатрия тя вече е спокойна, но за много родители обикалянето продължава.
18: Има нужда от изграждане на детска болница, в която всичко да се случва много по-бързо, много по-лесно.
17: Но този момент се отдалечава все повече, след като Комисията за защита на конкуренцията вчера постави на пауза обществената поръчка за проектирането й, а Здравната инвестиционна компания ще обжалва.
19: Това означава, че ще се сгуби още много време в съдебни процедури.
20: Самия министър-председател, ако си спомняте, даде заявка, че детското здравеопазване и Националната детска болница са приоритет. До тук нищо не се променя.
17: А проблемите остават.
20: Ние имаме нужда непрекъснато от колаборация с интензивните отделения по педиатрия, което е много трудно, тъй като те са разхвърлени в различни други болници.
21: Всички знаем каква е средната възраст на сестрите. Утре няма кой да работи. Ние си попълваме нашите графици с студенти в горните курсове, които работят като лекарски помощници. Случвало се в предишни години, понякога в летни сезони, някои клиники да бъдат временно затваряни, защото просто не може да се осъществи график.
17: За новините на Нова, Анна Карадакова.
2: Бърз поглед към темите от света. Първи случай на ебола във Франция. Заразеният е лекар, който се е върнал от хуманитарна мисия в Демократична република Конго. Той бе приет веднага в специализирано лечебно заведение и състоянието му е стабилно. Френските власти съобщиха, че рискът за населението е много нисък. В Конго в момента има сериозно огнище на ебола. Над 260 души са починали, а повече от 1000 са заразени. Случаи са регистрирани и в съседна Уганда. Френските здравни власти проследяват хора, които са били в контакт с заразения лекар. Страната вече е създала специална система за наблюдение на хуманитарните работници, които се завръщат от Конго. А Европа е изправена пред една от най-сериозните горещи вълни през последните години. Най-малко 94 милиона души са изложени на температури от над 35 градуса. Повече от 350 милиона души или близо половината от населението на континента е засегнато от силните жеги. Най-високи са температурите във Франция, Испания, Италия и Великобритания. Във Франция на места бяха отчетени температури от над 44 градуса, а десетки хиляди домакинства останаха без електричество. Великобритания 35 градуса. Почти 1000 училища на острова бяха затворени, а властите в редица европейски държави призоваха гражданите да ограничат престоя на открито. Доянът на журналистиката Любен Генов получи почетния знак на президента Иляна Йотова като признание за неговата отдаденост към вестникарството вече 7 десетилетия. Днес той става на 90 години, а празникът беше отбелязан с фотоизложба, която описва ключови събития в неговата кариера. На събитието присъстваха както семейството му, така и десетки колеги журналисти.
0: Никога, когато човек е приятел някому, не може да го забрави. Защото журналистиката остава незабравими връзки между хората и особено хора, които се обичат.
1: Искам да ти пожелая, драги Любо, дълголетие. Никога не ни спестявай критиките, защото днес успелите журналисти, които са имали щастието да работят с тебе, са успешни, защото са те имали.
22: Във време, когато имаше една телевизия и едно радио, вестниците наистина бяха фактор. И това, което той правеше с вестниците, че беше честен, вестниците бяха честни към истината, което е много важно мото на журналистиката и днес.
2: Така изглеждаха по-важните теми от днешния ден. Сега следва спорт и прогноза за времето. От нас спокойна нощ.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. България победи с 3 на 2 гейма световния шампион Италия във волейболната лига на нациите. Успехът в Любляна праща тимън и в първата осмица на класирането, а повече за срещата разказва нашия пратеник Тодор Христов.
1: Българският отбор не беше побеждавал Италия в 10 последователни срещи от 2015 насам. За последно спечелихме срещу този опонент на голям турнир на Олимпийските игри в Лондон през 2012. Първият матч за тимъни в Словения започна с много неточности, които костваха на България първия гейм. Подкрепени от голяма група български фенове, волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини обаче бързо повишиха ефективността си в атака, а сервиса на Симеон Николов помогна допълнително за обрата до 2 на 1 гейма. Италия все пак стигна до тайбрек, в който България надделя с 15 на 9 точки.
2: Ние просто не се предадохме. Това е едно от най-важните неща за този турнир. За да победите, трябва да сте готови да се борите на игрището 3 часа с всеки отбор. Загубихме първия гейм, но точка след точка не спирахме да се борим. Не можем да сравняваме този матч с финала на световното, но този двубой е важен за ранкинга и ние сме щастливи и горди от постигнатото.
3: Едно голямо ево е на отбора, защото в труден момент и за мене, и личен, и за отбора успяхме да стиснем зъби и да издържиме. Визирам първия гейм, така че това е така характеристика на един много силен отбор.
4: На моменти правихме повече грешки от необходимото, обаче винаги стояхме заедно като отбор, помагахме си, всеки даваше нещо различно тактически и технически вътре в игрището.
1: С актив от 3 победи и 2 поражения България е на позиция за участие на финалите в лигата, а до края на втората от 3-те седмици на основната фаза на надпреварата на тима ни предстоят още мачове срещу домакина Словения, Канада и Украина.
0: Футболният Левски с нов собственик. Сините са започнали процедура по прехвърлянето на акциите на клуба към София Кепитал АД след решение на Комисията за защита на конкуренцията. Така, досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков Джиро са притежаваните от него акции в полза на Атанас Бустанджиев. По този начин е реализирана и финалната стъпка от процеса по промяната на собствеността. Междувременно сините обявиха четвъртото си ново попълнение, испанският защитник Алекс Сентеес, който идва от втородивизионния Алмерия с договор за 3 години. Стефан Осенси е футболист на ЦСКА. Двукратният шампион с Интер пристига с трансфер от кипърския Анортозис. Сенси има 9 мача и 3 гола за националния отбор на Италия. Междувременно армейците загубиха с 0 на 4 от украинския Полисия втората си контролна среща на австрийска земя. До края на лагера си ЦСКА ще срещне още полския Одра Ополе.
5: Не мога да оправдая отношението на отбора в този матч, защото какво не е поведение. Тук ще бъде такова в мачовете. Изключително съм доволен от неговото привличане. Благодаря на ръководството за това, че направих всичко възможно по сили 110 нас тук на лагера. Надявам се неговият опит на терена, извън терена, да ни бъде много полезен.
0: Григор Димитров се класира за четвърт финалите на турнира от сериите ATP 250 в Майорка. Това се случи след победа с 2 на 0 сета 6-2-6-4 срещу йорданеца Абдула Шелбей. Така за пръв път през сезона българският тенисист достига до тази фаза на турнир от ATP. Следващият съперник на Григор ще бъде испанеца Алехандро Фокина, който отстрани Адам Уолтън по-рано днес. Обратното броене преди старта на Витоша 100 започна. Общо 3600 любители на колоезденето и бягането ще се включат в 43-тото издание на планинския ултрамаратон, а Нова Спорт ще предава на живо емблематичното състезание в събота и неделя.
6: По традиция, стартът и финалът на Витоша 100 ще бъдат до резиденция Бояна. Приключението за колоездачите започва в събота в 6 часа, а бегачите ще потеглят по трасето в полунощ. За участие и в двете дисциплини са заявени 160 състезатели. Сред тях е Юлиана Стоянова, многократна шампионка в лекоатлетически маратони.
7: Много съм мотивирана, но и малко притеснена. Има страшно много колоездачи, много ме е страх някой да не ме бутне. Аз го правя за самата себе си. Не го правя за класиране, не го правя за възхищение. Тренирам когато ми се тренира, бягам когато ми се бяга. Нямам определен план. Аз съм много силен и упорит човек.
6: А трябвало да е изключително силна, когато през 2019 се спасява по чудо след ужасяващ инцидент. При падане от велосипед тя чупи бедрото на десния си крак.
7: Беше тежко, много тежко мое преживяване И лекарите казаха, че ще остана инвалид. След страшно много упорити дни, часове, нощи, аз постигнах целта си и година и половина, години, 9 месеца след счупването, аз направих първия си маратон през живота си. И тази година се чувствам най-добре подготвена, затова реших да направя дуатлона и да се предизвикам.
0: А след тази вдъхновяваща история се разделяме с пожелания за лека и спокойна нощ.

0: Добър вечер! До края на седмицата валежи ще има на все по-малко места, а градусите ще се повишават. Утрешният ден ще започне спокойно и с доста слънчеви часове, но и кратки мъгли в някои котловини и низини. Около и след обяд облаците ще се увеличават и на места отново се очакват превалявания от дъжд, като цяло обаче валежите ще са по-слаби и кратки от изминалите дни. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще се движат от 28 до 33-34 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а през втората половина на деня ще се заоблачи и на места не е изключено да превали. Въпреки това стойностите ще са доста високи и максималните ще достигат до около 30 градуса. Морската вода вече е към 23-24 градуса, а вълнението и утре остава спокойно. Планините още в часовете преди обяд облаците ще започнат да се увеличават и през втората половина на деня в повечето масиви ще превали. В някои райони е възможно и да прегърми, температурата на 1500 метра ще достига към 20 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Петък и събота слънцето у нас ще бъде повече, но все пак след обед на отделни места около планините не е изключено да превали. Температурите бавно ще се повишават и максималните вече ще достигат към 35 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме слънчево и горещо време до 37-38 градуса. Сряда и четвъртък показанията на термометрите слабо ще се понижават и след обед на места е възможно да превали и прегърми. Такава е прогнозата. Аз ви желая спокойна вечер. Останете с Нова.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Алисе. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адълфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените подпънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката на съседната маса светят нечи и кърви.

ясали, бичи очи и е страшно, страшно. О, богове, богове мои, отрова ми дайте, отрова. Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого? И защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а не пушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежуреха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипава бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.